0: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige, fortæller økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
1: Overordnet set, så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
0: Til gengæld falder priserne nemlig på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet større konkurrence mellem de store supermarkedskæder, fortæller Asger Wilhelm Dalsjø.
1: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevare lidt ned.
0: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring 250 milliarder dollars. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
0: Østjyllands politi har uddelt bøder på et forkert grundlag. I 19 sager har forældre til børn, der har kørt ulovligt på elløbehjul, fået bøder for forseelsen. Hvis man er under 15 år, så må man nemlig ikke køre på elløbehjul uden følgeskab af en voksen. Men der er altså ikke hjælp til at give en bøde til barnets forældre for forseelsen. Og bøderne, de er nu blevet trukket tilbage, og forældrene vil få deres penge igen. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. I morgen det bliver der nogen eller en del sol eller skyet med enkelte byer. Det her det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet det er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik mod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og efter partiet lige nu klarer sig rekorddårligt i meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
3: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, det siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mussi B. Egede. Behandlingen af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går. Vores reporter Cecilie Kallestrup, hun var til stede i Nuuk.
4: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
2: Lød det fra Cecilie Kallestrup. USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Han forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
2: I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især brændstof og gas, som er synderen, siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Overordnet set, så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
2: Til gengæld så falder priserne på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet en større konkurrence mellem de større supermarkedskæder.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
2: Lød det fra økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø. Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
4: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Det ser svært ud for republikanerne til midtvejsvalget i USA om 3 uger. Meningsmålingerne er dalende, men partiet har til gengæld fået penge i kassen. I løbet af sommermånederne har Trumps gamle allierede, verdens rigeste mand Elon Musk, stille forsøgt at hjælpe præsidentens kamp for det republikanske parti. Ifølge New York Times har Musk siden juli samlet set doneret omkring $276 millioner, svarende til næsten 1,3 milliarder kroner til republikanske grupper og Musks eget Political Action Committee, en såkaldt Super PAC. En Super PAC er en uafhængig politisk interesseorganisation, der kan bidrage ubegrænset til valgkampe, uden officielt at være tilknyttet en kandidat. Og beløbet, det gør altså ifølge New York Times Tesla-rigmanden til den største enkeltstående donor ved et midtvejsvalg nogensinde. Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer. Det var Radioavisen med Christian Klein.
1: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, og USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland. Så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
2: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Musi B. Ede. Behandling af grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går, og vores reporter Cecilie Kallestrup var til stede i Nuuk.
4: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
2: Lød det fra Cecilie Kallestrup. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
5: Stedet, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
2: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter altså, at det er et tegn på tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
5: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
2: Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer, men i løbet af dagen, så bliver der altså udbredt regn. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

P4 Trafik, god morgen. Uheld på E45 på Vejlefjordbroen i sydgående retning. Uheldet det er heldigvis allerede kommet i nødsporet, men der skulle ligge vragdele på vejen, og det betyder altså, at det går ekstra langsomt over Vejlefjordbroen i sydgående retning. Og det er altså på grund af et uheld, som er kommet i nødsporet, men det betyder, at du nu møder kø.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Så er der nedkøling på det ellers brandvarme københavnske boligmarked. Det viser septembertallene fra boligsiden. Priserne falder nemlig på ejerlejligheder i hovedstaden for anden måned i træk, i noget, der svarer til et samlet fald på 1,6%. Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom i Nordea. Hun mener, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
1: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
0: Michael Telvi har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt. Nu har han så valgt at sætte prisen ned.
2: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælger, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
0: Ja, mens priserne altså er faldet en smule på ejerlejligheder i København, så går priserne stadig den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Og el-løbehjul skal forbydes, det mener næsten halvdelen af befolkningen i en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på el-løbehjul bør forbydes. En af modstanderne af el-løbehjul, det er Lisa Holgaard på 91.
3: Vi kører alt for hurtigt, hvis jeg skal sige noget. Det skal simpelthen forbydes.
0: Lisa Holgaard har prøvet på egen krop, hvor galt det kan gå, når et elløbehjul kommer på afveje. For 2 år siden blev hun kørt ned af 2 børn på elløbehjul.
3: Jeg tror, de var 12 og 10 år. De kom faren derfra. Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask.
0: For Lisa Holgaard var resultatet en hjernerystelse, en bule og skrammer i ansigtet, og så en frygt, som i dag stadig sidder i kroppen.
3: Men man bliver forskrækket bagefter. Man er bange, fordi det er et løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
0: Aldersgrænsen for at bruge elløbehjul er 15 år. Yngre børn skal være ifølge med en voksen. Og hastighedsgrænsen er 20 km i timen, og cykelhjelm er et lovkrav. Nu kan jægerne skyde sikahjort hele året, men det siger de nej tak, ellers tak til. Sika er en hjorteart, som oprindeligt kommer fra Asien, og den er nu erklæret invasiv af EU, og også her i Danmark må hjorten ikke længere formere sig. Men etikken er ikke i orden, lyder det fra Danmarks Jægerforbund, for det er simpelthen ikke ansvarligt at skyde hjorte året rundt, siger formand Claus Lind Christiansen.
4: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Siger Claus Lind Christiansen, som han hedder Skovejernes Forening, som hedder Danmarks Skovforening, er enig. Politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at en stor del af året kan sikkerhjortene nemt forveksles med dørdyr.
5: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt at også skudte dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Og på den anden side er Danmarks Naturfredningsforening fortalere for at få sikkerhjortene ud af den danske natur så hurtigt som muligt. Bekymringen er, at de kan blande sig med de hjortearter, som er hjemmehørende i Danmark, og også at de tager føde fra dem. Jagtforbundet har sendt et brev med deres bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, som vi også har forsøgt at få en kommentar fra, men det har ikke været muligt. Og så besejrede de danske fodboldkvinder Canada efter en sand målfest i Toronto i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ud fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lindegger.
6: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen udefra. Olivia Holt, den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brillant udført.
0: Ja, helt ud fra midterlinjen. Du kan selv gå ind og se langskudsmålet her på DR.dk. Danmark fik altså udlignet, og det gav blod på tanden. Efter 90 intense minutter endte kampen 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede mine kolleger Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
7: Det var fedt. Den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind. Så det var meget fedt. Men der bryder bolden. Jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen skyde udefra.
0: Og kampen i aftes var den anden af 2 testkampe, de 2 lande spiller i denne omgang. Den første endte 1-1 i lørdags. Danmarks kvindelige fodboldlandshold har ikke tabt en kamp i 15 måneder, og med sejren i går kravler de ind på top 10 verdensranglisten. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men i resten af landet bliver det skyet, og som dagen går driver der regn ind over landet fra vest. 10-15 grader i dag. Thomas Hougaard læser radioavisen her til morgen.
7: 6.05 P4 Trafik, som kan fortælle om stille og rolig morgentrafik i Trekantområdet. Jeg har dog tidligere fortalt om noget tabt gods og et uheld, der kunne være på Vejlefjordbroen i sydgående retning. Uheld i nødsporet, men også vragdele på kørebanerne. Begge dele er overstået. Trafikken også på Vejlefjordbroen sydgående er ganske fin.
8: Du lytter til P4.

0: To wins.
1: Altså,
0: hvis vi tager den første, ikke?
1: Ja.
0: Så spillede kvindelandsholdet i fodbold. Fodbold i aftes. De spillede en testkamp. Måske hørte man det lige i radioavisen her også. Det var en ren målfest.
1: Ja, det var voldsomt. Jeg synes selv, at fodbold kan være lidt kedeligt, fordi man kan sidde 90 minutter og kigge på en skærm, og der sker ikke og en fløjtende fest.
0: Men det gjorde der i aftes.
1: Det skal jeg da love for.
0: Der blev scoret hele 7 mål. Og heldigvis var det de rød-hvide farver, der scorede flest. 4-3 vandt de over Canada i Toronto. Sidste gang, de mødte dem, var jo i fredags, hvor det var en 1-1-kamp. Men i aftes, der tog de altså sejren hjem, de danske damer.
1: De har skruet op begge hold for målene. Ej, det er fedt.
0: Det synes jeg altså er en win, ikke?
1: Ja, det er en kæmpe win.
0: Og den anden win, den tror jeg også, det var den, du var interesseret i.
1: Den er jeg lidt spændt på, ja.
0: Men det er simpelthen, at du er kommet tilbage i studiet.
1: Nej!
0: Fordi du havde din første dag her i studiet sammen med mig i går, og så er man jo altid lidt spændt. Okay, kommer hun tilbage, eller tænker hun bare, det der, pjat, det gider jeg ikke.
1: Det er den svære tor, jeg er i gang med i dag.
0: Ja, det er det. Men det er dejligt at se dig, Cecilie, og jeg tror godt, at vi allerede nu kan udråbe den her tirsdag til en vinder-tirsdag.
1: Det tror jeg også, især når du er min makker.
0: Åh, hvor du er sød. Godmorgen og velkommen indenfor. Vi har selvfølgelig også masser af musik her i P4 Morgen. Her er det Westlife og World of Our Own.
1: Godmorgen.

0: Westlife var det her med World of Our Own. Klokken den er 14 minutter over 6. Og Cecilie, nu er det altså tid til en lille tur i øvelokalet.
1: Puh, jeg kan godt mærke, at nu kan jeg mærke nerverne.
0: Ja, men du behøver ikke at være så nervøs. Mm.

0: Det handler om, at vi skal lære en af de nye sange her på P4 bedre at kende, så vi bedre kan synge med, når den pludselig dukker op i playlisten, ikke?
1: Ah, det er godt.
0: Og i dag, der skal vi lære den nye fra Katinka bedre at kende. Det er den her. Du danser allerede med.
1: Ah, men den her sang, den kender jeg. Den kan jeg rigtig godt lide.
0: Okay. Ja. Det er den, der hedder Jeg har ikke tabt mig. Og Cecilie, hvis du skal kunne synge med, så skal du kunne teksten. Ikke kun omkvædet, vel? Så vi quizzer nu. Du skal fortælle mig, hvilket eller hvilke ord, der mangler i nogle af de linjer fra teksten, du hører nu.
1: Okay.
0: Og bare rolig, du får svarmuligheder til hvert spørgsmål. Så både du og lytterne kan gætte med, ikke? Er du klar?
1: Ja.
0: Okay, det går stærkt.
1: Okay.
0: Ja. Du siger, der er systemer, som jeg ikke skal... Så er spørgsmålet så, hvad hun fortsætter med at synge. Du siger, der er systemer, som jeg ikke skal... A. Smør ind i sved. B. Stille spørgsmål til. C. Gå og pille ved.
1: Ja, på lytterne, så min vejen siger B. Du siger, der er
0: systemer, som jeg ikke skal stille spørgsmål til. Ja! Fuldstændig rigtigt! Sejt, mand! Jamen, ved du hvad? Skal vi ikke bare straks gå videre til spørgsmål 2?
1: Jo, det kører jo. Frede.
0: Du skulle ikke engang have svarmulighederne.
1: Fordi der var jeg blev lidt for modig, kunne jeg mærke.
0: Svarmulighederne, det er A, kage, B, skønhed, C, vrede.
1: Ej.
0: Du har allerede gættet. Lad os høre, om det er rigtigt. Ej, hvor du kan, mand.
1: Man kan jo også blive for overmodig.
0: Men det har du jo ikke været endnu. Du har gættet fuldstændig rigtigt. Skal vi se, om du kan få den sidste med også?
1: Yep.
0: Du får lige svarmulighederne. Du siger, du ser så A. klam ud. B. A. køn ud. C. kredsen ud.
1: Du siger, du ser så... Det er jo nu, man godt kunne tænke sig at kunne ringe til en ven.
0: Ja, den lytter kan ven. Du ikke. Jeg tror ikke, der er mange, der gider have en opringning lige nu.
1: Nå. Jeg siger... klam ud. Du siger, du ser så klam ud. Yes!
0: Jamen altså, det kan da nærmest ikke gå bedre. Men ved du hvad, så er du fuldt parat til at synge med på den, for vi skal høre den nu. Her er det Katinka. Godt gået i quizzen, og den der hedder Jeg har ikke tabt mig.
1: Du kan bare lade mig være skruet op. Og jeg har slet
0: ikke tabt mig. Syng så. Jeg er blevet bedre.

0: Der siger, ja, der er mange gode mænd. Og så kommer de en time senere, hulkende og siger, jeg har haft en lortedag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt, jo.
2: Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

0: Tame Impala fik vi her sammen med Jenny og Dracula. Klokken den er 23 minutter over 6. Og det betyder, at vi skal sige godmorgen til dig, Line Porse.
1: Godmorgen til jer.
2: Godmorgen.
0: Den der trafik i Trekantområdet, ikke?
1: Oh, ja.
0: Solen er jo ikke stået op, men er den stået op?
1: Det er den absolut, men altså ikke sådan fuldstændig, fordi der er ikke så mange biler derude nu. Men jeg har kigget kamera, og nogle er faktisk allerede tidligt på færre. Men heldigvis vejtrafik i hvert fald i Trekantområdet uden problemer. Men til gengæld togtrafikken, der kan jeg da lige for god ordens skyld nævne, alle regionaltog mellem Fredericia og Odense jo stadig er aflyste efter sidste uges brand i et sikringsskab. Der kører togbusser.
0: Og husk, du kan ringe til Line og Trafikredaktionen på et telefonnummer, hvis du støder på et eller andet, som andre vil have gavn af at få at vide. Og telefonnummeret, det er det her.
3: Ring til P4's Trafikradio 70 100 110.

Annie Lennox var det her med Walking on Broken Glass. 3 minutter er der til, at vi skal have en omgang regionale nyheder fra Trekantområdet. Op til da, så skal vi lytte til Sys Bjerre her med Død Lykkelig.

0: Så fik vi her Sys Bjerre og hendes Død Lykkelig. Tid til regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Fremover kan du måske få lov til at få undersøgt din æggestokke eller sædkvalitet på Region Syddanmarks regning. Som en del af næste års budget lægger regionen nemlig op til at indføre et såkaldt forebyggende fertilitetstjek. Noget de allerede har i Region Midtjylland og Hovedstaden, og noget som Anne Fabricius, der er medlem af Regionsrådet for Socialdemokratiet, har kæmpet for.
3: Som politikere, både mig selv, men også samtlige politikere, taler om, at vi skal få børn i højere grad. Vi skal få dem, når vi er yngre, men så er vi jo også nødt til at tage alle de lavt hængende frugter, vi kan. Og der er det her forebyggende fertilitetstjek enormt vigtigt.
2: For som vi har hørt så mange gange, så bliver der mange ældre i fremtiden, og så kommer vi til at mangle folk på arbejdsmarkedet. Men derudover, så kan det også være med til at give dem, der ønsker børn i fremtiden, et blik ind i, hvor let eller svært den opgave måske bliver.
4: Det er også vigtigt, at vi sørger for, at de unge og dem, der gerne vil have børn, bare ikke lige nu har en viden om, hvordan deres fertilitet er.
2: Anne Fabricius mener, at det er noget, som regionen har ansvar for at stille til rådighed, hvis de gerne vil have flere til at få børn tidligere.
4: Altså, en studerende har måske ikke lige de største pengepunger at rive op med, når man skal få tjekket det her, så derfor er det jo et offentligt tilbud, jeg synes, der skal være.
2: 200 kroner, så meget foreslår regeringen i sit udspil til finanslov, at det skal koste, når krydstogtskibe lægger til i en dansk havn. I Fredericia, hvor mange krydstogtskibe løbende er at se i havnen, så er Niels Martin Vind fra Venstre kritisk over for forslaget. Han er næstformand i kommunens kultur, turisme, idræts- og bosætningsudvalg.
5: Det synes jeg er ærgerligt. I Fredericia Kommune vil vi rigtig gerne have gæster til at besøge os. Både fordi de skaber liv i vores kommune, og fordi de laver en ret stor omsætning hos os. Så jeg er bange for, at den her afgift den kan betyde, at vi får færre gæster fremadrettet.
2: Niels Martin Vind tror, at forslaget kommer til at have større konsekvenser for Fredericia end for eksempel København, der også modtager mange gæster fra skibene.
5: Dansk Væv har kigget på Island, hvor man indførte den samme afgift, og hvor det koster især de små havne besøg. Fordi hvis man kommer til et land, jamen, så er der jo en måske naturlig motivation i at tage til hovedstaden, ligesom man på Island tager til Reykjavik. Og det kunne jo også godt risikere at ske i Danmark.
2: De 200 kroner, de skal gøre op for støj, trængsel og forurening, men Niels Martin Vind frygter, at beløbet kommer til at afholde turister for at gøre stop i de mindre byer som Fredericia.
5: Udover at de lægger omsætning, jamen, så skaber de også liv og i virkeligheden også, synes jeg, noget stolthed ved, at der er store krydstogtskibe, der har lyst til at besøge os. Det synes jeg er fedt.
2: Regeringen forventer, at krydstogtgæsterne vil lægge 300 millioner kroner i statskassen årligt.
0: Dagens vejr byder først på skydevejr, men i løbet af eftermiddagen, så kommer der altså udbredt regn. Vi får temperaturer mellem 10 og 13 grader, og så jævn til hård vind omkring syd, der i løbet af dagen drejer mod sydvest.
6: Du lytter til P4.

0: Lukas Forkammer her sammen med Hedegaard på Happy Home. Oh, det var for tidligt.
1: Det var Sombor, der
0: den
1: var på vej.
0: Den skulle vi simpelthen ikke have der. Vi skulle have den der i stedet for, ikke?
1: Jamen det er jo, fordi det er tirsdag i efterårsferien. Og jeg må bare sige, Tine, solen, den fik mit memo i går om, at den skulle komme frem i efterårsferien.
0: Ja.
1: Det var dejligt, var det, vi fik fri.
0: Det var en flot dag i går.
1: Også fordi jeg synes, at solen fortjener lidt ros, fordi jeg jo brugte meget lang tid på i går morges og være sur over, hvor koldt det er.
0: Okay, det kan simpelthen ikke betale sig med den årstid, vi er på vej ind i.
1: Det er rigtigt nok. Det kan blive en lang vinter for mig.
0: Det kan det altså. Men kan vide, om du skal bruge noget tid på at være sur i dag?
1: Det tror jeg ikke.
0: Nej, altså...
1: håber det ikke.
0: Vi ved det ikke endnu, men vi ved det lige om lidt, fordi der har vi en vejrvært på linjen, som kan fortælle, om det bliver endnu en flot dag i efterårsferien, eller om der kommer lidt regn og sådan noget fra oven.
1: Og som jo nu kan sidde lidt mere og vurdere, om vedkommende vil gøre mig sur eller glad resten af udsendelsen.
0: Det bliver spændende. Jeg ved du hvad, vi har en vejrvært med lige efter, vi har lyttet til Mille og Gør Noget.

0: Mille fik vi her med Gør Noget. Klokken er 20 minutter i 7. Og det betyder, at vi kan sige godmorgen til dig, Simon Brix. Jeg er så ivrig, at jeg nærmest ikke kan sige dit navn. Det er fordi, jeg skal høre, hvilket vejr, eller vi skal høre, hvilket vejr vi får i dag, den her tirsdag. Altså, det var jo koldt i går morges, og Cecilie har lige sagt, at...
1: Jeg var meget utilfreds i går over vejret, og så måtte jeg jo sige undskyld til solen bagefter, for at det jo faktisk endte med at blive ret fint alligevel.
2: Ja, der var da helt sikkert nogle perioder, hvor det var fornuftigt at være udenfor. Men jeg tror godt, at måske alle, så især Tine Jensens ivrighed, kan blive pillet ud af dagens vejrudsigt, i hvert fald hvis man er til mere sol. I dag det bliver ugens grå dag, og det bliver altså også med en våd afslutning, vi tager sådan hen over den sidste del eftermiddagen. En del skyer, der ligger så tungt over os, det kommer måske til at være muligt sådan omkring på Vejle og Fredericia-kanten og lige kunne få sådan et sløret solskin her først på dagen. Det er jeg også selv lidt spændt på. Men ellers overordnet set en del skyer, der altså kommer til at dække godt ind, og så vil det her regnvejr begynde at trække ind over os, når vi nærmer os vinter. Det når også, når vi er henne på sidste del af eftermiddagen, sådan måske kl. 16-17 stykker. Og det kommer til at tage både aften og natten med, så du kan godt regne med, at når du står op i morgen, og hvis du nu har placeret sådan en regnmåler i græsplænen, så kunne der meget vel ligge en 15 mm i den, så det kommer altså til at give en del vand. Mm. Inden vi når så vidt, så kan vi altså også konstatere, at temperaturen ikke rigtig kommer til at rykke sig ud af flækken. Så modsat i går, hvor vi startede koldt, og det egentlig blev ok i løbet af dagen, så er vi ret stabile i dag. Lige nu der ligger vi de fleste steder her i trekantområdet på sådan en 8, 9, 10 grader, og det gør vi faktisk hele dagen. Vi kan måske lokalt set lige komme op på 12 grader her omkring middagstid, men mere bliver det heller ikke til. Så det er sådan ret stabilt dagen igennem.
0: Jeg er bare glad for, at jeg ikke har dårlig samvittighed over at skal have en middagslur. Altså, det er jo ligegyldigt, ikke?
1: Jeg skulle lige til at sige, en grå dag, det er jo en perfekt undskyldning for at gå ind på DRTV og se den nye høstserie.
2: Vi hørte et fun fact om den.
0: Ja.
2: De ringede til mig dengang, de skulle optage den, fordi at de skulle gerne have sådan en ensartet optagelse. Og så en af optagedagene, der kom der bare nærmest skybrud lignende der, hvor de optog det på Sydsjælland. Og så ringede de til mig og spurgte, hvornår kan vi komme ud? Fordi vi står lige cirka 150 mand med en masse dyrt kameraudstyr og vil gerne sørge for, at billederne bliver gode.
1: Okay. Og så gav du et godt råd.
2: Ja, jeg prøvede at fortælle dem mit bedste bud på, hvornår de skulle afsted, og sagde, I kan godt holde tidlig fri i dag, fordi det kommer til at være en våd omgang. Jeg har ikke engang tjekket, om jeg har sådan en special thank you i rulleteksterne. Det var sejt.
0: Det burde du have. Det får du også nu. Special thank you til...
1: Det går vi lige ind og tjekker, tror jeg.
2: Nej, jeg vil hellere have det i jern, jeg vil have det i høst. Tak.
0: Tak skal du have, Simon.
2: Velbekomme.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hulen falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Level 42 med deres Something About You. Klokken er 10 minutter i 7, og Line Porse, kører det derude?
1: Ja, det synes jeg faktisk, det gør, men dog så begynder det altså at være sådan lidt velbesøgt over Vejle Fjordbroen i sydgående retning. Lidt tæt trafik fremover over broen, det slipper vi altså ikke for, men det er også det eneste i øjeblikket.
2: P4 Trafik.
0: Der er altså en stor DR-fødselsdag i kalenderen, som vi bliver nødt til at tale om.
3: Ja.
0: Vi har allerede talt lidt om det her i butikken, men lige præcis i dag, den 13. oktober, der gik radioprogrammet Giro 413 i luften for første gang. Og derfor, så kan vi jo regne ud, at programmet fylder 80 år lige præcis i dag.
3: Tillykke.
0: Ja, tillykke til Giro 413. Og lad os lige tage sådan et tilbageblik på, hvordan det har lyttet i radioen igennem tiden.
4: Vi skal jo i gang med en række hilsner i dag.
5: Fra tredje styrmand, Poul Erik Rasmussen på MS Jytteskov, kommer der en lykønskning.
6: Poul sender en hilsen til Anne Markgrøn.
7: Søren, du ønskes tillykke med kørekortet. Du er slet ikke så dum, hva?
8: Mormor og morfar gratuleres med bryllupsdagen. Og vi har en hilsen til sergeant elev 282-299.
9: Her med en hilsen til Leif, som var alletiders bordherre.
10: Fra MS Christian Sass sender kok Jørn Nielsen en tak for julepakken til lille Annette.
0: Er det fede hilsner, det her. I 8 og 10, og der har Giro 413 jo været garant, både for hygge og hilsner. Og den tråd, den vil vi da godt tage op den her tirsdag morgen.
3: Ja, vi skal da have nogle hilsner, radiofoniske hilsner. Så nu har du altså muligheden for at sende din hilsen. Det kan være til din mor, det kan være til din kollega, din hund, det kan også være til din chef. Så nu hvor du holder efterårsferien, så kan det altså være, at vi læser den op i radioen, og det kan jo også være en hel femte. Måske et køleskab.
0: Ja. Hvis du har glemt din madpakke derhjemme, så kan du sende en venlig hilsen til dit køleskab og madpakke.
3: Ja. Og du skriver til 1212, du starter din sms med et 3K og et mellemrum, og så din hilsen. Og så fejrer vi jo 413's 80 års fødselsdag med en buket af hilsner fra os her i trekantsområdet. Og Tine, jeg har jo lovet at starte ud.
0: Ja.
3: Jeg kunne godt tænke mig at sende en lidt på forhåndshilsen.
0: På forhåndshilsen, ja.
3: Ja, fordi jeg skal hjem og rydde op i mit skur. Det er så kedeligt, som det nu lyder. Og derfor vil jeg gerne sende en hilsen til alle de klamme krybdyr måske så meget sagt. Kriblekrable dyr, der sidder i hjørnerne, når jeg kommer hjem og siger, I forsvinder lige en halv time.
0: Ja.
3: Mellem klokken 13 og 14 skal jeg bede alle edderkopper og bænkebider, jeg ved ikke hvad,
0: om og stankelben.
3: Ja, også det. Om lige at smutte pomfrit.
0: Jamen ved du hvad? Den hilsen er hermed givet videre til alle krybene i dit skur, Cecilie.
3: Ja,
0: det var en god hilsen, synes jeg.
3: Åh, tak skal du have.
0: Hvem vil du, der lytter med, sende en hilsen til, og hvorfor? Skriv det lige i en sms 3K, et mellemrum, og så afsted til 1212'eren. Så samler vi den her buket af hilsner her fra trekantområdet til Giro 413's 80-års fødselsdag.

0: Fiona Blacksmith var det her med Honey. I anledning af Giro 413's 80-års fødselsdag i dag, så åbner vi for en sjældent gang skyld radioen for din hilsen, som du gerne må skrive til os på sms'en 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren, og så læser vi nogle af hilsenerne op efter radioavisen.
1: Ja, for den kommer om lige knap 3-4 minutter med Thomas Haugaard. Det skal altså handle om lejlighederne i København. De er blevet billigere de seneste måneder, og i radioavisen, der kan du altså høre fra en sælger på Amager, som har sat prisen ned.
0: Mere om det, når klokken bliver 7. Her er det musik fra Karol G og Bruno Mars.

0: Bruno Mars og Still. Nu er det tid til radioavisen. Klokken er 7.
1: De københavnske lejligheder er generelt blevet billigere de seneste måneder og viser nye tal for boligsiden. Efter flere år med fart på priserne peger bilen nu nedad, og udviklingen er ikke længere til at overse. Samlet af priserne de seneste 2 måneder faldet med 1,6%, hvilket får den gennemsnitlige kvadratmeterpris til at falde med lidt over 1.200 kroner. Anders Ries er ejendomsmaler på Amager i København, og han er ikke overrasket.
2: Jeg vil sige, at det er nok mere en normalisering af markedet, vi ser nu, hvor den tidlige periode, de sidste år, nok har været det atypiske. Altså nogle store stigninger på meget kort tid. Så det, vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pulsen efter et hektisk forløb. Og så er det vigtigt, at man har en snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
1: Michael Telvi har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager siden foråret, og nu har han valgt at følge markedsudviklingen.
3: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælger, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
1: I Aarhus stiger priserne stadig. Næsten halvdelen af befolkningen ser helst elløbehjul forsvinder helt fra gadebilledet. Det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. En af dem, der helst vil have dem væk fra trafikken, er 91-årige Lisa Holgaard fra Vallensbæk.
4: Men man bliver forskrækket bagefter, man er bange, fordi det er et løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
1: Ja, Lisa Holgaard har selv prøvet at blive kørt ned af et elløbehjul, og det sidder stadig i hende. Ifølge Rådet for Sikker Trafik sker der relativt mange uheld med elløbehjul. Det hænger blandt andet sammen med, at balancen er dårlig, fordi man står op, og hjulene er meget små, så selv et lille hul i vejen kan føre til styrt. Oven i det kommer, at mange ikke overholder de regler, der allerede er i dag, om at man maks. Må køre 20 km i timen og skal have cykelhjelm på. Men rådet bakker ikke op om et decideret forbud. Og det gør 15-årige Maria Lyngdal Gallister fra Vildbjerg ved Herning heller ikke. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til skole, sport og til at besøge venner.
5: Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
1: I dag må børn under 15 år gerne køre elløbehjul, hvis det sker i selskab med en voksen. Men står det for Rådet for Sikker Trafik, så skal det være helt forbudt for alle, som ikke er fyldt 15. I USA har det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omar fået ransaget sit hjem. Det amerikanske justitsministerium siger, at det sker som led i en efterforskning, uden at oplyse, hvorfor hun bliver efterforsket. Men flere internationale nyhedsbureauer har talt med unavngivne kilder, som fortæller, at det handler om de immigrationspapirer, som Ilhan Omars far udfyldte, efter han og familien var flygtet til USA tilbage i 90'erne. Ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen er det både usædvanligt og opsigtsvækkende, at et kongresmedlem får sit hus ransaget bare 3 uger før det midtvejsvalg, som kommer 3. november.
6: Der har været sådan en, det er ikke en juridisk regel, men der er sådan en grundidé om, at de sidste 60 dage inden et valg, der bruger myndighederne ikke sådan det at undersøge eller ransage eller rejse sigtelser mod politikere, som er på valg til kongressen.
1: Ilhan Omar har haft flere politiske slagsmål med præsident Donald Trump, og hun mener selv, at ransagningen er et forsøg på at intimidere hende. Og timingen er da også pussy, siger Kim Bilsø Lassen.
6: Det er da en lille smule tankevækkende, at det finder sted på et tidspunkt, hvor der er 3 uger til midtvejsvalget. Det her er jo ikke sager, som lige er begyndt, eller som lige har fundet sted. Det er jo ikke noget sådan et, der er ikke et spørgsmål om, at hun har begået et bankrøveri i går, og det derfor var nødvendigt at slå til lige nu.
1: Ilhan Omar er den første amerikaner fra Somalia i kongressen, ligesom hun også er den første kvinde med minoritetsbaggrund til at repræsentere delstaten Minnesota. Den amerikanske skuespiller Roy Frank R.J. Mitte, der især var kendt for rollen i tv-serien Breaking Bad, er død. Han blev 34 år. Det bekræfter hans repræsentant over for flere medier, heriblandt Variety. Det er ikke umiddelbart oplyst nogen dødsårsag. R.J. Mitte medvirkede i samtlige 5 sæsoner af Breaking Bad som sønnen til hovedpersonen Walter White, der blev spillet af Bryan Cranston. Han fik som barn konstateret cerebral parese og trak på sine egne erfaringer med den neurologiske tilstand i sin rolle i den meget prisbelønnede dramaserie. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men ellers så bliver det skyet, og som dagen går, driver der regn ind over landet fra vest. Vi får mellem 10 og 15 grader i dag, Og det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Radioavisen her til morgen.
7: 705 P4 Trafik, som lige kan gentage, er på E45 Vejle Fjordbroen i sydgående retning. Har vi altså noget langsom morgentrafik frem mod og over broen, men når du først er over Vejle Fjordbroen mod Fredericia Kolding, så løsner det altså igen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det første barnebarn. Lille Bløb, du er meget ønsket og meget ventet. Jeg håber, din fødsel går, som den skal. Og jeg glæder mig vanvittigt til at se, hvad for en lille verdensborger du bliver. Du får fantastiske forældre og en mormor, som allerede elsker dig. Ej, det er virkelig fint. Og så fra den ene yderlighed til den anden, så sender løbetræner Jørgen en hilsen til hele Fredericia Løbeklub. Og så kommer han også lige med en servicemeddelelse. Husk, vi løber i aften kl. 18.
1: Sådan. Det er sådan en hilsen kan og skal lyde. Så er den altså sendt ud i æteren. Har du også en hilsen, du gerne vil have læst op i radioen? Det kan både være den mere alvorlige slags, men det kan også være den mundre slags. Og du må sende en hilsen til både personer, men også til ting, hvis du har lyst til det.
0: Det kan være krybdyrene i dit tur.
1: Som du for eksempel gjorde, Cecilie. Jamen, så skriv den lige til os. 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren.
0: Vi glæder os til at læse med.

0: Gracie Abrams var det her med Hit the Wall, og vi vender tilbage til sms-indbakken med hilsnerne lige om lidt, men vi skal altså lige have noget andet nu.
1: Region Syddanmark, de vil undersøge muligheden for at kunne tilbyde fertilitetstjek. Altså, hvor du kan få undersøgt din æg eller dine sædceller for at finde ud af, hvor gode muligheder du egentlig har for at blive gravid i fremtiden. Og det er noget, som allerede bliver tilbudt i Region Midt og i København. Og med det kan vi sige godmorgen til dig, Anne Fabricius, medlem af Regionsrådet for Socialdemokratiet i Region Syddanmark. Jeg ved, det her det er en mærkesag for dig. Hvem skal det gavne, godmorgen, at man kan få sådan et fertilitetstjek?
2: Jamen, det er jo først og fremmest dem, som gerne vil have børn på sigt, eller overvejer at få børn, at de ligesom kender deres fertilitet og får muligheden for at få det tjekket.

0: Så det kan jo være alt for unge par i 20- og 30'erne simpelthen.
1: Nu siger du unge par, altså hvor ung kan man være?
0: Ikke nødvendigvis unge og par. Man skal også have lov at være enig og få tjekket sin fertilitet.
1: Det er skatteborgerne, der kommer til at betale for det, hvis det bliver tilbudt i regionen. Lige nu er der jo allerede private tilbud. Mm. Hvilke formål tjener det egentlig, at de unge de kan få tjekket deres fertilitet for skatteborgernes penge?
0: Ja, altså først og fremmest er jeg fuldt ud klar over, at det her i Syddanmark også tilbydes i det private. Det gør det også i de andre regioner. Men netop når vi taler med for eksempel unge, som jeg har gjort i valgkampen, altså det er jo faktisk et pres det her, for de har jo ikke nødvendigvis pengene til lige at hoste op med det. Hvad op til 5.000 kroner, det nogle gange kan koste, nogle gange mindre, nogle gange mere, for at få tjekket det her. Og derfor så er det rigtig vigtigt, at vi tilbyder det også. Både jeg selv og andre politikere, de taler om, at vi skal være bedre til at få børn, og vi skal få børn tidligere. Så synes jeg også, at vi skal tage alle midler i brug for at sørge for, at man kender sin fertilitet, og så kan vi kan få flere børn, simpelthen.
1: Nu siger du selv, at du har talt med nogen under valgkampen. Hvor ved du egentlig fra, at de unge de godt kunne tænke sig at få det her tilbud i regionen?
0: Det er faktisk ret sjovt, for selv før jeg stillede op til politik, og det er nogle år tilbage, så har jeg hørt mange snakke om det her i Syddanmark, for der har været en ret stor utilfredshed. Det er noget, man har i København, og det er noget, man har i Midtjylland, men vi ikke har det i Region Syddanmark. Og det er jo også, som jeg snakker med dig om, Cecilie, det her er jo et pres, at man ikke kender sin fertilitet. Fertilitetsdagsorden fylder meget i de her år med god grund. Det er jo hver 8. barn, jeg mener, der kommer til verden ved hjælp af fertilitetshjælp, og det er fantastisk. Og vi skal hjælpe alle dem, vi kan med at få de ønskebørn, de vil have. Men her er det altså også vigtigt, at vi sørger for, at de rette værktøjer er der fra starten af.
1: Så lad os lige vente den om, fordi kan man også tale om, at det kan skabe et pres på de unge, hvis de kan få tjekket deres fertilitet. Så kan det være, at de vælger at få børn i en tidligere alder, hvor de måske ellers havde taget en længere uddannelse, eller taget på en stor udlandsrejse, taget et sabbatår, eller to eller tre.
0: Altså selvfølgelig, så kan det for nogen, men det er jo også vigtigt at huske, at en ting er, at vi skaber det her fertilitetshjælp. Vi siger til unge, at vi gerne vil have, at de skal have børn tidligere. Så er det også noget, jeg kæmper for, det er, at vi skaber det rette rammer for det på uddannelser. Man skal have bedre mulighed for barsel, fordi det er jo faktisk rigtig, rigtig vigtigt det her. Men som vi også har snakket om, altså jeg har mødt nogen, hvor det er lige så stor pres, at man ikke kender sin fertilitet. Og først i det sekund, man begynder at prøve, så skal der jo gå et år, hvor man skal prøve, før man kan få hjælp og fertilitetshjælp i det offentlige. Så det er jo også et pres, at man hører meget om, at fertiliteten er dalende, og sædkvalitet, ægreserver osv. er dalende, og man ikke ved, om man selv vil få de problemer. Og der synes jeg bare, at viden er nøglen.
1: Tak for det, Anne Fabricius, medlem af Regionsrådet for Socialdemokratiet i Region Syddanmark. Og det er som en del af budgettet for næste år, at regionen er i gang med at afklare, hvordan et sådan fertilitetsdæk ville kunne se ud, og hvem det altså skal dække.
2: Klokken, den er blevet 18 minutter over 7, og her skal vi høre R.E.M. og Losing My Religion.

0: R.E.M. fik vi her med Losing My Religion.
1: Vi er i gang med den helt store hilserunde i forbindelse med Giro 413's rundfødselsdag. Buschian skriver, en lille hilsen til os, der ikke har efterårsferie hos Vejle Turisttrafik.
0: Ja, så fik vi sendt den videre. Har du også en hilsen i anledning af den her store 80-års fødselsdag, så skriv det lige på sms'en 3K, et mellemrum, og så afsted til 1212. Vi skal også have fat i dig, Line Porse, for det er dig, der har fuldstændig styr på trafikken, i hvert fald at vide, hvad der foregår. Så fortæl os lige om det.
2: Det skal jeg gerne gøre. Der foregår nu altså ikke ret meget, og jeg havde jo lige siddet og tænkt, at jeg ville sende en hilsen til alle de gode bilister, vi havde, sådan, og så kom Vejle Turistfart mig lidt i forkøbet.
0: Litterne kommer også altid i forkøbet.
2: Ja, de er nu gode. Men altså, jeg kan da sige, at vi stadig har lidt tæt trafik over Vejle Fjordbroen sydgående, men det er vitterlig småtingsafdeling. Andre steder i trekantområdet kan jeg ikke spotte noget, der kan drille.
3: P4 Trafik. Med dig hele

0: Men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Om cirka 3 minutters tid, så er der regionale nyheder.
7: Og efter dem, så tager vi altså en tur i sms-indbakken igen, for der er masser af hilsner i anledning af Giro 413's 80-års fødselsdag. Du kan stadig nå at sende din hilsen med 3K, et mellemrum og afsted til 1212. Her er det Britney Spears.

0: I Did It Again, hedder den her fra Britney Spears. Nu er det nyhedstid. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Fremover kan du måske få lov til at få undersøgt din æggestokke eller sædkvalitet på Region Syddanmarks regning. Som en del af næste års budget lægger regionen nemlig op til at indføre et forebyggende fertilitetstjek, ligesom de har det i Region Midtjylland og i hovedstaden. Og det er noget, som Anna Fabricius, medlem af Regionsrådet for Socialdemokratiet, har kæmpet for.
3: Som politikere, både mig selv, men også samtlige politikere, taler om, at vi skal få børn i højere grad. Vi skal få dem, når vi er yngre, men så er vi jo også nødt til at tage alle de lavt hængende frugter, vi kan. Og der er det her forebyggende fertilitetstjek enormt vigtigt.
2: For som vi har hørt så mange gange før, så bliver der mange ældre i fremtiden, og så kommer vi til at mangle hænder på arbejdsmarkedet. Men derudover, så kan det også være med til at give dem, der ønsker børn i fremtiden, et blik ind i, hvor let eller svært den drøm bliver at opfylde.
3: Det er også vigtigt at sørge for, at de unge og dem, der gerne vil have børn, bare ikke lige nu har en viden om, hvordan deres fertilitet er.
2: Regionsmedlem Anne Fabricius mener, at det er noget, som Region Syddanmark har ansvar for at stille til rådighed, hvis man gerne vil have flere til at få børn tidligere.
3: Altså, en studerende har måske ikke lige de største pengepunkter at rive op med, når man skal få tjekket det her, så derfor er det jo et offentligt tilbud, jeg synes, der skal være.
2: Det var et enigt regionsråd, der har besluttet at undersøge, om man kan lave et forebyggende fertilitetstjek i Syddanmark. Det bliver et nej ellers tak fra jægerne og en række jagtorganisationer, som ellers har fået mulighed for at skyde sikahjorte hele året rundt. Sikahjorten stammer fra Asien og er erklæret invasiv af EU, og heller ikke her i Danmark må hjortene formere sig. De største frie bestande af sikahjort, de findes her i det jyske, men det er både uansvarligt og uetisk at skyde dem 365 dage om året, så lyder det fra Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund og fra Vejle.
4: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
2: Samme toner, de kommer fra Danmarks Skovforening, hvor politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte også nemt kan forveksles med dådyr en del af året.
5: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt at også skudte dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
2: På den anden side er Danmarks Naturfredningsforening fortaler for at få sikahjortene ud af den danske natur så hurtigt som muligt. Bekymringen er, at de kan blande sig med de danske hjemmehørende kronhjorte, og de tager føde fra andre hjemmehørende arter. Jagtforbundene har sendt et brev med deres bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra ham.
0: Dagen starter skyet, men i løbet af eftermiddagen, ja, så får vi udbredt regn. Temperaturen den kommer op mellem 10 og 13 grader, så får vi en jævn til hård vind, der kommer fra omkring syd, men i løbet af dagen så drejer den mod sydvest.

0: Bastille fik vi her med Pompeji. Klokken, den er 24 minutter i 8 en tirsdag morgen, hvor vi fejrer en gammel dame.
1: Ja, det. 80 år.
0: Præcis, det er radioprogrammet Giro 413, der fylder 80 år præcis i dag. Den 13. oktober 1946, der satte Carl Bjarnhof sig i studiet og sendte den første udsendelse. Det hed godt nok ikke lige Giro 413 lige med det samme. Men alligevel 80 år på banen. Jeg tror, det er verdens ældste radioprogram.
1: Det er godt gået.
0: Og for at sådan rigtig fejre det, så har vi jo helt ekstraordinært åbnet P4 Morgen for hilsener, fordi det er det, Giro 413 også går ud på at sende en hilsen. Og derfor har vi sagt til dig, der lytter med, send lige en hilsen på 3K, et mellemrum og til 1212.
1: Og det har Anne blandt andet gjort. Anne skriver, jeg vil sende en hilsen til min far, der desværre gik bort i 2017. Alt, hvad han ikke nåede at opleve, hans børnebørn og vores kæmpe renoveringsprojekt.
0: Nå, det er sødt.
1: Ja, det er en god hilsen at sende deropad. Så skriver Christina fra Smistrup, hun sender altså en hilsen til en hel flok.
0: Ja.
1: Nu starter jeg. Jeg vil gerne sende hilsen til mine tre børn, mine forældre, min søster, svoger, niece og nevø, som alle holder efterårsferie i et sommerhus ved Blåvand, mens min mand og jeg, vi arbejder.
0: Mm.
1: Må de alle få en rigtig dejlig og hyggelig dag. Jeg er kun lidt misundelig.
0: Ja, det er altså overskud, vil jeg også sige. Altså,
1: der var lidt bitterhed i den sidste del.
0: Nej, jeg tror bare, det er overskud, at Christina har, at hun vil sende en hilsen til dem, som bare går dag så har dejlig efterårsferie, mens hundermanden stadig skal knokle.
1: Det tror du virkelig, det er. Okay.
0: Jamen, jeg tror på det bedste i mennesker.
1: Jamen, okay så.
0: Du kan altså også sende din hilsen. Det kan være til lige, hvem du har lyst til at sende den til. Det kan også være til din hund. Det kan være til din bil. Det kan være til hvad som helst.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre en hilsen til køleskab.
0: Ja.
1: Det er altså 3K mellemrum, og så din hilsen for eksempel til dit køleskab. Du sender den til 1212.
0: Det glæder vi os til at læse den op.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: TV2 fik vi her med alt, hvad hun ville, var at danse.
1: Og så fejrer vi jo også en fødselsdag i dag. Det er radioprogrammet 413, som fylder 80 år.
0: Mm-hmm.
1: Et program, der har haft tre ben at stå på. Lytterhilsnerne, som vi jo også har haft her til morgen, så er der indsamling, og så er der musikønsker.
0: Og særlig musikken, ikke? Det er og har altid været noget af det mest folkelige, man kunne høre. Det fortalte filminstruktør E. Clausen, da han engang blev spurgt om, hvad han egentlig synes om den musik, der bliver spillet i Giro 413.
2: Jeg tror, det er et sted, hvor man ligesom kan have sin den musik, der af smagsdommer bliver kaldt flad. Den musik, der bliver kaldt primitiv. Det er musik, som du synger, når du er på bustur, og når der er fest på campingpladsen, så bliver der sunget. Og det er sådan en sejl op ad åen-kulturen, som vi er nogen, der gerne vil vedkende os.
0: Ja, sejl op ad åen-kulturen. Clausen, han skrev jo selv en af de mest spillede sange i Giro 413, nemlig den sang, der hedder Mormors Kolonihavehus.
1: Aha.
0: Ja, og skulle vi ikke lige tage og høre et lille udpluk af nogle af de største klassikere, der har været spillet i det her programs 80-årige historie? Amen.

0: Det har vores redaktør altså haft en fest med at klippe sammen, det. Yeah. Det er jeg sikker på.
1: Det er slet heller ikke i tvivl om. Og rigtige venner sender jo også en hilsen til hinanden. Og det gør vi jo også her til morgen i forbindelse med fødselsdagen. Åse har sendt en hilsen til alle fra Peters Mindeskolen årgangen 1972, da var det år, hvor hun gik ud af skolen.
0: Hmm?
1: Og så skriver far og mor en hilsen. Jeg vil gerne ønske Jessica stort tillykke med 6 års fødselsdag.
0: Nej!
1: Og så ønsker hun altså også alle sammen en rigtig god dag.
0: Jamen altså, stort tillykke til Jessica med de 6 års fødselsdag. Og tusind tak for alle hilserne i sms-inboxen.

0: Og så fader hun lige så stille ud, Sabrina Carpenter her med hendes Tears. En, der ikke fader ud, i hvert fald hvad angår trafikken, det er dejligt, en Porsche. Fuldstændig til stede.
1: Fuldstændig til stede, og jeg sidder jo og holder skarpt øje med, om der skulle ske noget. Det gør der faktisk ikke rigtigt. Der er feriestemning på vejene i trekantområdet, og det jeg kan se på min kamera alle steder, det er, at det kører faktisk helt til forladeligt.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Victor Lexell her sammen med Molly Sandén og Tænk Om.
1: Om lidt er der en radioavis, som skal handle om de københavnske lejligheder, som er blevet billigere de seneste par måneder. Ifølge en boligøkonom, så skyldes det blandt andet højere renter, og så er der også kommet flere boliger til salg.
0: Hør den historie med Thomas Hougaard som vært i radioavisen, når klokken bliver 8.

0: St. Clara fik vi her med Gosh, I Love It. Nu er det tid til Radioavisen på P4. Klokken er 8.
1: Hovedstadens boligmarked har mistet lidt af pusten efter mere end 2 år med prisstigninger. Hver eneste måned på markedet for ejerlejligheder er prisen nemlig faldet nu for anden måned i træk. Faldet lyder på 1,6%, så 1 gange 1 meters gulvplads nu koster lige over 75.000 kroner. Og det er en naturlig prisudvikling, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder til salg i hovedstaden, fortæller Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Så der har været rigtig mange sælgere på banen, og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
1: Og en af dem, der har taget konsekvensen af den kombination, er Michael Talvi, efter at have haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret uden at få den solgt, har han nemlig valgt at sætte prisen ned.
3: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
1: Ja, priserne er altså faldet en smule på ejerlejligheder i København, men samtidig så går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Elløbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til 44% af befolkningen, så skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på. Det er resultatet i en rundspørg, som Epinion har lavet for DR, hvor næsten halvdelen altså siger, at de er enige eller overvejende enige i, at elløbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
4: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
5: Jeg tror, det kunne være en god idé, for det er forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
6: Der er mange af de unge, som bruger de her elløbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
1: Ja, sådan lød det altså her fra Aras Davodi på Vallensbæk Stationstorv og fra Jasmin Gregersen og Ole Dalgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Og i Rådet for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at mange er utrygge ved løbehjulene, men ligefrem at forbyde dem, det vil hun ikke være med til.
7: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
1: Ja, hastighedsgrænsen på elløbehjul er 20 km i timen. Cykelhjelm er et lovkrav, og så skal man være over 15 år for at køre på dem, medmindre man er i selskab med en voksen. Rådet for Sikker Trafik mener, at aldersgrænsen skal være helt skarp, sådan at der ikke er nogen under 15, som bruger løbehjulene. Det er både uetisk og uansvarligt at tillade jægere at skyde sikkerhjorte hele året. Sådan lyder det i et brev fra en hel række jagtforbund til minister for natur og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabia Madsen. Netop han har ellers for nylig slået fast, at sikkerhjortene ikke skal have lov at brede sig i den danske natur, efter EU har sat den oprindeligt asiatiske hjort på listen over invasive arter. Og den udvidede tid, man nu har lov til at skyde hjorten, er ude af proportioner, mener formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
8: Lad os nu forvalte sikkerheden via jagt, det vil sige jagttiden om efteråret. Det er tilstrækkeligt, og så behøver vi ikke regulering 365 dage om året.
1: Han peger også på, at risikoen for at skyde hjorte, der har en kalv liggende i græsset, som jægeren overser. Men spørger man Danmarks Naturfredningsforening, så hører sikkerhjorten simpelthen bare ikke til den danske natur. Det fortæller Henriette Gaborit, der er lokalformand i Næstved.
9: Det er en ikke hjemmehørende art. Den er indført i sin tid for meget lang tid siden, og faktisk netop med henblik på jagt. Den er indført for at blive skudt.
1: Ja, det har givet debat, det her med, at sikkerhjortene skal skydes i Danmark. Hovedargumentet er, at den kan blande sig med kronhjorte, som det er set i udlandet. Herhjemme er det dog ikke fundet sådan en blanding, og størrelsesforskellen på de to hjorte er også så stor, at det rent praktisk er vanskeligt for dyrene at parre sig. Og dermed når vi frem til et kig på vejret. I løbet af dagen trækker der regn ind over landet fra vest, men inden der er der en chance for at få solen at se, men kun på Sjælland. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Vinden tager til og bliver jævnt til hård fra mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne kan det godt blive op til cooling.
10: 8.05 P4-trafik, som stadig kan melde fuld fart på morgentrafikken i hele trekantområdet.
11: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Og det er i dag med Cecilie Sækker og mig selv. Jeg hedder Tine Jensen.
2: Tine, hvis 44% af danskerne, de fik lov til at bestemme over os alle sammen, så skulle det være forbudt at køre på elløbehjul.
1: Nå!
2: Det er noget, som man kan læse om inde på DR.dk. Ja. En undersøgelse, der er blevet lavet for DR. Og det er jo fordi, den blandt andet kan køre rigtig stærkt.
1: Ja.
2: Og det kan jo give usikkerhed i trafikken. Men det fik jo også os til at tænke på, hvad kan vi egentlig godt lide i trafikken?
1: Ja.
2: Hvad kan du godt lide, hvis du skal transportere dig fra A til B?
1: Så kører jeg på skateboard. Ej, det passer selvfølgelig. Det kan jeg ikke finde ud af. Har I kørt heller ikke på elløbehjul? Det har jeg aldrig prøvet.
2: Nå, det var ikke lige.
1: Nej. Jamen, jeg har bare ikke prøvet det. Det jeg går egentlig mest, tror jeg.
2: Okay, du går.
1: Ja, eller tager min bil. Nu ved du ikke lige det her om mig, Cecilie, men jeg har for ikke ret lang tid siden fået en ny elbil, som jeg er meget, meget glad for.
2: Nej.
1: Den kan jeg så virkelig godt lide at køre i.
2: Det kan jeg mærke, det skal jeg høre lidt mere om. Men det kan godt være, det ikke lige skal.
1: Det har lytterne hørt om til døde.
2: Okay, jamen, så slipper de, så må jeg spørge dig bagefter. Jeg er jo glad for cyklen.
1: Ja.
2: Jeg synes, det er rigtig.

0: Det er lige nok, hvad den hedder. Den her fra Christoffer. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Klokken er 13 minutter over 8.
1: Et tjek af sædkvaliteten eller en status på, hvor mange æg man har tilbage, og om livmor og æggeleder, de ser sunde ud. Det er, hvad de i Region Syddanmark nu vil undersøge, og man kan tilbyde både mænd og kvinder, der overvejer snart at blive mor eller far. Politikerne, de vil gerne fjerne nogle af de hindringer, der kan være for at få børn, så vi danskere, vi fremover får børn. Og flere børn.
0: Og reporter Jonas Dahlenbæk, du er taget til en privat fertilitetsklinik for at blive lidt klogere på det her fertilitetstjek, som politikerne har lagt på bordet.
2: Det er jeg. Jeg er taget ud til IVF Syd her i Fredericia. Og da jeg fik at vide, at jeg skulle ud til en fertilitetsklinik, så tænkte jeg sådan, åh, det må være sådan et steril lokal. Men jeg får faktisk en meget hjemlig følelse, når jeg er her. Og det er en af dig, jeg skal snakke med i dag, som kan gøre os lidt klogere på, hvad de her fertilitetstjek de betyder, hvad de gør. Det er dig, Dorte Andresen. Du er fertilitetslæge her i huset. Hvis jeg nu kom ind som en ung dreng, mand i starten 20'erne, midt 20'erne, hvad vil sådan en fertilitetstjek så gå ud på for mig?
3: Altså, hvis du kommer helt alene som mand og gerne vil vide noget om dig selv, så vil vi selvfølgelig interviewe dig lidt omkring, om du er sund og rask, om du er blevet opereret for brok, eller at dine testikler ikke var faldet ned i pungen, men ellers vil vi jo lave en sædundersøgelse. Vi har et laboratorium, som kan rense sæden op, så vi kan få et meget nøjagtigt billede af din sædkvalitet. Hvis du aldrig har fået lavet den før, så kan én undersøgelse ikke sige det hele. Men vi vil selvfølgelig give dig en grundig information om, hvordan prøven ser ud. Er den normal? Så er den formentlig normal også næste gang, vi undersøger den. Er den nedsat, så anbefaler vi bestemt, at den bliver gentaget, for lige at se, om det er et øjebliksbillede.
2: Og hvis jeg nu havde taget min kæreste med, hvordan havde det så set ud for hende, hvis hun skulle lave det her tjek?
3: Man kan tage nogle blodprøver, men man bliver også rigtig meget klogere af at lave en underlivsundersøgelse med en scanner gennem skeden, hvor man kan se, om livmoderen ser normal ud, om det ser ud som om, der er slanke æggeleder, og hvor mange æg man har i sin æggestokke. En kvinde er jo født med alle sine æg, og nogle de har ikke så mange æg, og nogle de har rigtig mange æg. Vi hører selvfølgelig også, altså man kan sige, at vi interviewer omkring, hvordan er ens menstruationscyklus, får man noget medicin,

0: Og er der andre ting, der kan spille ind i faciliteten? Man kan også lave sådan en gennemskyndning af æggelederne for at se, om sæd og æg kan finde hinanden, kan man sige.
1: Og de her tjek, er det et øjebliksbillede, eller hvordan forholder det sig?
0: Man kan sige, at ægreserven er ikke et decideret øjebliksbillede. Det siger noget om, hvilken kvinde du er, hvor mange æg du har. Men til gengæld kan du ikke vide nøjagtigt, hvordan ægkvaliteten er. Det ved man reelt faktisk først, hvis man enten prøver at blive gravid derhjemme, eller hvis man er videre til reagensglasbehandling, hvor vi kan se ægnes udvikling i laboratoriet.
1: Og hvad gør man, hvis man finder ud af, at man har nedsat kvalitet både sæd og æg?
0: Jamen altså, så kan man sige, så skal man lidt hurtigere i gang med en reel behandling. Og der har vi jo heldigvis avancerede fertilitetsbehandlinger i Danmark med altså IVF-behandling eller det, der hedder mikroinsemination. Hvis sæden er meget nedsat, så putter man simpelthen en sædcelle ind i hvert æg. Og på den måde kan man fremme, chancen for at blive gravid betragteligt.
1: Region Syddanmark vil jo gerne indføre det her. Du har sagt, du synes, det er en god idé. Hvorfor synes du, det er en god idé?
0: Jamen, det er jo fordi, at det er utroligt vigtigt at få noget information omkring, hvad er det, der betyder noget for ens fertilitet. Der er rigtig meget, der har med alder at gøre. Der er også noget, man kan sige, man ikke selv kan gøre for. Der er selvfølgelig også noget livsstil. En del mænd, de bruger måske noget præstationsfremmende midler nede i fitnesscenteret, som kan gå hårdt ud over sædkvaliteten. Rygning, også andre former, altså for nikotinprodukter kan også gå ud over sædkvaliteten. En del af ens fertilitet er medfødt, den kan man ikke gøre for, men man kan godt ødelægge det, man har.
1: Tak.
2: Det er som en del af budgettet for næste år, at regionen er i gang med at afklare, hvordan et sådan fertilitetstjek det ville kunne se ud, og hvem det altså skal dække.

0: Danmarks næste podcast-talent.
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en buttplug, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehysten.
4: Ja.
3: Du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcast-talent.
4: Tak, fordi I har lyttet med derude.
0: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
5: Tak, man.

0: En drøm om et menneske fik vi her fra Apaka. Line Porse.
1: Ja.
0: Nå, men jeg turde ikke tale så højt, fordi det kunne jo være, du faldt i søvn. Der sker ikke meget trafikken, var?
1: Nej, og jeg vidste jo godt, det var det, du lige prikkede til, der er det lille snork. Der sker ikke ret meget, men det gør jo bare, at jeg har god tid til at nyde kaffen, og bilisterne, ikke mindst vigtigst, de har altså masser af plads ude på vejene og kommer hurtigt frem.
0: Sådan.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Kiss Me fik vi her fra Sixpence, None the Richer.
1: Og om cirka 3 minutters tid, så er der altså regionale nyheder direkte i din radio.
0: Ja, det er rigtigt. Du står og siger det, som om det ikke passer. Men det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det er korrekt.
0: Når klokken bliver 8:30, og vi har lyttet til One Republic og Need Your Love.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Næsten halvdelen af danskerne vil have elløbehjul ud af trafikken. I en rundspørg, som Opinion har lavet for os i DR, er 44% helt eller overvejende enige i, at elløbehjul bør forbydes. Dorte Winther, som vi mødte ved Fredericia Banegård, mener, at reglerne trænger til en opstramning.
2: Det skal være under nogle restriktioner, så der er maks hastighed, og så skal de være nok ikke på samme sted, som hvor cyklerne er. Så kombinationen er, at du har elløbehjul og de her store cykler med, kasser til børn osv. på samme sted, det fylder alt for meget på cykelstierne.
1: Transportordfører for Danmarksdemokraterne Hans Christian Skibby mener heller ikke, at et forbud er vejen frem, men måske skal der justeringer til.
3: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et elløbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de har alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv., så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal have kigget på.
1: Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg er derimod åben for at se på et forbud.
4: Man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
1: Hver tredje dansker mener ikke, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Og i dag der må børn under 15 år gerne køre på elløbehjul, hvis de har en voksen med. Det bliver et nej ellers tak fra jægerne og en række jagtorganisationer, som ellers har fået mulighed for at skyde sikahjorte hele året. Den asiatiske hjort er erklæret invasiv af EU, og her i Danmark der må hjortene ikke formere sig. Det er dyrene ret ligeglade med, og her i det jyske der findes de største bestande af sikahjort. Men det er både usædvanligt, uansvarligt og uetisk at skyde dem 365 dage om året, så lyder det for Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund og fra Vejle.
5: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
1: Samme toner kommer fra Danmarks Skovforening, hvor politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte også nemt kan forvikles med dådyr en del af året.
6: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt at også skudte dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
1: På den anden side er Danmarks Naturfredningsforening fortaler for at få sikahjortene ud af den danske natur så hurtigt som muligt.
7: Tirsdagsvejret det bliver først skyet, men i løbet af eftermiddagen så kan du forvente regn, og det er af den udbredte slags. Temperaturen kommer op mellem 10 og 13 grader, så får vi jævn til hård vind fra omkring syd. I løbet af dagen så drejer vinden mod sydvest.
8: P4
0: morgen.

멋진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: BTS her sammen med Coldplay på den her, der hedder My Universe. Klokken den er blevet 23 minutter i 9, og så ved vi godt, hvad klokken er slået.
1: P4 morgen, så er der clickbait.
0: Yep, det er nemlig tid til clickbait-quiz. Det er jo der, hvor du skal gætte.
2: Mm-hmm.
0: Tre overskrifter, som jeg har fundet på. Jeg har været inde på DR.dk, finde tre historier, og så har jeg drejet på...
2: Du fiflede lidt med dem.
0: Ja, fiflede med overskrifterne, lavede dem mere saftige, lavede dem clickbait-agtige. Og spørgsmålet er så, om du kan gætte det, Cecilie, altså hvad det er for tre historier, jeg har været inde og skrue på.
2: Det tror jeg da godt, jeg kan.
0: Sådan der, selvtilliden i orden. Jamen lad os da bare komme i gang så.
2: Yes.
1: DR clickbait.
0: Glem alt om rav. Havets guld er en død måge.
2: Nej, for søren. det hedder det frygteligt. Ja, det ved jeg slet ikke, hvad... Havet skulle... Okay, mågen er i høj kurs, eller hvad sker der?
0: Ja, på en måde, kan man godt sige.
2: Okay.
0: Ja.
2: Jeg tror, jeg har brug for at blive opklaret og hjulpet.
0: Ved du hvad, nu skal du høre.
2: Tak.
0: Den rigtige overskrift giver nærmest hele historien væk. Så den rigtige overskrift får du her. Den hedder, skal du på stranden i efterårsferien? Hjælp fuglekiggere med at tælle døde fugle. Det er altså DOF, som jo er Dansk Ornitologisk Forening, som opfordrer alle, der skal en tur på stranden her i efterårsferien, til at tælle døde havfugle. Så vil de bruge det til at danne sig et overblik over situationen og finde ud af, hvorfor de her fugle de dør, og man mistænker forurening.
2: Der er det jo oplagt måske at spørge de ontologer, hvad man så skal gøre, når man har talt den. Skal du så tage den med i en pose, og der er ikke andre, der tæller den? Eller?
0: Nej, men der er sådan en app, man kan gå ind på og alt muligt. Men det kan man jo gå ind på DR.dk og læse den historie.
2: Ja.
0: Jamen, ikke så godt for land, men der er to muligheder endnu.
2: Okay.
0: Og jeg vil bare sige, nu er rekordmanden på arbejde i forhold til clickbait-overskrifter. Du får den første nu.
1: Det er clickbait.
0: Aldrig set før giver rekordmange penge.
2: Okidoki. Giver rekord mange penge. Nej, jeg synes, de er svære i dag.
0: Er de det?
2: Ja, du har virkelig sat mig på arbejde.
0: Ja.
2: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ingen anelse. Jeg kigger
0: på prisen. Vi skal en tur til USA.
2: Vi skal til USA.
0: Snyder du nu? Står du simpelthen og kigger på det her?
2: Lille smule.
0: Ja.
2: Men det hjælper mig tydeligvis ikke. Kan du se, jeg er febrilsk?
0: Jeg kan godt se, du er meget febrilsk.
2: Jeg har faktisk ikke noget. Er det noget med noget våbenhvile?
0: Nej, det er det ikke.
2: Jeg prøvede.
0: Der er jo midtvejs valg snart i november i USA, ikke?
2: Ja.
0: Det republikanske parti, det går ikke så godt for dem, og derfor så forsøger verdens rigeste mand, som er Elon Musk, du ved, ham med Tesla og alt det der, at vende skuden.
2: SpaceX.
0: Med at give en kæmpe donation til det parti. Siden juli, så har Musk ifølge New York Times doneret ikke mindre end 276 millioner dollar. Det svarer til ca. 1,8 milliarder kroner.
2: Så er Palles gavebod altså åben.
0: Det må man godt nok sige. Elon, han er gavmild. Jamen, skal vi prøve en mere?
2: Ja, skynd os lige. Sæt den på.
1: Det er clickbait.
0: Og det er stadig rekordmanden, der er på arbejde. Clickbait-overskriften lyder sådan her. Der skete det, ingen troede kunne ske. En urørlig rekord er slået.
2: Urørlig rekord? Hvad er det? Hvor finder du dine nyheder på DR.dk?
0: Jamen, det er altså DR.dk, jeg har været inde og kigge.
2: Er det det?
0: Ja, det er det.
2: Nej, hvor synes jeg, at du har gjort den svær i dag. Der er altså en, der har gravet dybt.
0: Du snakker, du snakker. Du kan ikke gætte det, vel?
2: Nej,
0: det er ikke
2: jeg snakker,
0: Vi skal i musikverden.
2: Nå, det skal vi.
0: Ja.
2: Du skal sige lidt mere.
0: Ja. Det er All I Want For Christmas Is You, der simpelthen er...
2: Den er vippet af pinden.
0: Og det har den været længe. Ella Langley, hun er ikke så kendt her i Danmark. Vi har spillet hende og spiller hende også her på P4.
2: Du kan lige synge lidt af den, hvis du vil...
0: Det kan jeg ikke lige gøre lige nu. Nu sætter du mig virkelig i den varme stol. Men Ella Langley her, hun er countrystjerne, og hun har ligget på Billboard Hot 100 i hele 24 uger i træk, og har altså slået den her All I Want For Christmas Is You af pinden. Men nu er den også blevet slået af pinden, altså Ella Langleys hit. Og gæt, hvem der har gjort det?
2: Er det Taylor?
0: Det er Tay-Tay. Selvfølgelig er det Tay-Tay.
2: Det godt.
0: Jamen, hele 3 nuller fik du. Et æg. Skal vi ikke bare lukke den her og glemme
2: det? Jeg synes bare, vi skal gå videre.

0: Der er sådan en dejlig feriestemning over det her nummer fra Madonna.
1: Det er syd og sol.
0: Det er syd og sol af Isla Bonita, som vi fik her. Feriestemning, det kan man måske også godt sige, der er i trafikken, Line Porse.
1: Ja, det, jeg siger simpelthen så lidt, så jeg ikke kan tale. Ej, hvor er det sølle. Nå, det jeg forsøgte at sige, det var jo, at ja, alle biler er simpelthen bløde hjemme i dag i garagen her tirsdag i efterårsferien. Det betyder jo så også, at der ikke er nogen problemer overhovedet for mig at speak om, og således mister jeg så stemmen.
2: Du må lige lave en stemmeøvelse. 4 trafik.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Ulige nummer fik vi her med København.
1: DRTV, de vil så gerne lære dine interesser bedre at kende, så du kan få anbefalet flere film og serier, der passer til dig. Vi kender det fra andre streamingtjenester, og det kræver altså, at du går ind på det, der hedder dr.dk/mig, og så slår du anbefalingerne til.
0: Og her i P4 Morgen, der vil vi jo også rigtig gerne lære dig bedre at kende. Mm. Og det er noget, vi gør lige efter radioavisen i det, vi kalder mig-mig-mig-quizzen.
1: Vi må kun stille dig tre spørgsmål, og så skal vi ud fra det gætte din interesse eller hobby. Og vi har sådan en, kan vi lige høre den? Ja, det er lykkehjul.
0: Det er lykkehjul!
1: Det er man ikke i tvivl om med den lyd. Og vi gætter os ud fra nogle spørgsmål, vi stiller med det lykkehjul. Og kan vi ikke gætte det, jamen, så vender du et par P4 hyggesokker.
0: Ja, og du står lige og fortæller mig under musikken, at du har set de her P4 hyggesokker.
1: Ja, det har jeg.
0: Ser de lækre ud?
1: Jeg synes, de ser hygget ud.
0: Okay.
1: De er sådan lidt, du ved, lidt tykkere materiale og en grålig farve. Og så er der et lille logo, hvor der står P4 på. Det er altså perfekt til en aften i sofaen.
0: Og det kan man jo have masser af her i efteråret. Sådan en aften i sofaen, hvor man skal se serier og fjernsyn på DRTV.
1: Har du lyst til at være med i quizzen, så skal du sende os en sms. Du skal gøre det lige nu til 12, skrive 3K, og så skrive mig. Og så må du også gerne lige skrive, hvad du hedder og hvor du befinder dig lige nu. Så kan det være dig. Vi ringer op på den anden side af en radioavis.
0: Det bliver sjovt. Vi skal lege mig-mig-mig-quizzen, hvor du har mulighed for at vinde de her P4 hyggesokker. Men først, så skal vi altså have en radioavis. Det skal vi have lige om lidt med Thomas Hougaard. Og det bliver efter, at vi har lyttet til et nyt stykke musik fra Marie K.
1: Nyt. Ja. Det er lidt tid siden, hun har lavet nyt musik, er det ikke det?
0: I hvert fald, vi har hørt her på P4. Ja. Men nu skal vi have en ny sang med hende. Og det er en sang, der hedder Du holder mig vågen. Men altså, ellers, send lige en sms. Skriv mig. I den, så vi skal gætte din interesse eller din store hobby, og så send den til 12-12'eren. Du skal lige starte med at skrive 3K, og så et mellemrum. Så leger vi efter radioavisen. Her er det Marie K.
1: Det skal handle om dig.
0: Det er præcis.

0: Du holder mig vågen, hedder den her nye sang fra Marie K., som vi fik her på P4. Nu er der radioavis.
1: Der hænger flere til salgsskilte i vinduerne hos de københavnske ejendomsmæglere, og det kan også aflæses på priserne. Efter to års non-stop himmelflugt ser det nemlig ud til, at hovedstadens brandvarme boligmarked er kølet lidt ned. Ifølge tal fra Boligsiden er kvadratmeterprisen på ejerlejligheder faldet for anden måned i træk med nu i alt 1,6%. Det svarer til, at 80 kvadratmeter er godt 100.000 kroner billigere nu end for to måneder siden. Så Camilla Fager Løfvald, er det noget, der får smilet frem til den fremvisning, du er ude på?
2: Der er meget, der får smilet frem her på de her 86 kvadratmeter, der ligger på 5. sal. Der skinner solen ind af vinduerne. Det er en lys lejlighed. Og Jeanette Bækmark, du har lige været rundt med ejendomsmægleren i de her fire værelser. Hvad gør indtryk på dig?
3: Jamen, det gør meget indtryk, for det er en smuk lejlighed. Den er fuldstændig nyistandsat, og ikke bare nyistandsat, den er meget flot og gennemført lavet.
2: Det er jo en lejlighed til 8.495.000 er den sat til salg for. Er det en pris, du kunne have lyst til at give, når nu du ved, priserne falder?
3: Ja, altså umiddelbart lyder det jo som en høj pris, ikke? Men priserne er jo også høje i København for tiden, men altså, nu har vi jo netop solgt vores eget, og vi ved jo, at markedet er opbremset, og priserne er faldet lidt her de seneste par måneder, og det vi selv har oplevet er, at køberne byder, så det vil vi jo nok også gøre, hvis vi valgte at gå videre med den her lejlighed.
2: Så du vil ikke bare lægge pengene, men prøve at putte den lidt ned?
3: Ja, det vil jeg nok.
1: Ja, og mens det københavnske boligmarked køler af, så varmer de op i landets næststørste by, Aarhus. Her koster 1 kvadratmeter i gennemsnit lige over 50.000 kroner, og det er rekord for den jyske storby. Næsten halvdelen af danskerne er trætte af elløbehjul på vejene og vil have dem forbudt. I en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR, siger 44%, at de enten er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Der har på det seneste været en del historier om elløbehjul, som kører hurtigere end de 20 km i timen, som er det lovlige maksimum, og det har også ført til ulykker. Og på Christiansborg er Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
4: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
1: Men det vil være ærgerligt, hvis elløbehjulene bliver bandlyst fra trafikken, det siger 15-årige Maria Lyngdal Galista fra Vildbjerg ved Herning, som vi har talt med. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til både skole, sport og til at besøge sine venner.
5: Det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at sådan, ikke at blive kørt af ens forældre. Altså, jeg elsker det.
1: Hans Christian Skibby, som er Danmarksdemokraternes transportordfører, mener heller ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne. Man bør hellere se på dem, der ikke overholder reglerne, siger han.
6: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et elløbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de har en alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv., så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal kigge på.
1: Ja, elløbende hjulet må max. Køre 20 km i timen, og man skal også have cykelhjelm på. Børn under 15 år må kun køre på dem, hvis de er i selskab med en voksen. Og så besejrede de danske fodboldkvinder i Canada efter en sand målfest i Toronto sent i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ude fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lineker.
7: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen ude fra Olivia Holt. Den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brillant udført.
1: Ja, og du kan selv gå ind og se langskudsmålet på DR.dk. Efter 90 intense minutter, så endte kampen med 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede min kollega Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
8: Det var fedt, den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind, så det var meget fedt. Men der bryder bolden, så jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen skyde ud fra.
1: Og de danske kvinder når ind i verdens top 10 efter den her sejr i går. Selvom solen kigger frem over Sjælland her til at begynde med, så bliver dagen præget af regn, som trækker ind over landet fra vest. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Peter Faghold Løfvald er redaktør på Radioavisen.
9: 9.05. P4-trafik stadig ganske stille og rolig morgentrafikafvikling på alle veje i trekantområdet.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du i dag på P4 Trekanten med Cecilie Sækker og Tine Jensen.
2: Men det skal slet ikke handle om os nu, Tine.
1: Nej.
2: Det skal handle om dig. Fordi det er blevet tid til, at vi om lidt skal i gang med den store mig-mig-mig-quiz.
1: Ja, det er simpelthen med at finde mobilers frem nu. Vi skal have en sms fra dig, fordi du kan vinde noget.
2: Du kan vinde et par flotte hyggesokker.
1: Mm-hmm.
2: Og så måden, du vinder på, det er, at du har en interesse eller hobby. Og den skal vi så gætte ud fra tre spørgsmål, som vi bruger det her. Du får lov til at høre. Kan du høre det?
1: Nej.
2: Oh.
1: Der var den.
2: Der var den. Vores gode lykkehjul, som bestemmer, hvilke spørgsmål vi må stille dig.
1: Ja.
2: Og det kan godt være svært.
1: Ja, det kan godt være rigtig svært. Især hvis det er en meget specifik interesse eller hobby.
2: Ja, måske en lidt nichet endda.
1: Så chancen for at finde de her P4 hyggesokker, den er altså ret stor.
2: Du skal med vons ind på mobilers, som du skrev. Send en sms til 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, så skriv du mig. Og du må også gerne lige skrive, hvad du hedder og hvor du befinder dig.
1: Ja, så kan det jo altså være, at det er dig, vi ringer op lige om lidt og leger den her mig, mig, mig quiz med. Altså, utrolig nem quiz for dig at være med i. Lidt sværere for os. Det er dig, der har alle svarene. Det handler nemlig om dig. Og nu har du 4 minutter til at skrive din sms. 3K, et mellemrum. Og så skriver du mig. Og så lige, hvad du hedder og hvor du befinder dig henne. Og
2: jeg
1: så
2: holder øje med indbakken.
1: Yes.
2: Skal jeg ikke det?
1: Jo. Fordi så skal vi finde nogen, vi skal ringe til lige efter New Radicals her med You Get What You Give.

0: Her var det New Radicals og You Get What You Give.
1: Og nu skal vi jo til at lære en også her i P4 Morgenfamilien lidt bedre at kende. Og det er dig, Ole. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvor er du lige nu?
2: Altså lige nu, der er jeg i Hedensted.
1: Okay.
0: Og hvad laver du i Hedensted?
2: Jamen, jeg er på arbejde.
0: Det skal også passes, ja. Selvom det er efterårsferie for nogen, ikke?
2: Det skal det nemlig.
1: Vi kan ikke alle sammen holde ferie. Og Ole, der er noget med, du har en interesse, eller måske en hobby. Du må ikke sige, hvad det er. Men som vi jo ud fra tre spørgsmål ved Tina og jeg prøver at gætte, hvad det er.
0: Mm.
2: Ja.
1: Og så er guleroden jo den anden ende, at du kan vinde et par P4 hyggesokker. Er det noget, der kan
2: bruges? Jamen, det kan det da i hvert fald. Jo.
1: Men hvad er det så for nogle spørgsmål, vi skal stille, Tine?
0: Ja, det er jo spændende. Altså, vi har jo det her lykkehjul, Ole. 10 felter med 10 forskellige spørgsmål. Der er nogen, der er mere brugbare for os til at gætte din hobby eller interesse, end andre af de her spørgsmål. Spørgsmålet er bare nu, Ole, om det skal være sådan et hårdt spin eller et blødt spin, Cecilie, hun skal lave på lykkehjulet.
2: Jeg tror, hun skal starte ud med et hårdt.
1: Ah.
0: Sådan.
2: Ja.
1: Det var lidt. Okay, Ole, er du klar til et spørgsmål?
2: Ja, det er jeg.
1: Er det acceptabelt at drikke alkohol undervejs?
2: Det kan det godt være, ja.
1: Nå, okay.
0: Okay, man kan godt drikke.
1: Okay, du noterer lige.
0: Ja, det kan du tro. Ja.
1: Så spænder jeg igen. Blødt eller hårdt spænd, Ole?
2: Jamen, så tager vi et blødt den her gang.
1: Okay, skal man have brynje på, Ole?
2: Nej, det skal man ikke.
1: Det er træls.
0: Man kan godt drikke lidt alkohol undervejs, men man skal ikke have brynje på. Synes du, vi kommer det nærmere? Så
1: jeg tror lige, vi har brug for en mere.
0: Ja.
1: Ole, nu bestemmer jeg, at det skal være et hårdt spændende.
2: Ja da.
1: Okay. Tina. Lugter man bagefter, Ole?
2: Det kan man godt.
1: Okay.
0: Altså, man skal ikke have brynje på. Man må godt drikke imens.
1: Og man kan godt lugte.

0: Også bagefter.
1: Man kan lugte bag.
0: Okay, så det er noget...
2: Ej, altså, det er umuligt, mand.
0: Så det er noget fysisk aktivitet, men måske ikke over i det der fodbold Holmbånd, for der vil du nok ikke drikke imens, vil du?
1: Ej, hvad for... Nej.
0: Ole, nej. Godt, Ole.
1: Jamen, vi skal jo skyde et eller andet, Cecilie.
0: Jamen, det... Kunne det være sådan noget paddle tennis?
1: Det kunne det måske godt. Sådan noget, jeg tænkte du... mere sådan noget dart eller sådan noget.
0: Ja, det kunne det også godt være.
1: Kan du bestemmer, hvad vi gætter.
0: Efter dart?
1: Nej, det ved jeg ikke.
0: Jeg tror...
1: Måske jeg røg.
0: Ja. Oh, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg tror, vi siger paddle. Jeg går med mit eget.
1: Vi går med paddle, Ove.
3: Nej, det er det i hvert fald ikke. Det er langt fra.
1: Okay.
0: Afslører det?
1: Hvad er det så?
3: Det er lystfiskeri.
1: Det er lystfiskeri. Jamen, du har ret i, at man ikke skal have brynje på. Så,
3: ja,
0: det, så det er fisk, også, man lugter af.
1: Jamen, altså, det betyder det jo simpelthen, at du har vundet et par P4 hyggesokker. Fedt, mand.
3: Jo, tak.
1: Men lystfiskeri, hvor foregår det mest hen?
3: Jamen altså, her for 14 dage siden, der kom mig og konen lige hjem fra Azorerne.
1: Ja.
3: Hvor vi har været nede og fisket tun og blue marlin.
1: Hold da op. Okay. Er det sådan noget, er det de der kæmpe tun, man kan så fange der, eller hvad?
3: Altså, det var så kun en baby, jeg fik den her gang. Det var en på omkring 50 kilo.
0: Oj.
1: Nå, så en bitte fisk.
3: Ja.
1: Hold da op.
3: Og så til gengæld en blue marlin på 300 kilo.
0: Oj. 300 kilo?
1: Hvad gør I ved de fisk, ja, så?
3: Altså, marlin, de bliver sat ud igen. Mærket og sat ud igen, og så får vi et kort med hjem, vi skal sende til Florida. Og ja, så får vi et certifikat derovre fra, at vi har fanget dem og sat dem ud.
0: Ole, jeg har et vigtigt spørgsmål. Inden du satte marlin ud igen, fik du lige taget billedet, hvor du holder i den?
1: Så stor.
3: Ja, det gjorde jeg.
0: Åh, det er godt.
1: Det er godt, og jeg ved ikke, om du skal have taget billedet, når du modtager din P4 hyggesokker, men du skal i hvert fald have tusind tak for at være med og fortælle om den her spændende hobby.
3: Jamen, det var så lidt, da.
1: Og det er jo fedt at dyrke sin interesse, og det er jo derfor, vi laver den her quiz på DRTV. Der kan du også dyrke din interesse meget mere og få serveret alle de serier og film, som passer til dig. Du skal bare gå ind på dr.dk/mig og slå anbefalinger til.
4: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: Stella Lefty her med Boston. Og husk, der er en ny chance for at vinde P4 Hyggesokker på torsdag, hvor vi igen leger mig-mig-mig-quizzen. Lige nu, så skal det handle om dig, Line Poulsen, ikke mindst. Ej, mere trafikken egentlig.
1: Jeg troede lige. Nå, så skidt det. Trafikken, lad os kigge på den. Den er altså, som den har været hele morgen, var jeg lige ved at sige. Og det betyder jo faktisk, at der ikke sker noget som helst. Det hele er så fredeligt.

0: På P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød. Hey.

vi her med hans Happy Days. Her er det Thomas Elmi, der spiller op, og det gør han indtil vi skal have regionale nyheder, når klokken bliver 9:30. Du får den sang med Thomas Elmi, den der hedder Gold Digger.

0: Thomas Helmig sang os lige op til de regionale nyheder klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Region Syddanmark vil fremover tilbyde, at folk, der drømmer om et barn, kan få undersøgt æggestokke eller sædkvalitet på regionens regning. I næste års budget er der nemlig lagt op til at indføre et forebyggende fertilitetstjek, ligesom de har det i Region Midtjylland og i hovedstaden. Og tjekket, det er en god idé, det mener Dorte Andresen, der er medejer af den private fertilitetsklinik IVF Syd i Fredericia.
3: Det er utrolig vigtigt at få noget information omkring, hvad er det, der betyder noget for ens fertilitet. Der er rigtig meget, der har med alder at gøre. Der er også noget, man kan sige, man ikke selv kan gøre for. Der er selvfølgelig også noget livsstil.
2: Hun peger blandt andet på, at rygning eller anden brug af nikotin og på brug af præstationsfremmede stoffer, men...
3: En del af ens fertilitet er medfødt, den kan man ikke gøre for, men man kan godt ødelægge det, man har.
2: Anne Fabricius, der er medlem af Regionsrådet for Socialdemokratiet, har kæmpet for, at Region Syddanmark skal tilbyde det forebyggende fertilitetstjek. For det kan være med til at give dem, der ønsker børn i fremtiden, et blik ind i, om drømmen bliver svær at opfylde.
4: Det er også vigtigt at sørge for, at de unge og dem, der gerne vil have børn, bare ikke lige nu har en viden om, hvordan deres fertilitet er.
2: Det var et enigt syddansk regionsråd, der vil undersøge, om man kan lave et forebyggende fertilitetstjek. Og så... sætter jeg den på igen. Fordi næsten halvdelen af danskerne, de vil have elløbehjul ud af trafikken. I en rundspørg, som Opinion har lavet for os i DR, så er 44% helt eller overvejende enige i, at elløbehjul bør forbydes. Dorte Winther, som vi mødte ved Fredericia Banegård, mener, at reglerne trænger til en opstramning.
5: Det skal være under nogle restriktioner, så der er maks hastighed, og så skal de være nok ikke på samme sted, som hvor cyklerne er. Så kombinationen er, at du har elløbehjul og de her store cykler med, kasser til børn osv. på samme sted, det fylder alt for meget på cykelstierne.
2: Hans Christian Skibø, der er Danmarksdemokraternes transportordfører, mener heller ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne. Men måske skal der justeringer til.
6: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et elløbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de har alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv., så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal have kigget på.
2: Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg er derimod åben for at se på et forbud.
7: Man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
8: Dagen starter skyde, men i løbet af eftermiddagen så kommer der udbredt regn mellem 10 og 13 grader og jævn til hård vind fra omkring syd.

0: Forfra sårbar fik vi her fra Hugorm, som jo har Simon Kvam i forgrunden. Og udover at have Hugorm i ørerne, så kan man også nu få dem på kroppen.
1: Ja, det kan man nemlig. Det er Klit Møller IF, som jo er der, hvor Simon Kvam bor. Som
0: sælger... han har boet der i hvert fald.
1: Ja. Nå, det går vandet godt,
0: det gør han ikke mere, nej.
1: Nå, for pokker. Men de sælger i hvert fald klubtrøjer, man bor der eller ej. Med bandet Hugorms logo for at skaffe penge til et nyt klubhus.
0: Ja, det er Klit Møller IF, som simpelthen mangler penge. Mm. Og så har de spurgt Simon Kvam og resten af gruppen Hugorm, må vi bruge jeres logo til at få solgt nogle trøjer?
1: Det måtte de gerne. Og der er et billede af en trøje inde på DR.dk. Tine, kunne du ikke tænke dig at beskrive den?
0: Jeg kan forsøge. Det er en klassisk fodboldtrøje, kan man sige, som er sort. Så har den sådan nogle gule striber, og så har den bagpå, hvor der både står Hugorm, og så er der sådan deres logo, som er en slange, men lavet som sådan et lyn, kan man sige.
1: Ja, det synes jeg. Det er meget præcist beskrevet, synes jeg. Og det sjove er jo, at Hugorm jo er ret kendt for at lave noget merchandise, hvor de bruger genbrugstøj.
0: Ja.
1: Og så sætter de deres logo på af en eller anden form. Det kan man se, når man er på festivaler blandt andet.
0: Ja.
1: Ja. Så nu er det blevet kreativt med en fodboldtrøje også.
0: Ja, og det giver altså også penge i bøssen, havde jeg nær sagt. Fordi de har solgt, er det 500 styks allerede af de her trøjer? Mm-hmm. Og det er jo fordi, som du også sagde tidligere, Cecilie, at de simpelthen skal have et nyt klubhus. Og der skal samles nogle penge ind. Og så har Simon Kvam jo altså også en fortid i klubben selv. Været med lidt på noget Old Boys hold og noget en enkelt serie.
1: Jeg tror, at de kalder ham tidligere stjerne på vores Old Boys hold.
0: Ja. Så han har jo nogle aktier i det, og deler også gerne ud af Hugorms logo. Jeg ved ikke, hvor man får fat i sådan en trøje, men det kan man nok godt, hvis man virkelig gerne vil have det.
1: Ja, en lille søgning.
0: En lille søgning, og ellers så kan man jo altid lytte til musikken. Jeg er sikker på, at vi nok skal spille Hugorm igen her i P4. Ikke lige nu, fordi nu skal vi lytte til den her.
1: Oi.
0: Ja. Der skal vi lige en tur tilbage til guld-80'erne.
1: Så skal jeg altså lige i gang med hofterne, tror jeg.
0: Skal du det?
1: Det tror jeg da.
0: Her skal vi have danseorkestret med Regndans.

0: Vi skal lige have de horn der med, ikke?
1: Ja, det er
0: lyder
1: vigtigt.
0: Fedt. Danseorkestret fik vi her med Regndans. Klokken er 14 minutter i 10.
1: Og her til formiddag, der kan du altså komme ud og se en gris blive slagtet på museumsgården Karensminde i Grindsted. Museet, de vil nemlig vise gæsterne, hvordan man gjorde sig klar til vinteren på landet for omkring 100 år siden. Og derfor så må en af grisene altså i dag lade livet, for den skal laves om til kødflæsk og pølser.
0: Og reporter Jonas Dahlumbæk, du har taget en tur til Karensminde for at se det her dyr blive slagtet.
2: Det er jeg, og man kan faktisk måske høre dyret herinde står og grunter lidt en gang imellem. Og der er total efterårsstemning ude på den bondegård her med stråtag, og der er også efterår i vejret. Hans bestyrer her på museumsgården Karensminde på Museet Mark, lidt uden for Grindsted. Det er en tradition, der bliver slagtet en gris her i efterårsferien. Det har I gjort i 25 år nu. Hvorfor er det, I gerne vil vise, hvordan man slagter en gris?
3: Det er, fordi vi er et landbrugsmuseum, og vores opgave det er at vise, hvordan livet på landet det foregik for 50 og 100 år siden. Og nu specielt her med slagtning af gris, det gjorde man som regel måske en, måske to gange om året, men særligt om efteråret. Der gjorde man klar til mad til jul, og det var en helt festdag. For hele sommeren igennem havde man jo levet på det sidste rester fra sidste års slagtning, og det var saltkød, så nu her slagte man gris, og så til aften eller i morgen, så kunne man de ben, det blev, dem kom man i ovnen, og så kunne man få stegte ben og efter en gris. Så det var rigtig festdag.
2: Nu kunne vi se, at der var nogle børn her. Der kommer faktisk en børnehave mere derovre. Hvorfor er det vigtigt for jer at vise til de her børn, hvordan en gris blev slagtet i gamle dage?
3: Jamen selv når vi hører folk komme her indfra, så spørger jeg, hvorfor har man gris? Eller hvorfor har man køer? Og sådan noget. Og, jamen folk de tænker, de køber jo mad i supermarkedet, eller sådan noget. Tænker ikke over, hvor det kommer fra. Men her kan vi vise dem, at dyrene på gårdene, hvor de ser også, når de ud og kører en tur, det er jo ikke kæledyr, derfor man holder gris. Det er fordi mennesker skal have mad og fod. Og så da vi er et museum, så viser vi hvordan det foregik i gamle dage, så man får det.
2: Og hvordan kommer det til at foregå?
3: Vi får grisen, vi sætter en snor på grisen, og så får den gris af nysgerrig. Så får den lov at snuse og gå hen i jorden, og så lige pludselig, så kommer vi hen, hvor slagteren. Det er en professionel slagter, vi har herude, som aflever den efter lovkrav, hvor de skal afleves med en boldpistol, og så efter afbløder man den med at vaske halspustsåren over. Men grisen, den er nysgerrig, så den går og råder måske lidt i jorden herude. Så lige pludselig er den hen med slagteren, og så slagteren, han sætter boldpistolen på panden, bang.
2: Kan det ikke være en voldsom oplevelse for nogle af de her børn?
3: Nej, inden vi slagter, så siger jeg højt til børn og alle, at nu bør de gå væk, for nu kommer der noget blod og sådan noget lignende. Og så det er måske en ud af 50, hov, jeg går væk nu, for jeg vil ikke sætte blod eller sådan noget. Og så plus blod, det tapper man af og laver blodpølse af og sådan noget. Det var også en vigtig proteinkilde til føde, særligt. Det er masser af jernholdigt, så det er virkelig sundt at få noget blod og sådan noget.
2: Sådan sagde. Og jeg tror altså, jeg bliver helt ude, fordi jeg har heller ikke.
0: Ja, det gik. Ja, det gik simpelthen også lige robot i den der.
1: Jeg tror, at reporter Jonas Dahlumbæk bliver hængende ude og se grisen blive slagtet. Det var Hans Peter Festersen, gårdbestyrer på museumsgården Karensminde, som Jonas Dahlumbæk altså talte med. Og det er ikke kun i dag, at der bliver slagtet på Karensminde. I morgen der bliver der slagtet fjerkræ ved gårdens hønsehus.
0: Jeg ved ikke, om det var grisen, der måske lige havde en klo i vejen for, at der var lidt huller i lyden derude fra. Måske ville den ikke slagtes.
1: Det var da den fik at vide, at den skulle sige bum, bang.
0: Godt vejr. Nu er der musik i din radio. Her er det Alex Warren med Ordinary.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Wrecking Ball fik vi her fra Miley Cyrus.
1: Om lidt så er der en radiovis, og på den anden side af det, så er der den lyse side her på P4, hvor de skal tale om børns rettigheder. Jeg kom til at tænke på den der Pyro-sang, hvis det var mig, der bestemte det. Det handler nemlig om, at børn får deres helt egen nytårstale i år. Det bliver altså sendt i fjernsynet, lige inden at kongen får lov til at sige sin nytårstale. Det er der meget mere om.
0: I den lyse side med Rasmus Bruun Kønte og Sara Skovhave, lige her på P4 efter radioavisen. Men op til da skal vi have et stykke musik med Benjamin Ingrosso, Waste My Time.

0: Nu er der radioavisen klokken 10.
1: Yderligere to skibe er blevet ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. Ifølge den bulgarske premierminister sank det ene af dem, og der er ikke fundet overlevende. Meldingen kommer efter en lignende hændelse i sidste uge, hvor to skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. Det er stadig uvist, hvem der var ansvarlig for angrebene. I går bad Bulgarien både EU og NATO om teknisk assistance i efterforskningen af sagen. Hovedstadens boligmarked har tabt lidt af pusten. Efter mere end 2 år, hvor priserne på ejerboligmarkedet bare er steget, falder prisen nu for anden måned i træk. Prisen er faldet 1,6% per kvadratmeter, så 1x1 meters gulvplads nu koster lige over 75.400 kroner. Det er en naturlig prisudvikling, siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder, der er til salg i hovedstaden.
2: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
1: Michael Telvi, der har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, har taget konsekvensen og sat prisen ned.
3: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
1: Mens priserne på ejerlejligheder altså falder lidt i København, går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Elløbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på, det viser en rundspørge, som Opinion har lavet for DR. Og i Rådet for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at nogen er utrygge ved løbehjulene, men lige frem at forbyde dem vil hun ikke være med til.
4: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
1: Verdens rigeste mand, Elon Musk, bruger i øjeblikket milliarder på det amerikanske midtvejsvalg. Siden juli har han doneret godt 1,8 milliarder kroner for at hjælpe republikanerne med at bevare magten i kongressen. Det gør ham sandsynligvis til den største enkeltstående donor i valgkampen til midtvejsvalget, skriver blandt andre avisen New York Times. Det bliver skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang får Sjælland sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Jeg så her til morgen det der med, at næsten hver anden dansker godt kunne tænke sig et forbud mod elløbehjul.
3: Ja.
2: Og det er fair nok. Men jeg kunne bare ikke lade være med at tænke på, om dem, der måske primært bruger de her elløbehjul, mund er blevet spurgt. Altså børnene.
3: Mm.
2: Fordi de har sikkert et eller andet at sige til det her.
3: Jeg har hørt faktisk flere børn.
2: Okay.
3: I radioavisen blandt andet, der jeg kørte på arbejde i morges.
2: Det var godt.
3: Ja.
2: Så blev de jo spurgt.
3: Nogle af dem blev i hvert fald spurgt.
2: Og det er lige præcis det, vi skal tale om i dag, nemlig børns rettigheder. Og om vi er gode nok til faktisk at huske at lytte til dem. Og hvad det måske også, hvad der kan komme ud af, at vi husker at gøre det der med at lytte til dem.
3: Ja, og der bliver altså lyttet til dem, for de får deres helt egen nytårstale på DR1 den 31. december. Og det er altså i fjernsynet.
2: Yes.
3: Den er god nok, og det er lige inden kongen, og de bestemmer selv, hvad den skal handle om. Det skal vi nok fortælle mere om lidt.
2: Ja, og så kan vi også lige kigge lidt over på ferieugeplanen.
3: Yes.
2: Frederik, Karen, Jesper og Marie, de skal ud og se på noget rundkirke og på Bornholms Kunstmuseum. I dag, de er på ferie på Bornholm, og Marlene skal afsted på noget spa wellness gourmet-agtig camping i Hvidebjerg fra i dag og så ind til på søndag. Rigtig god fornøjelse med det hele.
3: Det lyder så hyggeligt, alt det der. Mit navn, det er Sara Skovhave.
2: Jeg hedder Rasmus Bruun Kynte.
3: Velkommen til Den Lyse Side.
0: P4 på Den Lyse Side.

0: sådan en skal handle om. Og man kan altså læse mere om, hvordan man gør det her på dr.dk/nytårstal. Jeg tænker, det må være en mega fed mulighed for nogle børn.
1: Jeg synes, det er en så god idé.
0: Ja.
1: Det mangler det også bare, og jeg kan godt lide, at den ligger lige inden kongen.
0: Tænk at skulle varme op for kongen.
1: Også fordi, ja, altså, det er da bare noget vildt.
0: Mm.
1: Og måske er der noget af det, der er vigtigt for dit barn, der jo kan få plads i sådan en nytårstal. Altså børnenes, måske jo også, tænker jeg, i kongens.
0: Ja.
1: Fordi det kan jo godt være, at han sidder der og kigger lidt med, og så lige når at blive lidt inspireret, inden han selv skal på. Man ved jo aldrig.
0: Kan også være, han får ekstra næver på, for han tænker, de børn der, de gjorde det så godt.
1: Wow, de gjorde det
0: godt. Det kan jeg ikke leve op til.
1: Fantastisk. Og udover, at vi selvfølgelig synes, at der er så mange som muligt, der skal melde ind til den her børnenes nytårstale, så vil vi også godt sådan lidt tage lidt forskud på glæderne i dagens udgave af Den Lyse Side. Og der får vi jo naturligvis brug for jeres indspark på sms'en.
0: Ja, vi ved jo, I er rigtig mange derude ved radioerne, der faktisk har jeres børn ved jeres side. I har dem derhjemme i dag mellem 10 og 12, fordi det er efterårsferie. Så hvis du har et barn ved din side, eller inde i sofaen, eller et eller andet, så gå lige ind og prøv at spørge, hvad er det vigtigste for dig, der bliver sat fokus på i børnenes nytårstale?
1: Ja, det kan være, I sidder ved at kværne nogle rundstykker med noget morgenmad. Det kan også være, I ved at lave nogle kastanjedyr. Spørg lige, hvad er vigtigst for dig? Hvilke emner fylder i sådan et barneliv anno 2026?
0: For udover, at det sikkert er en god samtale starter med dit barn, så kunne vi altså også godt tænke os, at du lige sender svaret ind til os. Vi vil også gerne have noget ud af det.
1: Selvfølgelig. Du skriver på 4, så laver du et mellemrum, og så hvad du hedder. Også hvad dit barn hedder. Også gerne lige en alder på. Barnets alder på. Og så selvfølgelig også, hvad der ligesom er det vigtigste for dit barn at få sat fokus på i den her nytårstale. Afsted med den besked til 12.12.
0: Og hvis du er et barn, der lytter med, og du har en telefon, må du da også gerne melde ind til os. Vi vil bare være så glade for at høre fra dig. P4, et mellemrum, beskeden er stedet til 12.12.
2: SMS til 12.12, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Shakira og Burner Boy med dig, dig.
1: Det er måske en lidt svær opgave, vi har givet forældre her i ferien. Altså ja. Lige at spørge børnene, hvad er egentlig det vigtigste for dig, der bliver nævnt i sådan en nytårstale?
0: Men prøv alligevel. Mm. Jeg kan se, der er kommet den her. Mine børn siger, at der skal være fokus på familien og på at helbrede kræftsygdomme.
1: Og det er en fin sms.
0: Det er en rigtig fin sms. Det behøver jo ikke være vildere end det, sådan set. Meld endelig bare ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så hvad dine børn nu engang synes er vigtigt at få med i en nytårstale, sender den afsted til 1212. Nu musik fra The LA's There She Goes.

0: Tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DR TV, YouTube og DR Lyd.

0: Min datter på 12 synes, det er helt vildt vigtigt, at børn fortsat har mulighed for at bruge sociale medier. Sådan skriver Jens.
1: Og nu kan vi byde velkommen til en, der lytter til rigtig mange børn og deres tanker. Det er dig, Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår og ansat i afdelingen for børnetelefonen. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Hvad går dit arbejde hos Børns Vilkår egentlig ud på?
2: Jamen, alle dem, der tager telefonen og skriver med børn og unge på børnetelefonen, er jo frivillige. Men jeg hjælper og støtter og sikrer, at det, vi svarer børn og unge, er så godt som overhovedet muligt, og sikrer, at der er sådan nogle tekniske problemer eller et eller andet, der skal hjælpe til, så er det mig, der står der.
0: Hvordan føles det?
2: Det er meget, meget givende, og det er skønt at se, hvordan børn og unge kommer med deres perspektiver i det her anonyme, trygge rum.
0: Ja. Nu er du jo også selv far til tre. Du har Pil og Bille og Eske. Nu skal vi tale om børns rettigheder. Hvordan går det med børnenes rettigheder hjemme hos jer?
2: Altså, Pil, min ældste, hun er snart 7. Så vi har mange diskussioner omkring fjernsyn, og hvor meget må jeg se, og legeaftaler. Så det er jo at høre hendes perspektiv, og tage det med, og finde ud af, hvordan vi kan lave en god kombination af det. Mm. For det er jo mig, der skal sikre mig, at hun også er frisk til skolen næste dag.
0: Det er det.
1: Og hvad så med de der rettigheder, når børnene ringer ind på børnetelefonen? Hvor meget fylder det der?
2: Altså, rettigheder er en ret gennemgående ting, når vi giver rådgivning, fordi det er med til at lægge fundamentet for, at børn og unge kan gå ud og handle ude i den virkelige verden. Så vi bruger meget rettigheder til at sige, men du har faktisk ret til at have det godt derhjemme, og det er trygt, og du har ret til at have et privatliv i de her diskussioner, for eksempel om sociale medier. Så rettigheder, det er en gennemgående ting, og et sted, børn og unge gerne kunne mærke, at de bliver lyttet til, for at føle, at de har en stemme.
0: Men det lyder også, som om der så måske kan være lidt... Altså, siden de ringer, må der næsten også være lidt misforståelse, eller en ting, de spekulerer over, når det kommer for eksempel til det der med privatliv og sociale medier og telefoner og alt det der.
2: Det er, fordi det ikke er simpelt. Altså, man kan sige, man kan godt have en rettighed som et ung menneske, for eksempel ret til privatliv, men på den anden side har du også ret til at blive passet på af din mor og far. Mm. Så du vil gerne lukke døren, eller lukke døren til de sociale medier, så mor og far ikke følger med. Men mor og far har en opgave i at passe på, hvad du møder på sociale medier. Så de to rettigheder skal jo finde en eller anden balance. Så derfor er det ikke altid helt nemt.
1: Men vi skal gøre vores bedste for at blive klogere på det her med rettigheder den her formiddag, for du bliver heldigvis hængende ved os, Andreas Ort Skovsen.
0: Det er så dejligt. Og man kan selvfølgelig også stille Andreas spørgsmål. Det foregår på sms'en. Og så vil vi også rigtig gerne have nogle indspark til den der børnenes nytårstale. Spørg lige dit barn, hvad er vigtigt for dig, og så melder du bare ind på en sms. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din besked. Send den afsted til 1212. Vi taler meget mere om det her efter de regionale nyheder.

0: Okay, that I made you love me fra Ariana Grande. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Region Syddanmark vil fremover tilbyde barnløse, at de kan få undersøgt æggestokke og sædkvalitet. I næste års budget er der lagt op til at indføre et forebyggende fertilitetstjek, som de har det i Region Midtjylland og i hovedstaden. God idé, mener Dorte Andresen, der er medejer af den private klinik IVF Syd i Fredericia.
3: Det er utroligt vigtigt at få noget information omkring, hvad er det, der betyder noget for ens fertilitet. Der er rigtig meget, der har med alder at gøre. Der er også noget, man kan sige, man ikke selv kan gøre for. Der er selvfølgelig også noget livsstil.
2: Og her peger hun blandt andet på rygning eller anden brug af nikotin og på brug af præstationsfremmende stoffer. Men
3: en del af ens fertilitet er medfødt, den kan man ikke gøre for, men man kan godt ødelægge det, man har.
2: Det er både uansvarligt og uetisk at skyde sikahjorte 365 dage om året, det mener formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, der er fra Vejle. Sikahjorten er en invasiv art, der stammer fra Asien, men i dag findes den i større bestande, særligt i det jyske. Men selvom hjorten er uønsket, så er det ikke en løsning, at dyrene må skydes hele året, mener Claus Lind Christensen.
4: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
2: Og de samme toner lyder der fra Danmarks Skovforening, hvor politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte også nemt kan forveksles med dårdyr en del af året.
5: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt at også skudte dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
2: Og Jagtforbundet har sendt et brev med deres bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra ham. Dagen begynder skyet, men i løbet af eftermiddagen så kommer der udbredt regn til os. Temperaturerne lander mellem 10 og 13 grader i dag. Vinden bliver jævn til hård, den kommer omkring syd i løbet af dagen, så drejer den lidt, og så kommer den fra sydvest.
6: Den lyse side på B4.

0: dagdrømmer her fra Mille. Vi taler børn, og vi taler rettigheder, og vi taler børns rettigheder og demokrati i selskab med Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, og jo så altså ansat i afdeling for børnetelefonen. Andreas, måske vi faktisk lige skal have styr på, hvad er det for nogle rettigheder, børn de har?
1: Man kan sige, børns rettigheder knyttet an på FN's børnekonvention, som er 43 konventioner, det kan jeg ikke huske.
2: Okay, der er mange.
1: Der er rigtig, rigtig mange, men i bund og grund så handler det om, at alle aspekter i børn og unges liv skal vi prøve at se på, hvordan de kan stemme. Og hvis vi sådan kort ned på børnetelefonen til noget, der er til at forstå for et ungt menneske, så er det retten til privatliv, ret til at have det trygt og godt derhjemme, ret til ikke blive diskrimineret eller udsat for vold eller fysisk overgreb. Så det handler om at få oversat de her konventioner til noget, som børn og unge kan forstå. Og så når vi som voksne skal forsøge at inddrage børn og unge, så kan vi jo skele til konventionerne og se, er der noget her, hvor vi skal have en særlig forpligtelse til, at børn og unge har en stemme.
0: Det er ikke så længe siden, at UNICEF de lavede den her analyse, den hedder Børns Demokratiske Selvtillid, hvor der står her, nu skal jeg lige finde det.
2: Du har taget den hele analysen.
0: Jeg har taget hele analysen med, den var kun 9 sider, så det var til at overkomme. Der står, knap 7 ud af 10 børn og unge har haft mindst en negativ oplevelse ved at sige deres mening. Altså det er jo også den der ret til at mene noget. Altså misforstår vi, eller altså, er vi gode nok til at respektere de rettigheder, som ungerne de har?
1: Jeg tænker, at altså det at blive indført i demokratiet er jo en lang rejse, man skal på som barn og ung. Og jeg tænker, at det er vigtigt, at man starter tidligt, fordi at demokratiet er jo ikke egentlig betydende, at man får ret. Man kan også godt få nogle knups, fordi det kan godt være, at man mener noget, og så er der en større gruppe, der mener noget andet, ja, og oplever, så man altså, måske kommer i stormvær på grund af det. Og der er det vigtigt, at de voksne laver rammen og hjælper børn og unge til at forstå, men det her, det er ligesom platform for demokratiet. Her mener vi noget, og så finder vi ud af, hvordan vi skal komme videre. Og hvis man er god til det, så sørger man for, at alles stemmer bliver hørt, når man så skal træffe en beslutning.
2: Så hvad kan vi egentlig gøre bedre?
1: Jeg tror, at det er vigtigt, at vi som voksne hele tiden har øje for, hvordan at de her sådan formelle strukturer, hvor vi har elevråd og børneråd i sådan det kommunale regi, kommer helt ned og rører børn og unge i deres virkelighed. Så hvordan kan børn og unge faktisk mærke i skolen, at de bliver inddraget? De faktisk kan se, at det, jeg sagde for 2 uger siden, sker faktisk undervisningen nu. Altså, det skal gerne være ret håndgribeligt. Så for mig er demokrati sådan med, sådan rimer lidt på inddragelse og medbestemmelse og ens rettigheder, men meget sådan håndgribeligt. Så børn kan mærke det.
0: Det er også meget sjovt, det der med inddragelse og med, hvad kan man sige, være med til at tage nogle beslutninger, fordi det er jo, altså som voksen, kan man da også godt have det stramt med nogle gange det der med ikke at få ret. Mm. Altså fordi der er bare flere end dig, der mener det, du nogle gange gør, så der er der også noget uddannelse for de voksne i, at selvom du ikke er enig med alle andre, og det betyder, at du ikke har ret, så må du stadig godt mene det, du mener.
1: Præcis. Det tror jeg, at det er jo demokratiets. Det smukke ved demokratiet, det er, at vi skal kunne finde ud af at håndtere noget, der ikke er fedt, og så komme videre og forsøge at forstå, at den anden modpart har en anden holdning. Om det så handler om, hvor man skal på hyttetur med skolen, eller hvor man skal have spist aftensmad, eller hvor man skal på ferie. For det er måske der, demokratiet skal starte for børn og unge. Det er i det der fuldstændig nære, fordi det bliver for abstrakt. Altså selv vi voksne synes, at inde på borgen, der bliver det abstrakt, når vi siger, at jeg valgte jo dig som politiker, og nu siger du det der, det forstår jeg ikke. Så vi skal gøre det helt nært og meget sådan lavpraktisk, så bliver det nemmere på sigt at forstå de store, sådan store bølger i demokratiet.
0: Det giver mening. Om et øjeblik, der ser vi lidt på, hvordan vi har flyttet os. Fordi det har vi jo, når det kommer til børn og det der med at have rettigheder. Det bliver lige efter Wafande og Kaka. Giv mig et smil.

0: Giv mig et smil, Wafande og Kaka.
1: Og vi bliver lige nu meget klogere på demokrati og hvad det betyder for børn og børns rettigheder sammen med Andreas Ort Skovsen. Hvordan går det med børn i demokratiet? Vi skal kigge på det sådan lidt med de historiske briller.
0: At der må være sket en del,
1: ja, forestiller jeg mig. Ja, det tænker jeg også.
2: Altså, vi taler meget mere om det, og vi er gode til at skabe sådan formelle strukturer, der inddrager børn og unge. Jeg tror også, det er noget, der er meget på skoleskemaet. Sådan i hvert fald, hvis man laver forskning og kigger på papiret. Men jeg tror, der er mange børn og unge, som stadigvæk ikke føler sig inddraget, eller sådan ikke kan mærke det. Men det er måske også, fordi verden er blevet mere kompleks. Der er flere ting på spil.
0: Ja, det må man.
1: Altså, så de har i virkeligheden, altså er blevet en større del af demokratiet, men de kan måske ikke selv mærke det?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er i hvert fald noget om, at vi har masse elevråd derude, og vi har masse børn- og ungeråd, hvor man gerne vil høre deres stemme, men det er måske for en bestemt gruppe. Så man kan måske tale om, at der kan være et lille gap. Der er en gruppe, der er meget engageret, som er meget tæt på demokratiet, og voksne vil opleve, at vi har nogle stærke stemmer. Og så er der måske en gruppe her, som er meget langt væk fra demokratiet, hvor det er blevet fjernt, og man ikke rigtig forstår det. Og det tror jeg, man skal have meget øje for, hvordan man sørger for, at det hele hænger sammen, så alle børn og unge føler sig inddraget.
0: Ja, nu finder jeg lige den der analyse frem igen. Kun 1 ud af 10 oplever, at politikerne lytter til børn og unges meninger og holdninger. Og det er jo, du siger det selv, det der med, at der er børnebyråd, og der er jo ting, der ligesom gerne skulle gøre, at de jo bliver hørt, men kun måske en del af dem lyder det til.
2: Det er i hvert fald det, man kan se, at der er, når man sådan, så er der en stor gruppe, der føler sig meget inddraget og meget engageret, og så er der en gruppe, som er langt fra, altså selvfølgelig fjernt, og ikke forstår politikerne og ikke forstår deres sprog. Men jeg tænker også, der er en vigtig oversættelse i, at en ting er, at man som barn og ung kommer med et perspektiv ind i en sag i byrådet, men der kan være mange processer, der gør, at man så går en anden vej, fordi der er økonomi, og der er voksenbeslutninger, og der er alt muligt andet. Ja. Så det er jo vigtigt, at vi tager børn og unge med og oversætter, men I kommer med det her mega gode perspektiv, men der er nogle grunde til, at vi ikke kan gå den vej, og det vil vi gerne forklare, for det er jo også en del af demokratiet. Så vi skal tage børn og unge med på hele rejsen, for at man forstår, hvorfor bliver min stemme ikke repræsenteret i det her perspektiv.
0: Okay, og hvis vi så kigger på dem, der føler, at de måske ikke bliver så hørt, hvad kan man gøre for at få dem med, altså for også at de skal føle, at de faktisk har noget at skulle have sagt?
2: Jeg tror, vi kan kigge på os selv, hvad der skal til, før vi begynder at stole på noget. Det er, vi skal kunne mærke det. Se det i vores virkelighed. Altså gå helt ned til i folkeskolen og sige, min klasselærer spurgte om det her, vi sagde det her, vi fik lov til at tage på den her hyttetur, for det var det, som vi ønskede. Og hun sagde, at det var rammen, det kunne vi godt være med til at bestemme, at man kan mærke det derhjemme, mærke det i fodboldklubben. Altså, at det bliver nært, fordi så stille og roligt, så bygger det på. Det tænker jeg, det er det vigtigste skridt.
1: Ja, fordi hvad får vi egentlig ud af det, når vi husker at lytte til børn og unge og deres meninger?
2: Jamen, børn og unge er jo fundamentet for fremtiden. Og børn og unge har et unikt perspektiv på det levede børneliv. De ved, hvad der rører sig. Vi forstyrrer, hvis vi bare tager sociale medier som et eksempel. Vi voksne har en masse holdninger og perspektiver på, hvad er sociale medier. Men de børn og unge, der er på sociale medier, de rører ved det hver eneste dag og har et vigtigt perspektiv ind i det, og det skal vi lytte på. Det betyder ikke, at de skal bestemme, hvad der skal ske, men det er vigtigt, at vi forstår, hvad de møder, for at vi så kan passe på dem bedst muligt.
0: Vi har mange flere gode spørgsmål. Vi skal kyle hovedet på Andreas. Du har også mulighed for at melde ind på sms'en, hvis der er noget, du gerne vil vide i forhold til det her med børn og rettigheder, så melder du altså bare ind. Jeg tænker, vi tager en runde med spørgsmål inden så længe inden radioavisen. Så meld endelig bare ind. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så noget, du gerne vil høre Andreas om, afsted til 12:12.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Det, der er med livet fra Malte Ebert. Og lad os da så tage hovedspring i indbakken og få Andreas til at svare på nogle spørgsmål.
1: Det er dejligt, så mange af blander jer i den snak, vi har om børns rettigheder. Der er Michael, der skriver: jeg er enig i, at børns rettigheder skal respekteres. Med ret følger en anden side forpligtelse til at bidrage til familien, til at bidrage til det samfund, de er en del af, til at tage ansvar og respektere andres rettigheder. Der er selvfølgelig forskel på, om du er 7 eller 14. Hvad er perspektivet herpå?
0: Ja, og det er, der er Torsten lidt i samme boldgade, kan man sige. Så jeg tænker faktisk, vi tager den sammen med. Han er far til to drenge på 14 og 17. Han skriver: i al den her snak om børns rettigheder osv., så synes jeg, vi glemmer at give børnene det ansvar og forpligtelser, der jo følger med de rettigheder. Vi lever i højere og højere grad i et pædokrati, hvor børnene de kræver deres rettigheder, men bliver forskånet for flipsiden af de samme rettigheder, lyder det altså fra Torsten. Hvad siger du til det, Andreas?
2: Det synes jeg er nogle vigtige perspektiver. Altså, det går helt klart hånd i hånd. Børn og unges rettigheder, det er retten til at blive inddraget, men det er jo også retten til at blive inddraget i at vaske op og være en del af husholdningen og forstå, at det er sådan, det fungerer det hele. Og hvis man så bare sørger for, at man har blik for, hvor gammel er mit barn, hvor meget kan jeg forvente af dem, og hvordan gør jeg det på en måde, hvor det bliver positivt, de oplever, at det er rart, så skal vi selvfølgelig gøre det. Børn og unges rettigheder står ikke i sådan en modstand til, at vi må kræve noget af vores børn overhovedet, at vi skal stadig opdrage dem. Men det er hele tiden et blik for, at vi skal sørge for at tage dem med på den her rejse i, at de bliver nogle børn og unge, der begår sig i verden.
0: Den balance, og nu tillader jeg mig at trække på dine egne børn igen, de er på 1-4 og
2: 6.
0: Hvordan den balance, hvordan finder du den i dit eget liv med dine børn?
2: Jamen, jeg har da også mange konflikter med mine unger omkring, hvad de gerne vil og ikke vil. Jeg tror, det er højere grad, eller det kommer meget i spil, når de bliver lidt ældre. Når de begynder at gerne vil have et perspektiv på at høre, hvad de må og ikke må. Og der bliver vi nødt til at forsøge at forklare dem. Men du må godt det her. Jeg vil gerne høre dit perspektiv på det her. Mm-hmm. Inden for den her ramme, så de ikke tror, at de kan få lov til at bestemme alt muligt, som er uden for det, de er gamle nok til at bestemme. Så jeg tror, vi skal være, som forældre, ikke være bange for at kaste os ud i, at det her med børn og unges rettigheder er ikke farligt, men i højere grad gør det sådan en naturlig del af vores opdragelse, og hvordan vi får vores børn med til at have et perspektiv, fordi så sender vi dem godt ud i verden.
0: Det giver mening.
1: Lad os snuppe en sms mere. Der er en lytter, der har et spørgsmål, der handler om læring. Der står: Andreas, sker meget af et barns læring ikke i hjemmet? Bøger, kunst, musik, opdragelse, idræt og madglæde. Vi spiser alt, som de så kan bygge videre på i skolen. Man kan jo ikke bare lægge hele ansvaret over på lærerne. Stil nu dit barn spørgsmålet: hvad undrer du dig over her til morgen? Hvilken fugl synger først om morgenen ved solopgang? Så altså, sker meget af læringen også i hjemmet? Er det det?
2: Jamen, jeg tror, børns rettigheder er hele vejen rundt i deres liv. Nu fik jeg kaldet lidt rundt i de her børnekonventioner tidligere, men der er rigtig, rigtig mange af dem, og det, som man kendetager dem ved dem, det er sådan alle aspekter af børn og unges liv. Så det er i skolen, det er lige så meget derhjemme, det er deres fritid, men det er også politikerne, det er medmennesker på gaden. Det er hele vejen rundt, at vi gerne vil sikre os, at børn og unges stemme kommer frem, og jeg synes, den her lytter har nogle gode perspektiver. Selvfølgelig, hvis vi gør det helt naturligt omkring morgenmadsbordet, at tale omkring deres perspektiver på livet, og hvad de er optaget af, og hvad tænker I om det her, så er vi rigtig godt i gang.
0: Vi kan lige nå den her, sms'en er stadig åben. Meld endelig bare ind P4, så et mellemrum, og det du gerne vil spørge Andreas om. Der kommer den her fra AC Rosmund i Thisted, der skriver: når børn de smider sig på jorden og skriger, er det så fordi vi voksne ikke gider lytte? Fordi du ved, jeg ved selvfølgelig bedst og alting, og derfor bare trumler hen over dem, eller hvordan og hvorledes forholder det sig?
2: Det er jo dejligt, fordi børn og unges rettigheder kommer i sammen med det her, der hedder opdragelse. Og hvis man er den alder, måske en 3-4 år, hvor man ligger sig på gulvet i Netto og skriger, så har vi jo en vigtig opgave i at være tydelig over for børn og sige, du skal ikke have det chokolade her. Og det betyder ikke, at vi ikke inddrager vores børn og unge. Det er ikke det samme.
1: Vi må gerne sætte grænser.
2: Vi må gerne sætte grænser, og så kan man måske tage den snak med sine 4-årige, før man går i Netto og sige, du må vælge et stykke slik, du bestemmer selv, hvilket stykke slik det er. Og det er rammen, så kan barnet forstå, det er rammen. Og hvis så barnet gerne vil have to stykker slik, men siger, det var ikke den ramme, vi gik ind i Netto på. og hvis du ligger der skrig nu, så er det okay, det kan jeg godt holde ud som forældre. Nu tager jeg det op, nu går vi ud.
0: Og så er det også forældrenes ansvar at sige, det her er rammen, og vi holder fast i rammen.
2: Præcis, fordi at hvis der er noget, børn og unge bliver forvirret over, så er det, hvis rammen er utydelig. Fordi så vil de naturligt prøve at presse den hele tiden. Jamen altså, sidste gang der fik jeg lov til at få 3 stykker slik, fordi jeg lagde ned og skreg på gulvet, så gør jeg det igen.
0: Ja.
2: Vi kender alle sammen de der børn, der ligger, inklusive min egen.
0: Ja, og inklusive min. Så ja. Det er super. SMS'en den er åben. Meld endelig bare ind med spørgsmål. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 12.12. Så samler vi til bunke og kigger på dem efter radioavisen.

0: Det brandvarme københavnske boligmarked er kølet en anelse ned. For anden måned i træk er priserne faldet på ejerlejligheder i hovedstaden. Samlet er priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, og det får kvadratmeterprisen til at falde med lidt over 1.200 kroner i gennemsnit. Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, siger, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
1: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
0: I Aarhus går det den modsatte vej. Her er priserne samlet set steget med 3,7%. Nu kan jægerne skyde sikahjorte hele året rundt. Men det siger jægerne nej til. Sikahjorte kommer oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
2: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Skovejernes forening, Danmarks Skovforening, er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte er en stor del af året let kan forveksles med dårdyr.
3: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Jægerforbundet har sendt et brev med sine bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Det skal være ulovligt at køre på elløbehjul, hvis det står til næsten halvdelen af befolkningen. I en opinionsmåling lavet for DR siger de, at de er enige eller overvejende enige i, at elløbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
4: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
5: Jeg tror, det kunne være en god idé, for det er forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
6: Der er mange af de unge, som bruger de her elløbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
0: Sagde Aris Davodi på Vandensbæk Stationstorv og Jasmin Gregersen og Ole Dalsgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Rådet for Sikker Trafik mener ikke, at de skal forbydes, men at reglerne for at køre på dem skal overholdes. Det er skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang skulle Sjælland få lidt sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Hvor vi taler om børns rettigheder i selskab med Andreas Aarts Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår og ansat i afdelingen for børnetelefonen.
3: Og inden radioavisen, der talte vi om det her med børn, der ligger sig ned på gulvet i supermarkedet og skriger, fordi de måske ikke lige får deres vilje.
2: Deres demokratiske ret bliver ikke.
3: Carina har et indspark, jeg lige synes, vi skal have med. Min datter lagde sig engang ned og skreg i supermarkedet. Jeg lagde mig ved siden af hende og gjorde det sammen. Hun gjorde det aldrig siden, og hun husker det endnu. Mine børn blev belønnet for god opførsel med for eksempel en par rosiner, en is eller tebold, når de var med i supermarkedet, men plade de fik de intet, og det virkede.
2: Hvad tænker du om det, Andreas?
4: Altså, man har alle mulige tricks i sit opdragelsesrepertoire for det til at fungere. Og hvis det virker, så kan det virkelig noget. Jeg tror, så længe... Altså, det viser måske også noget om det her med, hvis man er tydelig, så når man også rigtig langt, så det er nemt for ens børn at forstå, hvad signalerne er. Her går grænsen. Vi kan forhandle indtil da, men her er grænsen måske, og det var så det, som vi nåede i butikken der, ikke?
3: Jeg er spændt på, om det her kommer til at betyde, altså om der er nogen, der bliver inspireret af Carina, så når vi skal handle i eftermiddag, om der så ligger en masse voksne på gulvet i supermarkedet ved siden af deres børn.
4: Men på at overveje, hvilken mod det kræver at ligge på gulvet og skrige netto.
3: Det er sindssygt modigt.
4: Jeg vil ikke kunne det.
3: Ej,
2: det er virkelig... Wow. Jeg forstår også godt, der er et barn, der bare har tænkt, hvad foregår der her?
3: Og stadig kan jeg huske det.
2: Ja, lige præcis. Fantastisk. Om et øjeblik, der skal vi kigge lidt nærmere på den nytårstale, som vi her i DR jo har valgt skal ligge lige inden kongens, og som jo er børnenes helt egen. De får også selv lov til ligesom at præsentere det, de synes, der er vigtigt. Og høre lidt om, Andreas, hvad der ligesom fylder, når folk eller børn melder ind på børnetelefonen. Først lidt musik fra Jamie Miller. Baby Doll hedder den her.

0: Min søn Bertram på 10 år synes, at der er alt for lidt sport i nyhedstalen. Der skal være håndbold og fodbold og gravelbike og alt sport, lyder det fra Anne-Line.
1: Det er det rigtige. Jeg har da ikke så tit hørt kongen nævne gravelbike i sin nytårstale.
0: Ej, kom dog i gang.
1: Der kommer også tidligere en sms, som lyder sådan her. Min datter på 12 år synes, det er helt vildt vigtigt, at børn fortsat har mulighed for at bruge sociale medier. Ja. Noget, der også kunne komme i nytårstalen.
0: Lige præcis. Nytårstalen Børnenes af slagsen, altså, som bliver sendt lige inden kongens nytårstale på DR1 den 31. december, altså nytårsaftens dag. Andreas, hvilke emner oplever du og I, at der fylder hos børnene, når de melder ind på børnetelefonen, som kunne være med i sådan en nytårstale?
2: Jamen, jeg tænker, at sociale medier er en, der fylder meget ved os. Den er godt omdrejningspunkt for mange konflikter og uenstemmelser derhjemme. Og

0: med familien og ikke er så meget på telefonen. Og det kunne jo også godt fylde noget i sådan en nytårstale. Det trækker vel i forskellige retninger.
1: Men jeg tror da også, hvis vi forældre, voksne, bestemmer sociale medier, det skal vores børn ikke bruge tid på, men så må vi lave attraktive alternativer. Og det er jo måske, at vi så bruger mere tid på kontorskoven, eller spille et spil, eller tage biografen. Fordi jeg tror, der også mange forældre synes, ej, hvor dejligt, så kan man sidde med et barn på sin telefon og sin iPad, og så kan jeg lige slappe lidt af. Og så, men hvis det ikke skal det, så skal vi jo sørge for som voksne at sætte noget andet i stedet for. Og det er helt essentielt.
0: Ja. Klar.
2: Og den her børnenes nytårstale, som har givet os inspiration til at tale om børns rettigheder, kommer over til at ligge på DR lige inden kongens nytårstale. Det er 4 børn, der får lov til at holde den. Det kan ikke blive større nærmest. Hvad betyder det, at de faktisk bliver hørt på den her måde?
1: Jeg synes, der er meget, meget vigtig signalværdi i, at man ligesom vælger at sætte det så højt på strå, at nu er der faktisk noget, børnene kan sætte frem til at se, men de forstår ikke helt, hvad kongen siger. Nu forstår de måske, hvad andre børn og unge siger. Jeg synes, det er endnu mere vigtigt, at vi som voksne så finder ud af, hvad er det, vi gør ved den viden, der kommer frem. Hvad er det, de her unge, de siger til nytårstalen? Hvordan er vi sørger for, at det kan mærkes helt ude i deres hverdag efterfølgende? For så bliver det bare tomme ord, der flyder rundt, og dem tror jeg, de møder tit.
0: Ja. Har det også noget at sige det der med, at de selv får lov til at holde den? Altså det er det der med, det er jo små videoklip med børn, der bliver optaget, som får lov til at sige, hvad der er, der fylder hos dem, og det ikke er en eller anden kedelig voksen, der står og fortæller, hvordan det er at være barn.
1: Det er helt bestemt. Det er jo dem, der sætter dagsordenen, og hvis vi er skarpe som voksne, så kan vi jo se på, hvad der så fylder i børn og unges liv, og tage det med, og selvfølgelig former, så det passer ind i et samfund, og hvad der kan lade sig gøre, ikke lade sig gøre. Men et andet tema, jeg tænker, der kunne være interessant at sætte børn og unges perspektiv med på, det er folkeskolen. Altså når vi spørger mange inde på børnetelefonen omkring folkeskolen, så er det vildt mange perspektiver på det. Og jeg synes, at politikerne hele tiden diskuterer folkeskolen. Lad os da spørge børn og unge lidt mere, fordi det er dem, der skal være der, og det er dem, der skal lære noget.
0: Altså en kæmpe opfordring til, at man som barn, jamen, har noget at skulle have sagt, og melder ind med en lille video, hvor du altså fortæller, hvad der skal med i den her nyhedstale. Det er et sådan et lille videoklip på en 30 sekunder til et minut, som man kan sende ind, og man kan læse mere om, hvordan man gør, og muligheden for at kunne være med i den her nytårstale. Det gør man ind på dr.dk/nytårstale.

0: Scarlet Pleasure i selskab med Sharma og Wide Awake. Og nu har vi hørt om børnetelefonen. Der er jo et pendant til den, som hedder forældretelefonen.
1: Ja, og lad os lige blive lidt klogere på den, Andreas Ort Skovsen. Altså sådan som jeg forstår det, så er det jo ligesom sådan en måde, forældre de kan ringe ind, ligesom børnene kan ringe til børnetelefonen, og så kan de få gode råd og sparring osv. Hvad oplever I der?
2: Ja, men det, præcis, forældretelefonen er et sted, hvor alle, der har omsorg, kan man sige, for et barn kan ringe ind. Så det kan både forældre, men det kan også være bedsteforældre og bonusforældre og

0: videre. Jamen, nogle gange kan man komme i tvivl, og nogle gange kan man være bekymret for sit barn. Det, de begår sig i både sociale medier og i skolen, men også midt i en svær skilsmisse. Og der er det vigtigt, at man har et sted, man kan søge sparring. Og ligesom på børnetelefonen, så sidder der dygtige børnefaglige uddannede, som kan give god tid til en sparring omkring det, der er svært, i sådan barnets perspektiv. Vi skal skilles, hvordan er det, vi gør det bedst muligt, eller vi skal sætte nye regler for, hvad man er på sin skærm derhjemme. Hvordan kan vi gøre det på en måde, hvor vores barn også oplever, at det giver mening?
1: Der er kommet den her besked, hvor der står, hver gang man skal inddrage børn til den gode samtale, så tvinger man dem til at forholde sig til noget, de ikke nødvendigvis har brug for. En voksens behov bliver pludselig barnets behov. Lad børnene øve sig i at blive selvstændige, begå fejl og lære at begå sig i livet, i stedet selvfølgelig med muligheden for at søge støtte hos voksne ved behov. Og det kan jo godt være rigtigt nok. Det er jo meget fint, det der med, at man behøver ikke inddrage børnene i alting, men er det også den der måde, altså for forældre at finde ud af, hvordan navigerer jeg i det her med at opdrage mit barn? Er det også sådan noget, der ligesom kommer på forældretelefonen?
0: Ja, absolut. Man kan være enormt meget i tvivl om, hvordan man griber en eller anden svær problemstilling an, og jeg synes, den her lytter har der en pointe i, at vi skal sørge for at ikke inddrage dem i alting. Vi skal sørge for at inddrage dem i det, der er relevant for dem, og hvor vi kan se, at det er noget, der fylder for dem. Kan man sige, i den tid, hvor vi har uro nu med krig rundt omkring, så har vi jo tit det spørgsmål, hvordan taler med, vi med vores barn omkring krig?
2: Mm.
0: Og sørge for at tage udgangspunkt i det, de barn er optaget af, fordi de hører noget alle mulige steder. Så lad dem definere spørgsmålet, og så kan vi svare, i stedet for at komme til at putte en masse på, de ikke har brug for at vide endnu, fordi de er ikke gamle nok.
1: Samtidig med, at man også skal have den der med at være opmærksom på, hvad fylder hos mit barn, selvom de ikke nødvendigvis fortæller mig, hvad fylder hos... Ja, den er...
2: Så der er en pointe i det her med, man behøver ikke at tale med børn om noget, de ikke selv viser interesse for, eller inddrage dem i det endnu?
0: Præcis. Vi skal sørge for at lade børn være børn, og ikke putte dem voksne perspektiver, før de er klar til det. Men vi skal heller ikke gøre dem mindre, end de er, og vi skal være opmærksom på, at børn og unge, de fanger godt, når der sker noget i vores samfund. Også fordi vi har sociale medier, og man snakker over i skolen, så hellere tage snakken. Fordi hvis der ikke er nogen, der taler med dem om den, så gør det næsten mere farligt. Vi vil gerne nuancere deres oplevelse af verden, for netop at give dem mulighed for at forstå det, og dermed gå ud i livet igen, og være mindre bekymret måske.
1: Ja, så Andreas, det bedste råd her til sidst, du kan komme med, når man som forældre gerne vil gøre, at ens barn forstår de rettigheder, de har, forstår, at der er noget, der hedder et demokrati. Hvad skal man gøre?
0: Altså, måske skulle man starte med, som voksen selv, at finde ud af, hvad er børns rettigheder, man kunne gå ind og slå det op. Jeg tror, både vi inde på børnetelefonens hjemmeside kan en masse, men også andre mulige andre hjemmesider. Og så måske tage et snak med sit barn om det. Og måske gør det meget tydeligt, når man så har de her snakke omkring skærm, eller hvad skal vi på ferien, eller hvad skal vi spise. Alle de steder, hvor vi kan inddrage vores børn, så gør det tydeligt sådan i den måde, vi opdrager vores børn på, at der er det perspektiv, at vores børn også har ret til at blive inddraget. Ja.
1: Fantastisk. Jeg synes, vi er blevet meget klogere.
2: Meget klogere. Tusind tak for besøget, Andreas Wortskovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, ansat i afdelingen for børnetelefonen.
0: Tak for det.
1: Og så vil jeg da bare sige, at børnetelefonen, den er jo 116111, og så er der forældretelefonen 35 55 55 og 57 til sidst. Tak for besøget, Andreas.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR

0: Tasmin Archer og Sleeping Satellite. Der er regionale nyheder på vej, og efter dem så åbner vi for Roseklubben.
1: Ej, hvor jeg glæder mig til at få en masse dejlige beskeder ind med folk, der fortjener ros.
0: Præcis, du kan jo begynde at tænke over det allerede nu. Hvem synes du fortjener uretfærdigt meget ros? Det åbner vi for efter regionale nyheder. Kommer her, klokken er 11:30.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
3: Næsten halvdelen af danskerne vil have elløbehjulene ud af trafikken. I en rundspørge, som Opinion har lavet for os her i DR, er 44% helt eller overvejende enige i, at elløbehjul bør forbydes. Dorte Winther, som vi mødte ved Fredericia Banegård, hun mener, at reglerne trænger til en opstramning.
4: Det skal være under nogle restriktioner, så der er maks hastighed, og så skal de være nok ikke på samme steder, som hvor cyklerne er.
3: Og Rådet for Sikker Trafik, de mener ikke, at et forbud er vejen frem, siger vicedirektør Karina Petersen. I stedet bør man lave enklere regler, mener hun.
5: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt, inden da skal man slet ikke køre på et elløbehjul.
3: Og i dag må børn under 15 år gerne køre på et elløbehjul, hvis de har en voksen med. Her i formiddag bliver der slagtet gris på museumsgården Karensminde i Grindsted. Museet vil nemlig gerne vise deres gæster, hvordan man gjorde sig klar til vinteren på landet for omkring 100 år siden. Derfor så måtte en af grisene i dag lade livet, og den skal laves om til kød, flæsk og pølser. Museet har slagtet en gris i efteråret i omkring 25 år, fortæller Hans Peter Festersen, der er gårdbestyrer på Karensminde, fordi det var en del af livet på landet for 50-100 år siden.
6: Vores opgave er at vise, hvordan livet på landet det foregik i for 50 og 100 år siden.
3: Og gæsterne, der også tæller mange børn, de bliver dog advaret om, at grisen skal slagtes, men langt de fleste vælger at følge slagtningen på nærmeste hold, siger han.
6: Det er måske en ud af 50. Hov, jeg går væk nu, for jeg vil ikke sætte blod eller sådan noget.
3: Og det er ikke kun grise, der skal slagtes på Karensminde. I morgen bliver der slagtet fjerkræ ved gårdens hønsehus. Først skyde, men i løbet af eftermiddagen så kommer der udbredt regn til hele området mellem 10 og 13 varmegrader, svag jævn til hård vind omkring syd.
7: P4 på den lyse side.

0: Kender du det? Kette og Jonah Blacksmith.
1: Roseklubben. Klubben for folk, der fortjener uendelig meget ros.
2: Og det er jeg helt sikker på, at du kender en, der gør. Det håber vi i hvert fald. Så meld endelig ind i indbakken. Hvem synes du, der fortjener noget ros den her tirsdag? Mm. Fortæl os det i en sms. Start den med P4 og et mellemrum, og send den så afsted til 1212. Og altså, det kan være hvem som helst.
0: Det kan nemlig være hvem som helst. Jeg vil for eksempel gerne rose dig, Sara.
2: Nej!
0: Jo!
2: Hvorfor?
0: Jamen, det vil jeg gerne, fordi at du jo her til morgen fortalte, at efter vores snak med Tine Tuxen i går om cybersikkerhed,
2: ja,
0: jo faktisk har fået opdateret hele din telefon, alle dine apps, det hele.
2: Det hele?
0: Det hele er opdateret.
2: Ja, det var så også, fordi jeg brokkede mig lidt, da jeg kom ind i morges over, at alt så anderledes ud.
0: Jo, men det er så, hvad det er. Det synes jeg, det fortjener du ros for.
2: Også, tak.
0: Er du så også kommet til det med at få ændret alle dine adgangskoder og opsat en password manager?
2: Rolig, Rasmus. En sikker gang, ikke?
0: Godt.
2: Det var rigeligt i går at opdatere alt. Det tog lang tid.
0: Men ros, godt gået, Sara.
2: Jeg vil gerne rose alle, der holder efterårsferie, som normalt ville køre på motorvejen mellem Vejle og Aarhus.
0: Ja.
2: Der har været meget behagelig morgentrafik de her to dage i efterårsferien indtil videre.
0: Så ros for at holde jer væk.
2: Ja, og det plejer der ikke at være. Det plejer at være noget værre kø.
0: Fantastisk. Meld endelig bare ind på sms'en, du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså en, du synes fortjener utrolig meget ros. Jeg tænker måske også lidt, at der måske er nogen jævnfører det, vi har talt om i dag. Måske er der et barn, du synes, der fortjener noget ros. Måske dit eget barn. Altså, jeg vil gerne rose mit barn, Trille.
2: Hvad skal hun roses for?
0: Nu er vi simpelthen på dag 4, uden sådan en total 3-års barns sammensmeltning oven i hjerten med råben og skrigen. Og det synes jeg simpelthen er så flot og dejligt, fordi
2: det lyder rart for dig.
0: Det har været så dejligt at skulle forholde sig til det. Så tak for det, min skat. Det sætter jeg pris på.
2: Nå, ja. Det var lidt sødt.
0: Ja, det var dejligt.
2: Hvad med dig? Er der et barn eller en anden, der fortjener ros? Fortæl os det i en sms. Send den afsted til 1212. Start med P4 og et mellemrum.
1: Den lyse side.
3: Hvem vil du gerne melde ind i roseklubben?
1: SMS til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.
4: Jeg er så

0: Albert Heath og Darlin Lillehus i Jylland.
1: Jeg synes, at Carsten fra mit arbejde skal have ros. Han er hjælpsom og rar. Han er ikke et barn, men han er nogle gange lidt barnlig.
0: Det er sjovt.
1: Du sagde jo, det kunne være, der var et barn, der skulle roses.
0: Det er da rigtigt. Jamen, ros til Carsten, siger vi så. Og meld endelig bare ind på sms'en P4 Mellemrum, og hvem du så synes fortjener ros afsted til 1212.

0: Cat's Eye med Gabriella.
1: Roseklubben. Så skal der roses.
2: Det skal jeg da lige love for. Der skal, så lad os bare hoppe ud i det. Der er nemlig masser, der fortjener ros. Karina skriver, jeg vil gerne rose mine børn for at være gode til ikke at plage.
0: Nå, jeg ved, om det var også fra Karina, der lå og rallede rundt nede på gulvet.
2: Nå ja, det kan godt være. Det samme Karina.
0: Der går også den her fra Lone i Søborg, der skriver, jeg vil gerne rose mig selv. Jeg skal nemlig opereres onsdag og har rimelig mange sommerfugle i maven. Er faktisk lidt bange for det, lyder det fra Lone. Så det er også lidt sådan en pep-talk til sig selv. Det synes jeg er i orden. Det er på sin plads.
2: Det synes jeg også. Vi håber, det kommer til at gå godt, Lone.
0: Præcis.
2: Så er der den her fra Mette. Lige nu kører, hedder det Op eller UP-festival,
0: ja,
2: i Indre København. Og vores festivalmanager, venue managers og alle vores frivillige fortjener den største ros. Uden dem ville festivalen simpelthen ikke kunne fungere. De får ingen løn, men gør det udelukkende, fordi de elsker comedy. Så hvis du skal ind og se et show i løbet af ugen, så giv dem lige et ekstra smil. Og hvis du mangler noget at smile af, så kom da ind og se et show eller to. Der er så uendelig mange dygtige komikere, der har lagt et stort stykke arbejde i at lave et herligt show.
0: Det lyder fedt. Tak for den, Mette, og rosen er her medgivet videre. Der er også kommet den her. Den er fra Vinnie, der skriver, jeg vil gerne rose min søster Pia. Hun har været så sød at få styr på min have med blomster og omplantning, så den er simpelthen blevet så flot. Tusind tak for det, søs, lyder det altså fra Vinnie.
2: Ej, hvor dejligt.
0: Mm-hmm.
2: Så er der den her, jeg vil gerne rose min datter Vinnie.
0: Nå.
2: Hun er syg med kræft og har overskud til at passe sine børn og tage sig af sin farmor.
0: Ej, hvor godt.
2: Mm.
0: Og trist. Men forhåbentlig så kommer det til at gå godt.
2: Det håber vi.
0: Der er også kommet den her, den er fra Katrine, der skriver, min tidligere chef og nu nabo Jon fortjener en kæmpe ros. Han fandt et hus til mig, da jeg blev skilt og har hjulpet med så helt utrolig meget håndværk i renoveringen. Og nu går jeg så og lægger sidste hånd på første salen, så mine børn og jeg nu får et dejligt hjem at være i. Så Jon er guld værd for os alle sammen, og rosen Katrine er hermed givet videre til Jon.
2: Hold da op. Der er også en, der skriver, at dagens ro skal gå til Eleonora fra Lægerne ved Røde Port. Hun er turnuslæge og lytter og følger op på en nærværende og helt speciel måde.
0: Fantastisk. Så er der den her. Jeg er helt klar til min frue Heidi. Hun fik foretaget en operation i undervognen i torsdags, og alligevel står hun i køkkenet hver aften og laver aftensmad, og står også op mandag morgen klokken 3 for at lave madpakke til mig, og så sende mig godt afsted ud af døren. Hun kan godt være lidt øm, og jeg har sagt, jeg kan selv, men hun fortjener helt sikkert et stort tak for at gøre det alligevel, lyder det fra Kim.
2: Hold nu op, en frue, du har fundet dig, Kim, der. Det må jeg nok sige. Skal vi ikke også lige tage den her med? Jeg vil gerne rose alle de forældre, som holder fri med deres børn i denne uge, uanset om det var meningen eller ej. Jeg har nemlig fået en ekstra fridag. Børnene har også behov for fridag uden indhold, skriver Anna Lia, der er pædagog i en vuggestue.
0: Fantastisk. Og så er der mor Rikke, der skriver, jeg vil gerne rose min 15-årige. Min 15-årige dreng, han render rundt og gør rent sammen med mig. Dog, han støvsuger, vasker gulv, inden vi får gæster i et par dage. Det er hele dagen, vi hygger os med det, og det kommer ikke, der kommer ikke det eneste kny fra ham, lyder det altså fra Rikke.
2: Sikke en søn.
0: Verdens bedste Tristan, skriver hun også.
2: Det lyder som en velfortjent titel, han har fået. Der er der også Markus. Jeg vil gerne rose min forlovede Stine for at være den kærligste mor i hele verden for vores to dejlige sønner.
0: Ej, hvor dejligt.
2: Mm.
0: Jamen ved I hvad? Rosen er hermed givet videre. Jeg tror, vi åbner Roseklubben senere på ugen igen, fordi det virker til, at der er rigeligt, der skal roses.
1: Den lyse side på B4.

0: something I want to talk about.
1: Job i gang.
2: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
3: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
4: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
3: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
5: Så det er en lidt alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
3: Og træffe de svære beslutninger.
6: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden
7: anden. Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
3: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
8: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
3: Nu på DRTV.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, vi er ved at være færdige for i dag. Men nu har det handlet rigtig meget om børn. Mm. Og jeg synes faktisk godt lige, at vi har den her med en indmeldelse mere til Roseklubben.
3: Nå, vi har altid plads til medlemmer.
2: Præcis, det er Mette, der har meldt ind og skriver, jeg vil gerne rose Valdemar og Hjalte for at tage os bedsteforældre med til Fårup Sommerland.
3: Det var også sødt af dem.
2: Det synes jeg er god stil.
3: Det synes jeg virkelig også.
2: Så velkommen i Roseklubben til Valdemar og Hjalte, og selvfølgelig også alle jer andre, som vi har fået meldt ind den her formiddag. Det er så dejligt. Vi har simpelthen, ja, der er mange medlemskaber. Det er så dejligt.
3: Jeg vil da også gerne lige rose Andreas Ort Skovsen, vi havde på besøg tidligere i dag, så, som er børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Han gjorde os meget klogere på børns rettigheder og demokrati, når det handler om børn, og havde jo simpelthen så mange gode pointer. Blandt andet handlede det om, at vi skal sætte tydelige rammer for børn.
2: Det der med, at de skal ligesom vide, hvad er det for nogle rammer, der er for det, de kan få lov til at bestemme over, sådan så det ikke bare er alting.
3: Altså. Men det er nogle ting, og så er det rigtig godt at inddrage dem, når man så har muligheden for, at de kan være med til at bestemme noget, og de kan mærke, at der så faktisk bliver lyttet til dem.
2: Præcis. Så husk at lytte til de kære unger. Også det der med, det synes jeg også var sjovt, det der med. Demokrati betyder ikke, at man altid har ret.
3: Nej.
2: Altså, det gør det bare ikke. Og det bliver man jo også nødt til at lære sine børn, fordi de også kommer til at være i nogle situationer, hvor det der, den demokratiske ret, også betyder, at de ikke får ret.
3: Og hvis du nu mangler noget at lave med dit barn her i efterårsferien, så kan det da være, at I skal optage en lille video, hvor dit barn fortæller om, hvad der er vigtigt for barnet og gerne vil have, der skal nævnes i børnenes nytårstale, der i år bliver sendt på DR1, lige inden kongens nytårstale. Mm. Du kan gå ind på dr.dk/nytårstale og læse mere, og så er det altså bare at kaste ud i at lave en video. Det kan jo være, at det er dit barn, der ender med at skulle holde nytårstale foran hele Danmark.
2: Det vil da være sejt.
3: Meget
2: sejt.
3: Sådan,
2: i første omgang er det lige en 30 sekunder til et minuts video, man skal sende ind, og så er der altså mulighed for, at man kan blive en del af børnenes nytårstale.
3: Det bliver næsten ikke større, og bliver der hængende her på kanalen, for efter en dejlig lang radioavis, så er der P4 Play med Sofie Bobbikoni og masser af god musik til din tirsdag.
2: Sara Skovhave og Rasmus Bruun Kønte er tilbage med mere Den Lyse Side i morgen.
0: Den Lyse Side på P4.

0: Efter flere år med boligpriser, der bare stiger og stiger, så er ejerlejligheder i København nu faldet i pris for anden måned i træk. Jeanette Bækmark er på boligjagt og godt tilfreds med den udvikling.
1: Det er købersmarked. På den her vil jeg nok lægge et bud ind, hvis min mand og jeg har valgt at gå videre med det.
0: Ja, vi ser på, hvordan prisfaldet påvirker boligmarkedet uden for hovedstaden. Elløbehjul er populære, men der sker også ulykker, og næsten halvdelen af befolkningen vil have dem forbudt. Lisa Holgaard på 91 blev selv engang kørt ned af et elløbehjul, og det er en oplevelse, som stadig sidder i kroppen.
2: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
0: Ja, og nu er Lisa Holgaard selv en af dem, der går ind for et forbud. Heller ikke i denne omgang lykkes det at danne ny regering i Sverige. Sådan lød det her til formiddag, da den socialdemokratiske statsministerkandidat holdt pressemøde.
3: I nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering.
0: Ja, for nuværende mangler der forudsætninger for at danne en regering, som Magdalena Andersson her får sagt. Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Jeg hedder Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på det københavnske boligmarked, for hvis du går og drømmer om at købe en ejerlejlighed i København, så er der måske godt nyt på vej. Efter flere år med kraftige stigninger viser nye tal fra boligsiden nemlig, at priserne er begyndt at falde. På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Det mærker både dem, der har et til salgsskilt hængende i vinduet, og også de ejendomsmæglere, som har sat dem op.
4: Man kommer øverst op og med tagterrasse. Åben udsigt.
5: Ja, lejlighederne i København har nærmest solgt sig selv de seneste år.
4: Det er jo ret unikt for sådan et område her, så man får en lejlighed, hvor man er helt sig selv.
5: Anders Ries er ejendomsmaler ved Realmalerne på Amager, og han mærker nu et skift i ejermarkedet.
4: Det vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pusen efter et hektisk forløb.
5: Boligmarkedet har de seneste år løbet løbsk i hovedstaden. Tal fra Bolia viser, at lejlighederne i gennemsnit er steget næsten 40% bare de sidste 2 år.
4: Og så er det vigtigt, at man har et snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
5: Og det er en af grundene til, at Michael Telve, som forsøger at sælge sin lejlighed, nu har sat prisen ned, fortæller han.
6: Og vi gik ud med en optimistisk pris i foråret. Vi har nu valgt at prøve at følge markedsudviklingen.
5: Det er ifølge Michael Telve helt okay, at priserne nu tager et lille dyk.
6: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
5: Og derfor håber han nu, at ejendomsmægler Anders Ries kan få solgt hans lejlighed til den rette pris.
7: Det var godt at møde dig, Anders. Kig forbi igen,
6: ja,
7: og så,
6: meget gerne.
7: Så ringer jeg, og ja. Tager fremvisningen.
6: Ja.
0: Ja, Jonathan Stridlundskov havde sat det indslag sammen, og fra en, der forsøger at sælge sin lejlighed, skal vi nu møde en, der er på jagt efter sit næste hjem.
1: Ved du, hvad køkkenbordpladen er lavet af?
8: Det er en stenbordplade.
1: Det er en stenbordplade. Den er meget smuk.
0: Meget smuk. Jeanette Bækmark her kan godt lide køkkenbordpladen i den 86 kvadratmeter store lejlighed, som hun bliver vist rundt i på 5. sal på Østerbro i København. Lejligheden er udbudt til 8.495.000.
1: Men det er nok ikke lige det, jeg vil give. Ikke det nuværende marked. Jeg vil klart komme med et bud, hvis jeg og min mand valgte at gå videre med det her, fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Ja, Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit, og med her i studiet. Velkommen til dig.
9: Tak skal du have.
0: Hvad, Lise, alle som følger med her, vil gerne vide, om det her prisfald i København kommer til at fortsætte. Hvad ser du, der kommer til at ske?
9: Det vi kan konstatere, det er, at der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Så du regner med, at det kommer til at fortsætte. Vi er jo vant til, at det københavnske boligmarked sætter retningen for resten af boligmarkedet i Danmark. Hvilke konsekvenser har prisfaldet i København for boliger uden for hovedstaden?
9: Det, man skal være opmærksom på, det er, at den prisfest, som man har haft på ejerlejlighedsmarkedet, har været helt særlig i København. Det er der, at priserne de har haft rakethøjde. Og det betyder også, at når det her, den her korrektion kommer, som vi forventer, der vil komme yderligere, jamen så bliver det også et fænomen, der bliver koncentreret til København, og selvfølgelig også måske de nærmeste forsteder. Fordi når du sender en prop i køberkøen, altså hvis køber, at hvis sælgerne inde i København ikke kan få solgt deres ejerlejlighed, så er det også naturligt, at så kommer der færre købere ud i forstederne til husmarkedet der. Men vi forventer altså ikke, at det her det er noget, der skal lande i sådan en større dramatisk eksplosion på nogen måde. Der bliver det primært koncentreret omkring København.
0: Du er måske lidt inde i nærheden af det, men en af de ting, jeg lægger mærke til ved de her tal i dag, det er jo, at i Aarhus, der stiger priserne stadigvæk. Tror du også, at det kommer til at falde lidt i Aarhus, eller kommer der også sådan en korrektion, som du kalder det?
9: Altså prisfesten i København startede jo cirka et års tid før, at priserne begyndte at stige i Aarhus. Så der er nok lidt mere damp på det aarhusianske marked. Men alene i september måned steg ejerlejlighedspriserne i Aarhus med 3,7%. Det er næsten lige så meget, som man forventer på et helt år. Og derfor siger det også sig selv, at med den fart, som ejerlejlighedspriserne har i Aarhus i øjeblik, så når man loftet hurtigere, end hvis det var, at prisstigningerne havde været mere moderate.
0: Tak til Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit. Der har været en hel del debat om el-løbehjul i trafikken, og nu mener næsten halvdelen af danskerne ifølge opinion, at de skal forbydes. Det svarer 40% af de danskere, opinion har spurgt, mens 31% siger nej til et forbud. 24% er hverken enige eller uenige. Nu skal vi møde nogle af dem, som har holdninger til de tohjulede køretøjer.
2: De kom faren derfra med to piger på.
10: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
2: Jeg tror, de var 12 og 10 år.
10: Da hun for 2 år siden blev kørt ned af et el-løbehjul.
2: Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask. Jeg tænkte, hold da op altså. Hvordan kommer du op, ikke?
10: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
2: De kunne ikke se fjernet til marken. De fik ondt i hovedet. Jeg måtte heller ikke. Det sagde de inde på hospitalet.
10: Og så har det sat sig som en skræk i hende.
2: Når jeg ser løbe, så skal man passe ekstra på.
10: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
11: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
10: Hun er glad for sit løbehjul.
11: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
10: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
11: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også. Der sker jo også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes.
10: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
2: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Det er jo det også mange gange, ikke?
0: Og el-løbehjul er langt farligere at køre på end for eksempel en cykel. Det fortæller Karina Petersen, der er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
12: Det, der er den store udfordring med el-løbehjul, det er jo, at de har meget mindre hjul end en cykel for eksempel har. Balancepunktet ligger anderledes. Så derfor ser vi jo også ret mange ulykker med elløbehjul, og det er 7 gange så farligt per kørekilometer at køre på et elløbehjul i forhold til en cykel.
0: Og derfor er der også en stribe regler for løbehjulene. Ud over fartgrænsen på 20 km i timen, så skal de køre på cykelstierne og have lys på. Man skal have cykelhjelm på, og børn under 15 må kun køre elløbehjul, hvis de er ledsaget af en voksen. I Rådet for Sikker Trafik mener de, reglerne er for slappe, men de går ikke ind for at forbyde elløbehjulene helt.
12: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt, inden da skal man slet ikke køre på elløbehjul.
0: På Christiansborg er Hans Christian Skibby, der er Danmarksdemokraternes transportordfører, heller ikke klar til at forbyde løbehjulene.
13: Hvis vi bare begynder at bevidstløse og forbyde alting, så kommer vi ingen vegne.
0: Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg er åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
13: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
0: Pernille Stisdal havde set på historien. Det vil koste 2-3 milliarder kroner at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand, og det bliver modtaget med blandede følelser i Folketinget. Prisen på at renovere beskyttelsesrummene, der er plaget af skimmelsvamp og rotter, bliver anslået af minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Og i en verden med nye trusler er det bare med at komme i gang, siger Alex Arntzen, som er beredskabsordfører i Dansk Folkeparti.
14: Selvfølgelig skal vi reparere dem, så de kan bruges. De bliver jo ikke moderne ved hjælp af 2-3 milliarder, men så kan vi det mindste bruge dem. Mange af dem kan vi jo ikke bruge i dag, så det er vi i Dansk Folkeparti meget positive overfor.
0: De offentlige beskyttelsesrum, der også kaldes betondækningsgrave, udgør kun 113.000 pladser ud af de i alt 3,4 millioner pladser i danske beskyttelsesrum. Langt de fleste pladser er sikrede rum i bygninger, der også bliver brugt til andre formål, f.eks. beboelse. Og betondækningsgravene ude i det frie rum er et utidssvarende levn fra den kolde krig, mener Liberal Alliances beredskabsordfører Carsten Bach. Han vil hellere undersøge, om private firmaer kan indrette sikringsrum til nødsituationer, sådan som for eksempel IKEA har tilbudt.
15: Frem for at kaste, kan man sige, gode penge efter nogle dårlige betonsikringsgrave, så kunne det være, at man kunne kaste penge efter nogle andre og måske i virkeligheden også mere moderne løsninger i samarbejde med private virksomheder.
0: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver i sit svar til Folketinget, at ministeriet vil undersøge tilstanden i de mange beskyttelsesrum i for eksempel beboelsesejendomme, før hun tager stilling til det videre forløb. Det er ikke lykkedes at få en uddybende kommentar fra ministeren til denne udsendelse. Herhjemme tog det 69 dage at danne regering efter folketingsvalget i marts, og vores svenske naboer er nu på dag 30. De rødgrønne partier, der vandt parlamentsvalget for præcis en måned siden, er stadig ikke lykkedes med at danne en ny regering. Og for kort tid siden meddelte hende, der gerne vil være statsminister på de rødgrønnes nåde, Socialdemokraternes Magdalena Andersson, at røde linjer fra de forskellige rødgrønne partier står i vejen.
16: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det nuläget saknas.
0: Min samlade bedömelse är att det är skett framskritt, men samtidigt att det för nuvarande manglar förutsättningar för att danna en regering som kan tolereras i parlamentet, sade S-formanden efter hon hade varit inne och avrapporterat hos parlamentsformand Andreas Norlén. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Joachim Reikstad. Du er nordisk korrespondent for norske NRK, men du bor jo altså i Stockholm. Hvad er det for nogle røde linjer, der gør, at de rødgrønne partier har så svært ved at danne en regering?

0: Ja, det er, vi venter nu på, at talmanden, som du helt rigtigt siger, altså parlamentsformanden, skal komme med sin afgørelse. Det er jo ham der, kan man sige, leder forhandlingerne på den måde. Vi kan godt kalde det samme som en kongerunde i Danmark. Han vil nu sige, om han vil gå til Riksdagen og sige, at vi skal have en afstemning om Magdalena Andersson som statsminister for Socialdemokratiet alene. Hun vil ikke få flertal. Eller han kan vende sig til valgets taber, statsminister Ulf Christensen fra de borgerlige, og bede om han vil prøve at finde et eller andet grundlag, for eksempel ved at lokke Centerpartiet over på borgerlig side. Ikke særlig sandsynligt, men en mulighed.
1: Tak fordi du var med her, Joachim Reichstadt. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før de fik en ny regering i Sverige. Og med disse ord, så når vi frem til et kig på vejret, og det sidder du klar med, Ida-Sofia Sellerup.
2: Ja, det er en grå og skyet dag, som vi har gang i, og i eftermiddagstimerne, så trækker der altså regn ind til hele landet. Der kan være lidt opklaring i Jylland i løbet af de sene eftermiddagstimer og aftentimerne, men vi slipper altså heller ikke for byer i aften og i nat. Temperaturen i dag, de lander mellem 10 og 13 grader, og så er vinden stabil og blæser fra sydøst. Er du ved kysterne, så er der mere vind i sejlene med op til 10 meter i sekundet.
1: Peter Favre har løftfald bestemte indholdet i denne radioavis.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ray sammen med Absolutely og Amar her på Joy.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobbikoni.
0: Om du er i sommerhus, på arbejde, i din bil eller noget helt fjerde, så er du altså ganske velkommen her de næste par timer på P4. Jeg er her frem til kl. 14, og jeg spiller masser af ny musik for dig. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen. Vi skal nemlig høre lidt italienske hit-toner. Vi skal selvfølgelig også høre vores hit-tip endnu en gang, og så skal vi fortsætte vores lille rejse tilbage til 2003, når vi kigger på retro-hitlisten i næste time. Så er der altså også, som sagt, ny musik til dig. Jeg har for eksempel et nyt udspil fra Caroline Mosing til dig. Den tager vi lidt senere i denne her time. Velkommen indenfor.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time. MGK og Wiz Khalifa her på Girl Next Door.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Der er fokus på kærligheden og tilliden og om at vælge de mennesker, man gerne vil bruge sin tid med og give plads i sit liv. Det er der på Sira Jovinas nye album, anden akt af hendes album, som hun startede med at udsende i maj måned, Det man vander vokser. Og i dag, der skal vi høre endnu en sang fra albumet. Det er jo altså ugens album, og vi skal høre den sang, der hedder Sådan føles det at elske. Og Sira Jovina, hun har, selvom hun er i en svensk skov, sendt nogle lydbider hjem og fortæller her, hvad sangen handler om.
2: Sådan det føles at elske handler om præcis det, sangen hedder. Hvordan det føles at elske min kæreste. Og som jeg synger i verset, kan jeg have hadet mig selv hele ugen og være låst inde på mit værelse og ikke turde gå ud for en dør. Men når jeg elsker og bliver elsket, som jeg gør min kæreste, kan jeg glemme det hele og kun mærke kærligheden der tilbage.

Sådan føles det at elske, lyder det her fra Sira Jovina og hendes nye album, ugens album her i P4 Play. Det man med vand og vokser hedder det, vi lytter på endnu en igen i morgen. Nu skal vi gøre klar til regionale nyheder her 12:30 efter Pixie Lott og Dance Like No One's Watching.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Næsten halvdelen af danskerne vil have elløbehjul ud af trafikken. I en rundspørg, som Opinion har lavet for os i DR, er 44% helt eller overvejende enige i, at elløbehjul bør forbydes. Men det mener Rådet for Sikker Trafiks vicedirektør Karina Petersen vil være for vidtgående.
2: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt, inden da skal man slet ikke køre på elløbehjul.
1: Uden for banegården i Fredericia mødte vi blandt andre Søren Bosen, der er enig med Rådet for Sikker Trafik i, at reglerne bør strammes op.
3: Fordi det er farligt, at folk kommer til skade på en anden måde. Altså, det gør man jo også på en cykel, men elløbehjul, der er ligesom, hvad skal man sige, den er designet på en anden måde, så du falder jo mere forover og lander med ansigtet først.
1: I dag må børn under 15 år gerne køre på elløbehjul, hvis de har en voksen med. Her i formiddags blev der slagtet gris på museumsgården Karens Minde i Grindsted. Museet vil vise deres gæster, hvordan man gjorde sig klar til vinteren på landet for omkring 100 år siden. Derfor måtte en af grisene i dag lede livet, og den skal laves om til kød, flæsk og pølser. Museet har slagtet en gris i efteråret i omkring 25 år, fortæller Hans Peter Festersen, der er gårdbestyrer på Karens Minde. For det var en del af livet på landet for omkring 50-100 år siden.
4: Vores opgave er at vise, hvordan livet på landet det foregik i for 50 og 100 siden.
1: Gæsterne, der også tæller mange børn, bliver dog advaret, inden grisen bliver slagtet, men langt de fleste vælger følgeslagtningen på nærmeste hold, siger han.
4: Det er måske en ud af 50 hov. Jeg går væk nu, for jeg vil ikke sætte blod eller sådan noget.
1: Det er ikke kun grisen, der skal slagtes på Karens Minde. I morgen bliver der slagtet fjerkræ ved gårdens hønsehus. Først skyde, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn. Temperatur mellem 10 og 13 grader. Jævn til hård vind fra omkring syd, der i løbet af dagen drejer mod sydvest.
0: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Sofie Bobbikon.

ADHD her fra Ella August, og med det velkommen inden for igen her til lidt mere for fire flage. Jeg har halvanden times tid bag mikrofonen, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med frem til klokken 14. Her byder jeg i hvert fald på masser af ny musik. Jeg byder på endnu et lyt på ugens hit-tip. Jeg byder også på en lille nostalgisk tur, når vi skal have endnu et kig på denne uges retro-hit-liste fra 2003. Men først skal vi altså både have en ny sang fra Caroline Morsing,

Det er ikke så tit, vi hører italiensk rap i dansk radio, men Sfera Ebbasta, der er faktisk en meget populær italiensk artist. Han er blandt andet en af dem, der er blevet lyttet allermest til på Spotify i 2025. Her ligger han så på førstepladsen i øjeblikket hjemme i Italien med den, der hedder Lontano. Og så skifter vi spor, kan man sige. Vi skal hjem til Danmark, have fat i Carl Pava og Svanike Hav.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Den danske sanger og sangskriver Caroline Morsing kender vi efterhånden rimelig godt her i P4 Play. Vi kender hende blandt andet for denne her If You Know You Know, som hun lavede sammen med Kette sidste år. Så hun har altså også lavet samarbejder med blandt andet Blæst. Hun har også lavet masser af musik selv, og så har hun haft en voldsomt travl sommer. Hun har spillet Roskilde Festival og Smukfest blandt andet, og nu er hun så ved at varme op til sin kommende Danmarks turné. Den begynder altså her i slutningen af oktober måned i Slagelse, og så lander hun i København i november. Nu er hun også landet med en ny single. En single, der handler om et ren og skært breakup. Og det der lidt underlige ved, at kroppen og hovedet ligesom godt ved, at det her var rigtig dårligt for mig, det her forhold. Det er godt, vi gik fra hinanden, vi skal ikke være sammen, men hjertet savner stadigvæk. Og følelser, de er jo ikke særlig rationelle, så derfor kan det godt være en rimelig forvirrende situation at stå i. Det har hun altså skrevet en sang om, Caroline Morsing. Den hedder Sygt, jeg stadig savner dig.

Masser af soul her fra Teddy Swims. Perfect Man hedder hans nye udspil. På vej mod en 13 radioavis. Mere play på den anden side af den. Efter Role Model her og High Hopes 3000.

0: Her 30 dage efter valget i Sverige er der stadig ikke dannet en regering. Og nu siger Rigsdagens formand Andreas Norlén, at der på torsdag skal stemmes om en socialdemokratisk etpartiregering med Magdalena Andersson som statsminister. Hans meddelelse kommer efter, at hun på et pressemøde i formiddag sagde, at hun ikke kunne danne en regering med de rødgrønne partier. Efter 2 år, hvor boligpriserne i København kun har været på en opadgående kurve, er den nu knækket. 2 måneder i streg er priserne faldet, og antallet af lejligheder, der står til salg, vokser. Derfor er der nu tale om købersmarkedet, og det vil Jeanette Beckmann udnytte i sin boligjagt.
1: Fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Og det er købersmarkedet i København lige nu, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea, som forventer, at prisfaldet fortsætter.
2: De ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal det ikke længere være lovligt at køre rundt i trafikken på et elløbehjul. I en opinionundersøgelse lavet for DR svarer 44%, at løbehjulene skal forbydes. Det sker efter, at der har været flere historier om uheld med løbehjulene. Men 15-årige Marie Lyngdal Galista synes ikke, at det giver mening at forbyde elløbehjul. Hun bruger selv sit hver dag til skole, sport og besøg hos venner.
3: Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
0: 31% siger nej til et forbud i opinionsundersøgelsen, mens 24% hverken er enige eller uenige. Og i Rådet for Sikker Trafik synes man heller ikke, at et forbud er vejen frem. I stedet bør man stramme reglerne, så man skal være over 15 år for at køre på løbehjulene. Som det er i dag, må børn gerne bruge dem, så længe de er ledsaget af en voksen, men det bør ændres, siger rådets vicedirektør Karina Petersen.
4: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen, og vinden tager til og bliver jævn til hård mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne bliver det op til cooling mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: The script here med The Crowd was singing Wonderwall.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Wonderwall er ikke på playlisten den næste times tid. Til gengæld er der ny musik til dig. Det er ny musik fra Jonathan, som du måske har hørt med sin debut Alle Mine Tanker her på P4. Nu er han klar med en ny single. Den skal vi høre lidt senere i denne her time. Så skal vi også høre ugens hit-tip endnu en gang. Men nu sagde jeg Wonderwall lige for et øjeblik siden, at der ikke var plads til den. Der er til gengæld plads til andet nostalgi her i playlisten. Vi skal nemlig tilbage til 2003. Det skal vi lige om et øjeblik, når vi skal fortsætte på denne uges retro hitliste.

0: Udlagte mennesker hedder den her fra Svea S.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi har sat gang i en retro hitliste. Vi er tilbage i oktober måned, den 12. oktober 2003, er lige præcis datoen for den her checklisten hitliste, altså den her danske lytterbestemte hitliste. Og i går, der lyttede vi til Justin Timberlake på 18. pladsen med Señorita, og 16. pladsen, som jo var Iron D.D. med Didn't I Tell You That I Love You. Og så fortsætter vi stille og roligt op til 15. pladsen, der finder vi Linkin Park, som i 2003 hittede med den sang, der hedder Numb. Men noget andet, som også hittede stort dengang, og også stadig lidt, men startnullerne, var virkelig sådan en R&B-tid, ikke også? Og det er det, vi kommer lidt op til nu. Vi skal nemlig have fat i Blue Cantrell og Sean Paul, der i 2003 lå på 14. pladsen med den sang, der hedder Brave.

0: 14. pladsen på vores retro-hitliste, der hedder Breathe fra Blue Cantrell og Sean Paul. Vi bevæger os længere og længere op ad listen i løbet af den her time. Nu skal vi høre en ny sang fra Top Gun. Den hedder Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skræd, men det virker ikke. Og jeg har prøvet alle stoffer, været en helt og et offer, gået i kirke lidt.

0: her liv er ikke et liv, hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Ungerne siger, ja, der er mange ord. Og så kommer de en time senere, hulkende og siger, jeg har haft en lorte dag.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
3: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud fald.
2: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt.
3: Ja.
4: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
5: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende. Ja. Jeg har nu at være helt ærlig.
4: Hør forældremødet i DR Lyd.

James Blunt her med en sang, der hedder Taste Like Summer. Vi skal nemlig have et lyt på denne uges hit tip. Det gør vi efter en sang fra Meek og Purple Disco Machine. Den her, den hedder Test My Luck.

0: P4 Play. Ugens hit tip.
1: Denne uges hit tip kommer fra en ung dansk sanger og sangskriver. Hun har skrevet musik og spillet musik hele sit liv. Hun kommer fra Amager ved København, og så har hun gået på Averhøj Gymnasie, hvor hun også har dyrket det musikalske længe. Nu er hun aktuel med en ny single, og det er en single, der udkommer lige kort før hun skal være support, altså varme op ved Mathias Rancks store Danmarks turné. Den nye single, den handler om skuffelser, sådan ret generelt nogle af de skuffelser, Liv har oplevet igennem sit eget liv. Både hendes forældres skilsmisse, men også nogle af de skuffelser, hun har mærket i sine egne relationer. Og så handler den også om den tid, der kommer efter skuffelserne, hvor man skal finde styrke i sig selv til at give slip på skuffelsen og indse nogle ting. Vi skal høre ugens hit tip endnu en gang. Den hedder Problemer og kommer altså fra Liv.
2: Jeg vil

Problemer er titlen på den sang, vi hører allermest i P4 Play i den her uge. Den kommer fra Danske Liv, som du altså kan opleve, hvis du har købt billet til en Mathias Rank-koncert. Hun skal nemlig spille support for ham til hans kommende Danmarks turné. Nu skal vi høre musik fra Italien, Anna Mena og Lola Indigo her på Part.

Og fra italienske rytmer til dansk musik lige om lidt, er der en ny dansk single på vej til dig fra Jonathan. Men inden vi når dertil, er der musik fra Malte August. Det her er hans nye single, den hedder Gå på vandet.

Den kun 18-årige sanger og sangskriver Jonathan har allerede fået et stort hit med den her Alle Mine Tanker, som vi i hvert fald har spillet en hel del her på kanalen. Nu er han aktuel med en ny single. En single, som også er en forløber til et kommende album, der udkommer til februar 2027 og måneden efter, altså i marts 2027. Ja, der gæster han altså store vægge og giver koncert der. Jonathan, han repræsenterer en ny bølge inden for musikken og inden for mandlig følsomhed i dansk pop. Det er nogle meget følsomme sange, og der er også en hel del, der ligesom kan spejle sig i hans sange. Det ser man både til hans koncerter og på sociale medier, hvor der er rigtig mange, der bruger dem i deres indhold. Nu skal vi lytte på den nye single fra Jonathan, en sang, der hedder Tyde Dine Intentioner.

Skønne poppet soulede toner her fra den kun 18-årige Jonathan. Tyde dine intentioner, hedder den. Og han har allerede på trods af sin unge alder altså fået sig en fin succes med sin danske musik. Nu skal vi til nogen, der har haft succes rimelig længe. De hedder YouTube, og de er aktuelle med ny musik. Den her, den hedder Silencio.

U2 har sendt et nyt album på gaden. Carnaval de Luz hedder det album, og vi fik altså her Silencio. Bremheim er aktuel med ny musik. Hun udsendte en ny single i sidste uge. Den hedder My Collection.

Teatret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Sander Linnet. Den her sang, den hedder Tiden flyver.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og det har han ret i, altså at tiden flyver, for tiden er fløjet 23 år frem i tiden. I hvert fald i forhold til den retro-hitliste, vi skal kigge på, eller som vi kigger på, i den her uge i P4 Play. Vi er nemlig tilbage i den 12. oktober 2003, og vi har jo lige hørt, for lidt siden i hvert fald, Blue Cantrell og Sean Paul på 14. pladsen med Breathe. Og det, jeg sagde, da jeg præsenterede den, det var jo, at vi var i sådan en R&B-æra der i startnullerne. Og den tanke skal du lige holde fast i, fordi nu hopper vi stille og roligt lidt længere op ad listen. 13. pladsen, Jokeren featuring Stygtan med Sulten. Vi fik også i 2003 en sang fra Carpark North, der hedder Kiss Me. Den lå på 12. pladsen. Westlife hittede også i 2003. Det gjorde de med en sang, der hedder Hey Whatever. Det var på en 11. plads. Og så var der den der R&B-tanke, du lige skulle holde fast i. Fordi på en 10. plads, der finder vi en ret stor popartist, altså en gigantisk popartist, som også brugte en hel del fra R&B-genren i sin musik. Hun hedder Christina Aguilera, og hun var virkelig stor der, slut 90'erne, start 0'erne. I 2003, der havde hun slået sig sammen med Lil' Kim om en sang, der hedder Can't Hold Us Down, og den lå altså på 10. pladsen i 2003, oktober måned.

Det her, det var virkelig et stort hit, også på floor tilbage i 2003. Dengang kaldte man det ikke floor, der var det bare ude på dansegulvet. Og der var den virkelig populær. Can't Hold Us Down. Altså en 10. plads på vores retro-hitliste fra oktober måned 2003. Og det her, det er så i en periode, hvor hun virkelig havde fået stor succes med sit gennembrudsalbum Stripped. Og også lige efter en sommer, hvor hun var taget på turné med Justin Timberlake, nemlig The Justified and Stripped turné, som hun var på i sommeren 2003. Mere fra retrohitlisten igen i morgen, lige her i P4 Play.

Han har altså fået rigtig godt gennembrud igennem lydmuren. Louis Henderson her var det superpige, vi lyttede til. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen i din P4 Play Radio. Lige om lidt er der hot med den gode Mikkel Bagger. Det er selvfølgelig efter en 14 radiovis. Og så også lidt musik. Jeg har da lidt musik til dig frem til radiovisen. Det er fra Stella Lefty, Summer You Are Mine.

0: Vi har netop fået at vide, at Femernbyggeriet ved Rødby Havn er ramt af det, selskabet Sund & Bælt beskriver som en cyberhændelse. Sund & Bælts pressechef Jens Vilmos oplyser på hjemmesiden, at de er i dialog med entreprenøren FLC og ikke på nuværende tidspunkt har yderligere oplysninger. Lufthavnen i Nürnberg i Tyskland har indstillet al flytrafik midlertidigt efter mistanke om en nødsituation i luften. Lufthavnen blev lukket kort før et fly fra den græske ø Korfu skulle lande, skriver nyhedsbyrået DPA. En talsperson for lufthavnen bekræfter, at flyet landede sikkert, men var ledsaget af to Eurofighter jetfly. Flere medier skriver, at der tidligere på dagen var flere meldinger om droneobservationer ved lufthavnen. Tre piloter har, uafhængigt af hinanden, rapporteret om et objekt, der kunne være en drone, oplyser politiet til det tyske medie Die Welt. En efterforskning blev herefter sat i værk, men der blev ikke fundet nogen drone. Det københavnske boligmarked, der har været brandvarmt, er blevet mere lunkent. Prisen på ejerlejligheder i København falder for anden måned i træk. I gennemsnit er kvadratmeterprisen faldet med 1,6%. Det svarer til et fald på 100.000 kroner for en lejlighed på 80 kvadratmeter. Derfor har Michael Telvi, der siden foråret har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager, også justeret prisen, og det er okay, synes han.
1: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
0: Og Michael Telvi er ikke den eneste, der har måttet sætte prisen ned, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.
2: Der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså, da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb.
0: Nu kan jægere skyde sikahjorte hele året rundt, men det ser de nej til. Sikahjorte kom oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lent Christensen.
3: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Danmarks Skovforening er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte en stor del af året kan forveksles med dårdyr.
4: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen. Det bliver mellem 10 og 15 grader.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Vi havde fornøjelsen her af Medina, og det her, det var en sang om jalousi.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Men om lidt, så skal det handle om, ja, jeg har lyst til at sige alt andet end jalousi, for vi skal nemlig et smut ind i dyrenes og musikkens verden, og hvordan det forholder sig, og hvordan det løber af stablen, det skal jeg selvfølgelig nok forklare dig om et øjeblik. Men allerførst, så velkommen til. Det her er du altså hot. Normalt, så er der jo Poulsen og Holm, men det er efterårsferie, og derfor har jeg altså fået fornøjelsen af at være din vært her den næste lille times tid. Så lad os starte ud med noget mere god musik. Her er det Bruno Mars og On My Soul.

Bruno Mars og On My Soul her i Hots på P4, hvor vi jo nu igen i dag lige skal stikke hovedet ind i dyrenes univers. Og lige takken for et par gode, ja, man kan nærmest sige inspiration til, altså titler enten på sange eller også til band eller artist. Navne. Vi har lejet det før her i Hot, og i går der væltede det altså ind med sms'er. Derfor vil jeg også starte dagens udsendelse med vel et lille hængeparti fra i går. For jeg fik som bekendt så mange beskeder, at jeg faktisk ikke kunne nå dem alle sammen igennem. Og jeg fik én besked, og det er måske også bare lige for at illustrere, ja, vi taler dyrenavn. Men det kan altså også godt lige grædbådes lidt. Det er jo frileg, det er efterårsferie i hvert fald for nogen, og derfor så må vi godt, ja, der er lidt højt i loftet, ikke? Så vi må godt sådan lige tænke lidt kreativt, kan man vel også lader sig sige. Og det synes jeg også, den næste var et godt bevis på. Der var nemlig en besked, som tjekkede ind i går, hvor der stod, hej Mikkel, spil noget fra baggårdspumaen, altså Otto Brandenborg. Han må da være det mest aktuelle danske kunstner på den dyreliste. Jeg ved ikke, om han er den mest aktuelle, men han er i hvert fald, han er, altså det er faktisk, hvis man googler baggårdspuma, så er der billedet af Otto Brandenborg. Så meget er han etableret som den her baggårdspuma. Så han er godtaget, han ryger med på listen, og når jeg tænker Otto Brandenborg, så er det altså svært at komme uden om den her perlansang. Så her er, når en sæler går

Otto Brandenborg, som jeg vil tro, de fleste vil forbinde med ordet baggårdspuma. Og som sagt, hvis man altså googler bare ordet baggårdspuma, så er der billedet af Otto Brandenborg, som kommer op på det første. Der er faktisk også andre definitioner. Jeg vil bare lige tage det med, at der er inden ifølge Dansk Sprognævn, så er en baggårdspuma en, som har søgt tilflugt langt fra storbyen København, efter at have brændt fingrene på kærligheden. Ja. Nå, grunden til, at jeg nævner det, er jo altså også, fordi jeg vil gerne have nogle flere sms'er i dag. Og som altid, så er det dig, der kan sende mig en sms. Det kan du ved at tage din telefon og skrive til 1212, skrive P4, lave et mellemrum. Og så den artist eller den sang, som du synes, der har en dyrereference, og som skal med på den her liste. Og mens at vi venter på, at der kommer lidt sms'er ind til mig her i dag, så lad os tage noget mere musik. Her er det Timberland og One Republic på det nummer, der altså hedder Apologize. Og mens, som sagt, så er sms'en åben på 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the

Dreaming of You, Dreaming of Me. Det her, det var Jada. Du lytter altså til Hot. Vi skal til at se, om vi kan få nogle nye dyr til vores lange lister over navne artister med dyre, enten navne eller referencer. Og vi har faktisk kun været forbi en enkelt dyr i dag, og måske et dyr, som ikke rigtig findes, men alligevel som kom med på listen, nemlig baggårdspumaen, a.k.a. Otto Brandenborg, der er måske inspireret af den sang, altså også flere af jer, som har skrevet ind og nævnt Peter. Altså Peter Belli, ulven Peter Belli, og det er jo også et rigtig godt bud. Vi venter lige lidt med Peter Belli, fordi jeg synes, der var kommet nogle andre bud, som ikke nødvendigvis er bedre, men som er et andet sted i hvert fald. Der er Bat Out of Hell fra Meatloaf, og her der, altså, ja, der er jo Bat, som i Batman, eller i Flagermus, som det jo selvfølgelig er. Så er der også flere, som nævner det danske band Inside the Whale. De er altså med på dyrlisten, og vi har faktisk også hørt dem tidligere. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan høre dem, men det er ikke lige nu. Og så er der selvfølgelig også, selvfølgelig siger jeg, men Scorpions er også et navn, som går igen. Og så er Lars, som selvfølgelig skriver til mig og siger, hej Mikkel, selvfølgelig skal vi høre det Flippert med Animal, og det er også et godt bud. Det næste er også et godt bud, det er nemlig Flemming, som har skrevet ind. Han har skrevet, hej P4, synes der bestemt er Counting Crows. Der vil jeg så ude nogle fugle og nogle kraver, er det vel, med Mr. Jones passer helt perfekt til temaet. Så det vil jeg faktisk give dig ret i, Flemming. Lad os tage en fuglesang i form af Counting Crows her og Mr. Jones. Som sagt, sms'en er åben på 1212.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål.
0: Skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Jeg har ikke tabt mig. Jeg skal måske lige få med. Det er altså titlen på den sang, vi lige har lyttet til her for Katinka. I kender det, men man har et standpunkt til, at man tager et nyt. Jeg sagde lige før, at Peter Belli var der kommet et par bud på, og Peter Belli går jo også under øgenavnet Ulven, Peter Ulven. Og dermed kunne han jo også være en kandidat til listen. Jeg sagde, det var et godt bud, men jeg vil tage det en anden dag. Men, og det er jo så her, det famøse men, det kommer ind. For der er jo altså kommet flere sms'er, som nævner Peter Belli, og så er det jo bare lige der, hvor kniven ligesom bliver sat ind, det er jo fordi, at der er flere af jer, som jo fuldstændig rigtigt nævner Blæksprutte-sangen. Så vi har jo altså både i artistnavnet, og vi har jo selvfølgelig også den helt klare dyrereference i sangen. Og så er det jo bare en altså vanvittig god sang. En sang, som jo er fra Bennys Badekar, en af måske de allerbedste børnefilm, der nogensinde lavet. Det er i hvert fald en af de mest syrede, og der er jo et helt univers, der foregår nede i, ja, sjovt nok, Bennys Badekar. Og en af de sange, man bliver mødt af, det er altså den her perle fra 1971, Bennys Badekar. Endnu en gang tak for jeres sms'er. Her er der jo nærmest, jeg ved dog nok, hvor vi skal sætte dem ind, og om det er under ulv, eller om det er under blæksprutte. Måske er det bare begge steder. Måske ligegyldigt. For vi skal bare høre den, skal vi. Bennys Badekar, Blæksprutte-sangen, lige er nu i hot.
1: Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk.

men altså, det er altså skønt det her, og det var jo Ulven Peter, som jo også er en sang fra Peter Belli af. Og i det her tilfælde, der var der jo altså tale om Blæksprutte-sangen. Så det var et bud, som kom ind fra Preben i Odense, og der må jeg bare sige, Preben, tak for det. Det reddede hele min dag. Jeg får simpelthen ikke lyttet nok til Blæksprutte-sangen, det kan jeg godt mærke. Men i dag, der gjorde jeg, så ja, det er jo en af de herlige ting med at bede dig om at sende en besked herind til P4. Der kommer også nogle bud engang imellem, som man måske lige selv havde misset, og derfor er det skønt at lege den her leg. Vi fortsætter faktisk med flere dyr. Denne gang, der er der tale om gazeller, og det her, det er Moses Andreas.

0: der græder nu?
1: Hvem er det, der græder nu? Det her, det var altså Bav. Du lytter til Hot, og her i Hot i dag, der har jeg jo altså endnu en gang åbnet for sms-indbakken for gode bud på sange eller titler, som på en eller anden måde har en dyrereference. Og et dyr, der går igen, er, eller der er ligesom to. Der er hundene. Og det kan jeg jo godt forstå, fordi det er jo også menneskets bedste ven. Dem er der også lavet en del sange om, og vi kunne da godt lige runde en enkelt her senere. Men det dyr, vi skal til nu, det var faktisk også et dyr, som vi var forbi i går. Lidt større end de fleste hunde umiddelbart, men jo også et dyr, som ligger de fleste mennesker relativt kært og nært. Der er tale om hesten. I går der var vi på Horse with No Name. I dag der skal vi til nogle lidt andre heste, nemlig vilde heste, og det er også en sang, som er blevet ønsket, sidder jeg og siger og trækker lidt på det, for jeg prøver at finde sms'en. Ligegyldigt hvad, så fik jeg en sms, hvor der stod, hej Mikkel, vi skal da høre The Rolling Stones med Wild Horses. Et fantastisk nummer. Og ja, ved du hvad, det har du da fuldstændig ret i. Fra albumet, som vi jeg husker, så er det fra Stripped albumet. Det er jo sådan set også ligegyldigt. Godt nummer er det i hvert fald. Så her kommer det. Altså Wild Horses fra The Rolling Stones. Sidder du og har et godt bud på en anden sang, som har en dyrereference, så er det bare med at sende mig en sms. 1212. Starten er skov. P4. Lav den om.

Harry Styles og hans Dance No More. Jeg har altså igen i dag fået rigtig, rigtig mange sms'er, og tak for det endnu en gang. Jeg skal nok kigge på dem alle sammen, og det gode er jo, at der jo også er meget mere Hot Igen Morgen, så der leger vi videre, og jeg kan tage nogle af alle de sms'er, som jeg ikke når forbi i dag igen i morgen. Der er blandt andet, Carsten, som er land for Vejle, at en anden god sang med en dyrereference, det er jo selvfølgelig White Horse med Laid Back, ja. Der er rigtig mange, som vi også var inde på lidt før, der er mange sange, som refererer både til heste og altså også til hunde. Og så er der nogen, der sådan er lidt mere almene, altså sådan lidt bredere. Og det er sådan en sang, som Helle for Aalborg, hun har peget på. Hun skriver nemlig, hej Mikkel, Maroon 5 og sangen Animals. Jeg elsker Maroon 5 og har været til koncert med dem hele 3 gange. Så ved du hvad? Lad os tage ikke bare et, men en masse dyr. Jeg ved ikke, om vi nærmer os ude i Nordsak. Det er også ligegyldigt. Her er det i hvert fald, som Helle har ønsket, Maroon 5 og Animals. Baby,

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Vi nåede forbi hestesang og altså også en hundesang her i form af Gangway og Comeback as a Dog. Det var alt, hvad vi nåede for dag. Klokken den er 15, og nu er det tid til Radioavisen.
1: Supermarkedskæder som Salling Group og Coop følger situationen i Frankrig, hvor flere hundrede supermarkeder i går blev ramt af et cyberangreb. Termostater fra den danske virksomhed Danfoss blev hacket, og det betyder, at supermarkederne har måttet kassere mad for millioner af kroner. Hackerne havde skaffet sig adgang til softwaren i kølesystemerne og skruet op for temperaturen i frysere og køleskabe. Bulgarske redningsfolk leder stadig efter 11 besætningsmedlemmer, der var ombord på et af de to skibe, der i dag blev ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. 5 besætningsmedlemmer fra skibet blev reddet, skriver Reuters. I sidste uge var der en lignende hændelse, hvor 2 skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. I en tale på TV kalder Bulgariens premierminister Rumen Radev angrebet for fuldstændig uacceptabelt. Han tilføjer, at der ikke er klare beviser for, hvem der udførte angrebet, men at udkommet er til fordel for den russiske føderation, og han vil indkalde den russiske ambassadør. Kokain er blevet et problem på arbejdspladsen, det siger misbrugskonsulenter og pensionsselskabet Danica til Børsen. Ifølge pensionsselskabet er antallet af kokainmisbrugere i behandling de seneste år steget med 69% hos virksomhedskunderne. Den udvikling kan misbrugskonsulent Anne-Margrethe Overgaard godt genkende. Hun er leder af behandlingscenter Cheles erhvervsafdeling Dare to Care.
2: Vi er ligesom i en præstationsfremmende kultur, hvor vi skal arbejde meget. Vi synes måske, vi skal være perfekte, arbejde, træne. Og vi stiller rigtig store krav til os selv, og føler måske, at man skal leve op til nogle forventninger. Og så er der nogen, der ligesom bruger kokainen til at kunne præstere.
1: Hun anbefaler, at ledere og ansatte har en tydelig samtale om rusmidler. Og den anbefaling har Jakob Christian Nielsen, der er direktør for brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører, taget til sig. Selvom problemet ikke er stort i min branche, er det vigtigt, siger han.
3: Vi har mange unge mennesker, der er ansat ude i vores medlemsvirksomheder, og det vil være naivt at tro, at der ikke er nogen af de unge mennesker, som er ligesom alle mulige andre. Så vi ser det her som noget, der sker i samfundet, og vi har så valgt som branche at sige, at vi vil gerne være en del af løsningen og være med til at løfte det ansvar, der er.
1: Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18. Loven har været et stridspunkt mellem Orbán-regeringen og EU. Men efter at den EU-venlige Peter Madjar i april vandt over Viktor Orbán og blev premierminister, er loven altså nu afskaffet. Udbredt regn kommer ind over landet fra vest i løbet af dagen. Jævn til hård vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Og ATP4 Trafik, det er første trafikanter på Østjyske Motorvej, Vejle Fjordbroen i sydgående retning. Vær opmærksom, her er der noget tæt trafik, der kan give lidt forlænget køretid, så vær altså opmærksom der. I det øvrige trekantområde, der er der fin afvikling eftermiddagens trafik, vi er kommet godt fra start. På skinnerne, der melder DSB, at alle regionaltog mellem Fredericia og Odense er erstattet af togbusser indtil videre, grundet en højspændingsledning, der er faldet ned i et kørestrømsanlæg. Se meget mere på rejseplanen.dk eller dr.dk/trafik.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag, tak fordi du lytter med. Klokken er 3:07, og i dag der skal vi til Kolding blandt andet. For de er nemlig glade på Kolding Lystbådehavn. I dag der indvier de nemlig første etape af det, der hedder Marina City, hvor promenaden langs havnen har fået en ordentlig tur. Og så er det jo også sådan, at en gammel statue også er kommet på plads, Lars von Magius.
2: Ja, altså hvis man har kørt ud langs nordsiden af havnen i Kolding, så har man jo nok lagt mærke til, at der stod sådan en grøn tyr på en pedestal, sådan midt i det hele. Det stod lidt mærkeligt. Den stod faktisk oprindeligt ovenpå noget, der hed eksportstallene på nordsiden af havnen. Men i 1983, der blev den her statue taget ned, fordi de her bygninger, eksportstande, de blev flyttet til her, hvor jeg er nu, i Marina Syd. Og der er de altså blevet til klubhus for Kolding Bådelag, Kolding Marineforening, der er en restaurant, der er skibsorientering, havnekontor, alt muligt. Og altså, hvis man har været på Koldings sydlige lystbådehavn, så kender man udmærket godt de her bygninger. Men altså, statuen af koen, den bliver stående på nordsiden på en pedestal, sådan underlig midt i det hele. Nu er den altså simpelthen flyttet hen til en æresplads lige foran de bygninger, som den stod ovenpå i gamle dage. Den er altså fulgt efter med 43 års forsinkelse. Og så har den ovenkøbet i dagens anledning fået en rød sløjfe. Og lige for et par sekunder siden, så gik Jacob Vildes inden, fordi han har været ved at indvige dels første etape, men dels også sige velkommen til tyren her på sydsiden af Koldingfjord.
1: Og det lyder, som om der er liv og glade dage, og jeg kan sige, at indvielsen startede for 9 minutter siden, og det er jo også, og grunden til, at du også er der, det er jo fordi, at Kolding Lystbådehavn skal danne ramme om din mission her til eftermiddag. Er du klar på det?
2: Jo.
1: Du skal nemlig ombord på mindst 2 både i dag, og for at det ikke skal være alt for nemt, fordi så kan du jo bare lige træde ned på 2 både, og så er den færdig, så skal det både være en motorbåd, og så skal det også være en sejlbåd.
2: Ja, og der skal vel også være nogen ombord, tænker jeg.
1: Det synes jeg egentlig også vil være lidt mere spændende, end at du bare tramper rundt på båden der. Så skal vi ikke bare prøve at sætte det som et mål?
2: Det synes jeg.
1: Her får du Christoffer og Elsker dig så meget, og jeg kunne gå i stykker, hedder den faktisk en lang titel her. Her får du den. God eftermiddag.

0: det var faktisk hele titlen, han sang her til sidst. Christoffer, klokken er 12 minutter over 15.
1: P4 på mission.
0: Og i dag, der er missionen på Marina City, og der er du, Lars von Magius. Du skal jo nå at besøge en motorbåd og en sejlbåd, og også gerne snakke med dem, der er på bådene.
2: Ja, og jeg har faktisk fået lov allerede til at kravle op, men altså, jeg ved ikke helt, om du vil godkende den. Det kan vi lige tage bagefter. Men fordi det her, det er faktisk ikke en båd, der er i vandet. Det er en båd, der lige er taget op. Og ejeren, det er Bo Fenneberg, som står herude i stævnen, hvor jeg lige har kravlet op på en stige. Bo Fenneberg, vil du komme lidt nærmere på mig?
3: Ja.
2: Sæsonen er slut. Hvordan er det?
3: Ja, men det er jo lidt en sørgelig del, men så har vi lidt at glæde os til næste år jo.
2: Ja. Altså nu ved jeg jo, at det er tit og ofte, at der bliver lavet rigtig, rigtig meget på en båd her i løbet af sæsonen, eller tørsæsonen. Hvor meget skal du lave, når nu den kommer op på plads, din sejlbåd her?
3: Ja, men nu har vi lige vasket den lidt af, og så skal vi have lavet et stativ, sådan så vi kan få noget præsending henover, så den står tørt her til vinter.
2: Mm. Og hvad har det været for en sæson i år?
3: Nej, det har faktisk været okay. Det har været fin sæson, og vi har fået sejlet lidt og haft nogle gode timer hernede i havnen. Mm. Det er også hyggeligt bare at ligge i havnen.
2: Ja, hvad kan det?
3: Ja, men så kan man sidde og tage lidt sol, og sidde og nogle gange så tager vi også lidt mad med hernede. Og så snakker man lidt med naboen, eller bare dem, man er afsted. Eller nu kender vi andre hernede også, så besøger vi lidt hinanden. Og ja. Så der er lidt.
2: Hvad er det for et fællesskab, man får?
3: Ja, men det er egentlig meget afslappet fællesskab, fordi når folk de kommer hernede, så er det jo egentlig. Så selvfølgelig tit for at lave et land på båden, eller for at slappe af.
2: Mm.
3: Så afslappende forhold.
2: Ja. Og nu lige her ved siden af, der er de jo ved at indvie første etape af det, der hedder Marina City. Hvad tænker du om hele projektet med, at der skal ligge 1000 både her fremover? Sådan noget?
3: Ja, det er jo mange både, men altså det har faktisk været rigtig sjovt at følge, fordi nu har jeg været her hele sommeren her, og det bliver altså det bliver finere og finere hele tiden. Så det er da lækkert, de gør noget, helt sikkert. Ja.
2: Nu er min mission jo at komme ombord på dels en sejlbåd, det her er jo også en sejlbåd, og så en motorbåd, men jeg har lidt en fornemmelse af, at jeg ikke slipper afsted med det her, at det skal være nogen, der ligger i vandet. Hvordan er mine chancer? Kender du nogen, der ligger der?

0: fra 1989. Sleeping My Day Away med D.A.D. Og så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Jeppe Ellegaard.
1: God eftermiddag, Stine.
0: Du sidder og holder øje med trafikken. Kan man godt se det efterårsferie, eller ligner det noget, sådan som en normal tirsdag ser ud?
1: Nej, det kan man i hvert fald godt se, at det er efterårsferie. Heldigvis kan man sige på de østjyske veje, der må man sige, at vi i den grad er præget af efterårsferien. Der er kun et enkelt sted, hvor det er, at vi har noget. Det er trafikanterne på Østjyske Motorvej. Det er fortsat Vejle Fjordbroen, og det er sydgående retning, hvor der er noget tæt trafik. Lige nu giver det en forlænget køretid på mellem 5 og 8 minutter. Så vær opmærksom der, når man kommer sydfra. Altså lige før Vejle Fjordbroen, der kan være noget kø og noget tæt trafik. I det øvre trekantsområde, der er der heldigvis en rigtig fin afvikling af eftermiddagens trafik her. Til gengæld skinnerne. DSB melder fortsat nu, og en opdateret version af det, at alle tog mellem Fredericia og Odense, de er erstattet af togbusser indtil videre, grundet den her højspændingsledning, der

0: faldet ned i et kørestrømsanlæg. Og det gør altså, at der lige nu ikke kører tog imellem Fredericia og Odense, og det påvirker naturligvis også alle øvrige tog. Så se meget mere på rejseplanen.dk eller inde på vores trafiksite dr.dk/trafik.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Cat's Eye med deres Animal. Klokken 15.30, der er der regionale nyheder, de er læst og bestyret af Sara Riddersholm i dag. Men inden vi kommer til dem, ja, så skal vi lytte til Malte Ebers Sæt det fri.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Fire organisationer går nu ind i sagen om en omdiskuteret LGBTQ+-lommebog i Region Syddanmark. Amnesty International, Sund LGBT+, Social Sundhed og Normkritiske Læger har sendt et brev til regionsrådsformand Bo Lippergren, efter et flertal i regionens forretningsudvalg i sidste uge afviste lommebogen. Og den beslutning bekymrer organisationerne, siger Oliver Anton Lynav Nielsen, der er politisk rådgiver i Amnesty.
2: Når vi vælger at være medafsender på et brev, er det i virkeligheden for at italesætte det her med, at vi ser en række problemstillinger, særligt knyttet an til LGBT+-personer, når det kommer til deres adgang og deres barriere i mødet med sundhedsvæsenet. Og derfor er det jo en væsentlig menneskeretlig problemstilling også.
1: Lommebogen skulle have fungeret som et opslagsværk for sundhedspersonale og indeholder blandt andet ordlister og konkrete råd til, hvordan sundhedsvæsenet kan møde LGBTQ+-personer på en mere inkluderende måde. Oliver Anton Lynav Nielsen forklarer, at de går ud fra, at sundhedspersonale møder alle patienter med respekt.
2: Men det vi forholder os til er, som forskningen også viser, så har LGBTQ+-personer ringere både mental og fysisk sundhed.
1: Derfor mener Amnesty sammen med de andre organisationer, at der er behov for dialog.
2: Altså i virkeligheden, som vi jo også skriver i brevet, så er det jo en invitation til en åben dialog, fordi det er jo klart, at den her håndbog, såvel som alt muligt andet materiale, skal jo stå på et stærkt fagligt fundament. Og det er i virkeligheden den dialog, vi byder os selv ind til at snakke om, hvordan kan vi skabe et sundhedsvæsen, der sikrer mere lige adgang.
1: Regionsrådsformand Bo Lippergren ønsker ikke at kommentere brevet, fordi fire partier i regionen har brugt standsningsretten, og derfor skal sagen diskuteres igen. I respekt for standsningsretten afventer jeg den åbne politiske debat i regionsrådet, siger han. Og vi bliver ved regionen, for fremover vil Region Syddanmark tilbyde borgere et fertilitetstjek på regionens regning. I næste års budget er der lagt op til at indføre et forebyggende tilbud, hvor man kan få undersøgt blandt andet æggestok eller sædkvalitet. Et lignende tilbud findes allerede i Region Midtjylland, og her er erfaringerne gode. Det fortæller Helle Olsen Elbæk, der er overlæge på fertilitetsklinikken i Horsens.
3: Der skete jo simpelthen det, at begge fertilitetsklinikker, både i Skive og i Horsens, i løbet af meget kort tid, altså dage op til en uge, altså havde en ventetid på nærmest 3 år eller sådan noget. Så det gik meget, meget stærkt.
1: Tilbuddet har været så efterspurgt, at regionen har valgt at fordoble antallet af patienter, der kan komme igennem. Og Helle Olsen Elbæk kan mærke, at det betyder noget for patienterne.
3: Lad os nu sige, at der er manden, der har meget svært nedsat sædkvalitet, så er der jo ingen grund til at prøve i et år, inden de bliver henvist. Så det kan man sige, at det kan betyde for nogen, at de kan blive henvist tidligere.
1: Det bliver skyet, og i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra. Temperaturerne er mellem 10 og 13 grader, og vinden den er jævn til hård fra sydøst og syd.
4: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Liljekrone.

0: Sia og det nummer, der hedder Cheap Thrills. Klokken er 15:36.
1: P4 på mission.
0: Og nærmere bestemt, så er det dig, Lars von Magius, der er på mission. Du er på Kolding Lystbådehavn. Vi kan høre nogen, der klapper, det er jo på grund af en indvielse i dag.
2: Ja, fordi første etape af den nye Marina City er blevet indviet i dag. Og der altså bliver fejret lidt. Der bliver også fejret, at tyren er kommet over på den her side af havnen. En tyrestatue, der har stået på nordsiden i lang tid. Jeg står på noget af det nye, som er sådan en promenade langs med havnen. Og så er der en stenrand ned mod havnebassinet. Helt nylagt. Der er også lagt ny belægning på selve havnen. Og det er sådan, det, som man kan se, som er den store forskel, så er der også lavet på en besluseanlæg, som man måske kender på Kolding Å. Jeg står sammen med Bjarne Tang Lauritsen, som er projektchef på Marina City. Og Bjarne Lauritsen, altså hvis man skal være lidt grov, så kan man sige, at man kan ikke se så meget af første etape, fordi Kolding Havn ligner lidt sig selv. Den er bare blevet pænere. Lidt pænere, kan man sige. I hvert fald nyere at se på. Men hvis vi skuer ud i fremtiden, hvad er det så, vi kan forvente os?
3: Jamen så ud i fremtiden, så skulle det jo gerne være sådan, at man kunne have det lige så godt som i dag, fordi der er virkelig en rigtig god stemning hernede. Folk, de bevæger sig rundt og snakker og går på de nye teglbelægninger, de nye træbrygge, og tager det hele i brug. Og jamen, det er det, jeg ser frem til, at vi også skal bygge de næste etaper, fordi det her, vi indviger i dag, det er jo faktisk den første del, som kommer til at vise ud af til, hvad det egentlig er, vi kommer til at bygge. Altså, det kommer til at ligge omkring 1000 meter lang promenade langs hele vandlinjen rundt i den nye havn, som binder det hele sammen. Og ud fra den ryggrad, som vi bygger nu her, jamen, der skal der være flydebroer, nye flydebroer, hvor der kommer til at ligge de her nye 500 både, der kommer fra Lystbådehavn Nord. Og på sydsiden af det, der kommer hele det nye landområde til at ligge, hvor der vil komme til at være en restaurantmiljø, virksomheder, der har maritime formål. Og fritid og kulturmiljø kommer til at blive bygget ude på de nye områder, samtidig med, at der kommer til at ligge faciliteter til den lystbådehavn på bagområderne. Så der kommer virkelig til at ske mange ting, og som der er blevet nævnt flere gange her, jamen, vi bygger det jo i etaper. Marina City er jo, består af cirka 22 etaper. Nu har vi nok lavet de første 5 af dem ind på det eksisterende Marina Syd. Og så er vi jo i gang med at planlægge og langt fremme med selve miljøansøgningen, som bliver sendt ind nu her, som gerne skulle bane vej til, at vi kan få lov til at bygge med udgangen af 27, starten af 28. Og så starter man så med at bygge ude i det område, som man indviler til ny land. Imens vi venter og behandler hele de ansøgninger her, så er vi i gang med at planlægge det vandsportscenter, som der også skal ligge her. Det skal man have på plads på samme tid, som hele Lystbådehavn bliver færdig, fordi vi har klubber på nordsiden, som bor over ved den gamle havn, som bliver nedlagt. De skal jo have nye klublokaler herover, så vi kommer ikke til at stå stille, selvom at der vil nok ikke blive så synligt her med nye faciliteter her inden for det næste års tid. Vi planlægger vandsportscenteret, og så skulle det også gerne begynde at skyde op af jorden her.
2: Så der er simpelthen nok at se til, kan jeg høre.
3: Jamen, tak skal du have. Der er mange muligheder, og det er dejligt, ja.
0: Og Lars, lige om lidt, så vender vi tilbage, fordi du er jo faktisk på en mission her til eftermiddag, hvor du skal ombord på en motorbåd og en sejlbåd. Men vi skal lige have lidt musik. Her Hanson og Bob.

0: Hansson med børn. Lige nu, der holder togene stille mellem Odense og Holmstrup. Det ligger sådan cirka 10 km sydvest for Odense centrum, og derfor så er tog mellem Odense og Fredericia erstattet af togbusser. Og nu har vi faktisk en passager med fra den lange kø til de her togbusser. Du står i Fredericia. God eftermiddag, Kasper Viller Mathisen.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Altså, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad du ser omkring dig?
1: Jo, altså der er en lang kø af mennesker, der står og venter på at komme med togbusser, som kommer sådan drypvis stadig. Der har været tre siden på en times tid eller sådan noget, så det går langsomt, og folk de står hele vejen ind i ankomsthallen, helt ind mod skinnerne. Jeg vil skyde på, at der er efterhånden 300-400 mennesker, der står i kø og venter på de her togbusser.
0: Ja, altså hvor skulle du have været lige nu? Altså lige nu står du i kø, hvor skulle du egentlig have været på det her tidspunkt?
1: Jamen, jeg skulle gerne have været et godt stykke mod Sjælland på nuværende tidspunkt. Min far, han har fødselsdag i dag, og jeg vil gerne overraske ham med, at jeg var med til familiemiddagen, vi skulle have haft her senere i aften. Men det tror jeg efterhånden godt, jeg kan skyde en hvid pil efter.
0: Ja, altså, hvad tænker du om det her?
1: Jamen, jeg synes selv, jeg er en af dem, der er sådan forholdsvis fortaler for DSB, og synes, at det er ikke så slemt. Og jeg nyder egentlig at køre i tog. Men når folk sådan kommer måske og brokker sig, så er det efterhånden også lidt svært at finde de gode argumenter efterhånden. Det må jeg desværre tilstå.
0: Altså har du en nødløsning i baglommen, eller er der andre, der har det? Er der nogle biler, der er begyndt at hente nogen? Eller det plejer da sådan lidt at komme, når det går galt?
1: Jamen det synes jeg egentlig ikke, der har været så meget af endnu. Jeg havde prøvet at ringe til et par venner, der egentlig har arbejdet her i Fredericia, men de var allerede smuttet. Så jeg må se, om jeg kan simpelthen finde en løsning, eller så bare tage det, som det kommer.
0: Ja. Altså, men hvilke meldinger har I fået der i køen?
1: Jamen, de meldinger, vi går på, er, at togbusserne er sat ind, og i hvert fald de næste par timer, så kører togene ikke. Nu har jeg faktisk lige set et tog køre fra perronen, om den kørte mod Odense, eller om den kørte mod Jylland, det skal jeg ikke kunne sige. Men noget, der lige har tænkt, okay, lang næse, hvis der faktisk lige er kørt et tog mod Fyn, og så man står her og venter i køen i stedet for at få togbusser, som også kommer med langt mellemrum.
0: Tusind tak skal du have, Kasper Viller Mathisen, for lige at være med her, og tak for tålmodigheden, tror jeg, vi må sige.
1: Ja,
0: jeg håber, I snart kommer med i hvert fald en togbus.
1: Tusind tak.

0: last time before you go.
1: Lucas Graham her, klokken er 15:49.
2: P4 på mission.
1: Vi skal tilbage til missionen, Lars von Magius, fordi du har en opgave, der skal løses sådan inden for relativt kort tid. Du skal ombord på en motorbåd og på en sejlbåd i Kolding Lystbådehavn, fordi det er nemlig indvielse af første etape af Marina City. Hvordan går det med det?
3: Jamen, det går faktisk ganske udmærket. Man kan måske høre, at jeg er kommet under tag. Det er, fordi jeg er ombord på motorbåden Vito, der ligger ved en af broerne helt ude for enden, hvor Dorte Holbæk og Erik Sandvang har deres båd liggende. Jeg står i... Altså, hvis man var i en campingvogn, så ville man sige, at det her, det var forteltet. Eller cockpittet, kan man også kalde det, med en god lædersofa. Her er rattet, så man kan styre båden, og så er der altså også kalesje henover. Dorte Holbæk, hvad giver det dig at være ombord her på Vito?
4: Det giver ren afslapning. Man er helt nede i gear. Man kan ikke stresse, og du kan ikke få svært i. Du kan ikke komme ind og gøre noget, hjælpe nogen, eller gøre noget andet. De kan tage fat i en på telefonen.
3: Så det er sådan en måde at koble helt af på?
4: Fuldstændig. Det er simpelthen der, hvor vi som vi bliver spurgt af vores børn, hvad laver I? Ingenting. Vi sejler i havn, oplever, hvad der er, tager på ture, går ned og laver vores mad. Vil gerne på restaurant, men bliver altid siddende på båden og spiser.
3: Fordi?
4: Det er den bedste udsigt, du har. Der er ro omkring det, der er vand. Jamen, det er jo egentlig psykolog og terapeut i samme udgave, kan man sige.
3: Og hvad har det så været for en sommer her?
4: Det har været en helt fantastisk sommer. Vi er så heldige, vi har haft 7 ugers sommerferie. Vi har sejlet rundt om Sjælland og været på båden og ikke været af den i 7 uger.
3: Og I er ikke ked her?
4: Aldrig.
3: Og så vil jeg fortsætte ned i det, der, kan, hvis man skulle sammenligne igen med en campingvogn, kunne være det indvendige af campingvognen, fordi hernede under dæk, nede i pantryet, der står du, Erik Sandvang. Og altså, jeg kunne godt tænke mig at høre... Jeg kommer ind fra en familie, har nogle en masse brødre, der sejler sejlbåd, og de ville nærmest fnyse, hvis de hørte, at jeg var ombord på en motorbåd. Er det sådan en fordom, du kender, at motorbåd, det er altså ikke rigtig så lads?
5: Det har vi hørt, ja. Det er helt sikkert. Og specielt os, der sejler motorbåd, der vi får det at vide, fordi vi altid sejler for stærkt og for tæt på sejlbådene. Men der er vi meget opmærksomme og sejler egentlig som en sejlbåd mange gange, eller for det meste. Så fordi det er roen og... trygheden i, at det er et dejligt sted.
3: Og nu har I jo altså alt om bord her. Der, som sagt, vi er i pantryet, som er i køkkenet. Lige foran os ude i stævnen, der er jeres soveværelse. Så har jeres barnebarn også et værelse. Og så herude har vi altså et toilet og bad i et.
6: Og bruser det hele, ja.
3: Og bruser det hele. Hvordan er det at leve med sådan et i 7 uger?
5: Det er fantastisk. Det er simpelt og... Jamen, og når man tænker på, at vi har kun 12 liter varmt vand, men det kan vi sagtens gå i bad for, fordi så, det er ikke de lange bade, men hyggelige bade, og så bruger vi selvfølgelig også det store hav. Bader stort set hver dag ude derude. Vi har bruser på badeplatformen ude bagved også med koldt og varmt vand, så...
3: Dorte, jeg skal også lige høre dig. Altså, 7 uger med sådan et campingtoilet der, bliver du aldrig lidt træt af det?
4: Nej, jeg er faktisk i den heldige situation, at jeg har det bedst i systemet, når jeg har mit toilet lige ved siden af. Frem for, at jeg skal gå op på et offentligt. Det er mere Erik, der bruger det. Så det har jeg ingen problemer med.
3: Nu tænker jeg også på, at derhjemme, der har man jo måske et stort badeværelse med varme i gulvet osv. Savner du aldrig det, når du er ombord her?
4: Aldrig. Det er simpelthen det simple, tror jeg. Det er det der med, at man egentlig kommer helt derud, hvor du kun har det, der er vigtigt, og ikke andet.
1: Men Lars von, det lyder meget terapeutisk, og så er det jo også det gode i det, det er, at du har løst din første opgave.
3: Ja, så skal jeg jo bare finde en sejlbåd. Jeg kan jo lige spørge jer, har I kendskab, er der nogen, har I set nogen hernede, er nogen af dem, der sejler sejlbåd?
5: Jeg så, der kom en ind lige herovre på den anden side.
3: Det kan vi lige få
5: lige, han bakkede ind lige før en sejlbåd. Jeg ved ikke lige, hvem han var, men...
3: Vi kan se. Ja. Jamen, det lader i hvert fald til, at jeg også kan komme ombord på en sejlbåd. Tusind tak, fordi jeg måtte besøge jer.
5: Velbekomme.
4: Ja, velbekomme da. Hej!

0: stemme her er fra Uro, og nummeret hedder Nirvana. Stemmen her er fra Trafikken, og det er Jeppe Ellegaards.
1: Og her er det B4 Trafik. Det er første trafikanter på Østjyske Motorvej, Vejle-Fjordbroen i sydgående retning mod grænsen over Fredericia. Vær opmærksom, der er fortsat tæt trafik, der giver forlænget køretid lige nu op til 10 minutter, med køen startende lige omkring motorvejskryds Vejle. Så vær altså opmærksom på langsom trafik, når du kommer på motorvejen fra Aarhus Horsens lige efter 59 Hornstrup. Nogle vælger at køre gennem Vejle by og forbi havnen, hvor der også meldes om køkørsel og forlænget køretid. Det er specielt, hvis man benytter rute 170 forbi havnen. I det øvrige trekantområde der heldigvis er der en fin afvikling eftermiddagens trafik. Derimod på skinnerne, der melder DSB, at alle tog mellem Fredericia og Odense, vi gentager, er erstattet af togbusser indtil videre grundet en højspændingsledning, der er faldet ned i et kørestrømsanlæg. Tog mod Fyn Sjælland kører derfor kun til Fredericia, og tidshorisonten er pt. Ukendt. Se mere på rejseplanen.dk eller på dr.dk/trafik.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
0: Og så kan jeg sige, at det er radioavisen kl. 16, der kan du høre, at flere af Folketingets partier mener, at det bliver for dyrt at sætte de offentlige beskyttelsesrum i stand, så de vil finde andre løsninger.

0: Et højspændingskabel er faldet ned over jernbanen og har kortsluttet kørestrømsanlægget mellem Odense og Holmstrup, der ligger omkring 10 km sydvest for Odense. Det betyder, at tog på strækningen holder stille, og at tog mellem Odense og Fredericia er erstattet af togbusser. I forvejen er alle regionaltog på strækningen erstattet af togbusser, og har været det siden fredag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte ved den vestfynske stationsby Aarup. Nu er den resterende togtrafik på strækningen, med blandt andet Intercity Lyn og Intercity, også bremset. Banedanmark forventer, at arbejdet med at fjerne ledningen vil tage mindst et par timer. Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger. Sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre de offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Beskyttelsesrummene er betonanlæg, typisk på grønne arealer, de fleste af dem over 60 år gamle, og ifølge Danmarksdemokraternes beredskabsordfører Dennis Flytkjær giver det ikke mening at renovere dem alle sammen.
1: Der tænker jeg altså, at man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
0: Langt de fleste beskyttelsesrum i Danmark ligger i beboelsesejendomme og andre allerede eksisterende bygninger. Og det bør vi lade os inspirere af, siger de konservatives beredskabsordfører Marcus Knuth.
2: Jeg synes også, at vi skal prøve at kigge på, hvordan man kan gøre det her moderne. Og i vores nabolande, der bruger man metrostationer, man bruger kældre, man bruger en masse tiltag, som er der allerede. Så det synes jeg selvfølgelig også, at vi skal kigge på.
0: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver et svar til Folketinget, at hun vil have undersøgt tilstanden i alle typer beskyttelsesrum, før hun tager stilling til, hvad der skal ske. Igen i dag er gaderne i den franske hovedstad Paris fyldt med 10.000 mennesker, der protesterer mod forholdene på landets skoler. En bevægelse, som de franske studerende har stået i spidsen for. De unge er blandt andet utilfredse med nedslidte skoler og udbredt mangel på lærere. Nu har vi fået selskab af dig, Stéphanie Surrugue, DR's internationale korrespondent med særligt kendskab til Frankrig. Den franske regering har forsøgt at imødekomme de store studenterprotester med en række indrømmelser. For eksempel 3.000 ekstra lærervikarer. Har det ikke haft nogen effekt?
3: Hvis man måler på deltagertallet lige i dag, så kunne den franske regering godt tænke sig at fortolke det som, at det har hjulpet en smule, for der er altså færre på gaderne nu, ser det ud til, end der var i sidste uge. Til gengæld så efterlyser eleverne de her 3.000 vikarer. De ville gerne have haft dem på arbejde i går, og det er lidt uklart, hvor de er blevet af.
0: Hvad har man ellers forsøgt sig med?
3: Altså, de unge, de forsøger at forhandle en investeringsplan. De vil simpelthen have, at staten investerer 10 milliarder euro i de franske gymnasier. Vi står med en undervisningsminister, som uden at blinke siger, yes, det er rigtigt, vi har kritisk lærermangel på 114 gymnasier for eksempel. Så de to parter forsøger ligesom at komme hinanden i møde, men der er lang vej fra 3.000 vikarer til en investeringsplan på 10 millioner, og derfor fortsætter de her demonstrationer jo.
0: Men protesterne har jo varet længe, så hvor længe bliver de ved?
3: Hvis jeg vidste det, så ville jeg... Jeg tror, de bliver ved et godt stykke tid nu, fordi franskmændene har en tendens til at blive... Når de først bliver rasende, så bliver de også stedige, og derfor venter vi altså også en enorm stor demonstration på lørdag.
0: Lød det fra DR's internationale korrespondent Stéphanie Surrugue. Her en måned efter, at vores svenske naboer gik til valg, er det endnu ikke lykkedes at danne en ny regering. Og derfor skal medlemmerne af rigsdagen på torsdag stemme om, hvorvidt Socialdemokraternes statsministerkandidat Magdalena Andersson skal stå i spidsen for en etpartiregering. Det fortalte rigsdagens formand Andreas Norlén i dag.
4: Eftersom Magdalena Andersson då inte har slutfört några regeringsförhandlingar med andra partier.
0: Bland de rødgrønne partier er der uenighed. Venstrepartiet og Miljøpartiet har sagt, at de vil stemme nej til en ren socialdemokratisk regering, mens Centerpartiet ikke har taget stilling endnu. Hvis der efter 4 afstemninger i parlamentet stadigvæk ikke er fundet en statsminister, skal de svenske vælgere ifølge grundloven til nyvalg. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før en svensk regering var på plads. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og den regn breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest ved kysterne op til Kuling, og så bliver det ned til mellem 8 og 12 grader i nat. Maria Dohn er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
5: Og her er det P4 Trafik. Det er første trafikanter på E45 Østjyske Motorvej i Vejlefjordbroen sydgående retning. Her er det tæt trafik og langsom kørsel grundet vejarbejde på broen. Det giver en forlænget køretid på op til 10 minutter. Køen startende lige efter motorvejskryds Vejle. Vær opmærksom på kø, altså langsom trafik, allerede efter 59 Hornstrup i retning mod Kolding Fyn. På skinnerne melder DSB, at alle tog mellem Fredericia og Odense er erstattet af togbusser indtil videre grundet en nedfaldet højspændingsledning. Tog mod Fyn og Sjælland kører derfor kun til Fredericia, og tidshorisonten er pt. Ukendt.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag og velkommen til. Og det er jo ikke kun mig, der er med her i Eftermiddagsradioen. Det er du også i høj grad. Hej, Lars von Magnus igen.
2: Ja, god eftermiddag.
1: Og du er lidt ude, ikke på dybt vand, men i havnen Kolding, lystbådehavn, for at være helt konkret. Det er der, din mission er i dag. Du skal ombord på en motorbåd og en sejlbåd, og du har jo lige løst første opgave med en motorbåd for fornemmeste vis. Er der udsigt til at løse opgaven 100%?
2: Altså det tror jeg. I min hjemby Helsingør, der står en statue midt på torvet, hvor der står, mit håb står til havet. Og havet har bragt en båd ind, som lagde til her for ikke så lang tid siden, på en plads, hvor der nu står optaget. Og der tænker jeg faktisk godt, at jeg kan få lov til at komme ombord. Så ja, lige om lidt.
1: Jamen, det lyder dejligt. Og grunden til, at vi er lige præcis i dag på Kolding Lystbådehavn, det er fordi, at de har indviet første etape af Marina City. Men ved du hvad? Vi skal høre lidt musik. Gracie Abrams og Hit the Wall. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams.
1: P4 på mission.
2: Og så skal vi til missionen. Du skal løse anden del af opgaven. Du skal ombord på en sejlbåd, Lars von Magius, i Kolding Lystbådhavn.
3: Og lige nu står jeg og kigger på sømusen fra Kolding, der har sådan et jagtflag hængende, sådan det der splitflag, man kender på hækken. Og så ligger jeg nakken tilbage, og så kan jeg så se en mast, der er pænt høj. Så det kvalificerer i hvert fald som en sejlbåd, og jeg har faktisk fået lov til at gå ombord her på båden, som jeg ved er 40 år gammel. Og så er den bygget af dig, Ole Hedervang. Tak fordi jeg måtte komme ombord.
4: Ja, velkommen.
3: Nu er vi her i styrehuset. Du har bygget båden selv.
4: Jeg har købt 2 skaller og lavet resten, ja, ved hjælp af gode venner og erfaring.
3: Så hvad betyder sådan en båd for dig?
4: Det er frihed og min frihed og liv og fornøjelser. Mm. Og det er dejligt, en dejlig frihed at have.
3: Og hvor lang tid bruger du sådan på den her båd, altså på at være her?
4: Vi sejler 2,5-3 måneder hver sommer, og så bruger man om vinteren til at gå og reparere og vedligeholde. Der er altid noget at se til.
3: Så det er en fuldtidshobby, den her?
4: Det kan man godt sige.
3: Ja. Kan vi gå ned og kigge lidt nærmere, ja, på, hvad du har hernede? Der, ja, ja, ja, er i hvert fald en hyggelig stue. Ja, hvad hedder det her egentlig? Hedder det kabysen?
4: Salon.
3: Salongen?
4: Kabysen, den er vi lige kommet igennem.
3: Kabysen, det er her, hvor...
4: Det er styrehuset.
3: Ja, så det er bygget sammen. Ja. Og der kan man godt stå både, at der er en, der styrer, og en, der laver mad.
4: Ja, ja, sagtens. Ingen problemer.
3: Jamen, vil du ikke vise mig, hvad der ellers er her ombord?
4: Der er vi i salongen, hvor der kan sidde en 8-10 personer, og der er en dobbelt køje den ene side, og en stor bred køje den anden side. Og ellers så har vi skabe med alle mulige sager, hvad vi har brug for. Så går vi længere frem, der har vi en mellemgang med, hvor vi har den ene side, har vi badeværelse med bade og hvad man har behov for. Og der er selvfølgelig holdningstanker og hvad der hører til, og varme og koldt vand. Og vi har varme ombord, fyr ombord også. Mm.
3: Så selvom det er en sejlbåd, så har jeg også de her bekvemmeligheder. Nu har jeg lige været ombord på en motorbåd, men for dig, altså, hvorfor skal det være sejl?
4: Det er en frihed at sætte sejlet op og slukke motoren og bare ruste derudad. Det er dejligt. Mm. Det kan man lide. Det er en livsstil.
3: Jamen, hvad giver det, når du sidder der og sejlene er foldet ud?
4: Frihed. Dejligt. Så det nyder vi. Mm.
3: Men nu ved jeg, at sæsonen jo går på held. Du skal have båden op her sidst på måneden. Hvad har det været for en sæson?
4: Det har været en rigtig flot sommer i år, med masser af godt vejr og solskin. Men altså, vejret er jo lunfuldt samtidig. Det ved vi i Danmark. Det skal vi jo tage hensyn til, hver gang vi sejler nogle steder. Så må man observere vejrudsigter og ting og sager og selv.

0: Det lyder sådan helt terapeutisk beroligende, det der med at sejle. Og det, jeg kan også berolige dig med, at du har løst dagens mission.
1: Servicemanuel.
0: Jamen, så tillykke med det. Så måske passer det meget godt, at jeg lige nu spiller Beautiful Day med YouTube.

0: Klokken er lige knap 21 minutter over 4. Vi skal have en melding fra trafikken.
1: Og her er det B4 Trafik med en opdatering. Første trafikanter på E45 Østjyske Motorvej i Vejle Fjordbroen i sydgående retning. Her er der fortsat tæt trafik og langsom kørsel grundet vejarbejde på broen. Det giver lige nu en forlænget køretid på omkring 10 minutter plus. Køen startende allerede før motorvejskryds Vejle, altså i sydgående retning. Vær derfor opmærksom på kø langsom trafik allerede efter 59 Hornstrup i retning mod Kolding og Fyn. I Vejle er der blevet mere tæt på vejene her ud på eftermiddagen, specielt rute 28 Fredericiavej. Begge retninger også med noget tæt trafik og lidt køkørsel der. Skinnerne derimod melder DSB, at fortsat alle tog mellem Fredericia og Odense er erstattet af togbusser indtil videre grundet en nedfaldende højspændingsledning. Tog mod Fyn og Sjælland kører altså derfor kun til Fredericia. Tidshorisonten fortsat ukendt. Se mere på rejseplanen.dk eller på dr.dk/trafik.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd. Kom

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: I dag indvier Kolding Kommune den første synlige etape af Marina City ved Kolding Lystbådhavn. Marina City er et byudviklingsprojekt, der skal gøre havneområdet mere åbent for offentligheden med blandt andet en ny promenade, bedre adgang til vandet og nye rammer for sejlsport, erhverv og fritidsliv. Blandt det, der bliver indviet i dag, er den nye promenade. Og ifølge Koldings borgmester Jakob Wille fra Venstre er projektet godt på vej.
2: Det første del af indvielsen, vi tager i dag, hvor man kan se, hvordan hele marinaen er blevet hernede, så bliver næste step jo at bygge nogle både restauranter, men også at gøre plads til op til 1000 både og 29 husbåde hernede. Så det bliver et sted, der binder by og havet og fjorden sammen.
1: Projektet har dog flere gange været i vælten, blandt andet fordi det er blevet markant dyrere end først ventet. Derudover mangler der stadig flere tilladelser, før hele projektet kan komme i mål. Alligevel tror Jakob Wille på, at Marina City bliver gennemført efter planen.
2: Jamen det er jo rigtigt, den er påklaget og anket, og imens vi går og venter på et resultat, som vi forhåbentlig meget snart får, så har vi valgt i byrådet at sige, at vi går all in på det her projekt, vi tror på det, og derfor så er vi allerede gået i gang med at lave vejudvidelser, kryds og marinaen, som vi står på her i dag, pumpe sluse, klimasikring osv. Så vi er allerede klar, når tilladelsen kommer til at komme i gang.
1: Og der er både planlagt vandsportscenter og nye boliger i området, og indtil videre er der ikke en plan B, siger Jakob Wille.
2: Jeg synes, det der med at skal have en plan B altid, skal sige hvis og hvis. Vi tror på, at det her det er det, der kan lade sig gøre, og det går vi benhårdt efter.
1: Hvis du skal med toget mellem landsdelene, skal du væbne dig med tålmodighed. Et højspændingskabel er nemlig faldet ned og hen over jernbanen og har dermed kortsluttet kørestrømsanlægget mellem byen Holmstrup på Fyn og Odense. Strækningen forbinder landsdelene, og derfor er tog mellem Odense og Fredericia erstattet af togbusser. Kasper Viller Mathisen er en af dem, der venter i køen til togbusserne ved Fredericia station.
3: Der står vel nok de første 200-300 mennesker, måske mere, i kø og venter på de her togbusser, som er blevet sat ind i stedet for.
1: Kasper Viller Mathisen skulle have været med et tog klokken 14.27 for at nå til sin fars fødselsdag på Sjælland. Og faktisk skulle han have overrasket sin far, men han tvivler på, at han når bordreservationen klokken 6.
3: Det er selvfølgelig ærgerligt over, at jeg nok ikke når frem til det. Nu er jeg nok en af dem, der sådan har været forholdsvis sådan fortaler for DSB. Jeg tænker, at det skal nok gå alt sammen og sådan noget der. Men jeg efterhånden løb tør for argumenter for at tale godt om dem, der er tilstået.
1: Banedanmark har teknikere på vej for at fjerne kablet fra køreledningen. De forventer, at arbejdet vil tage mindst et par timer. Og du kan holde dig opdateret om situationen på skinnerne på liveblokken på DR.dk ved at høre P4 eller ved at tjekke rejseplanen. Skyet med udbredt regn vestfra. Temperaturerne er mellem 10 og 13 grader. Vinden den er jævn til hård fra sydøst og syd ved kysterne efterhånden stedvis op til cooling.
4: Det her er P4.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Somber My Body Isn't Ready. Og så er der lige tækket en besked ind her på DR. Det er ikke de bedste nyheder for dig, der skal med toget her mellem Fredericia og Odense. For Banedanmark oplyser nu, at der ikke kommer til at køre tog mellem Fredericia og Odense resten af døgnet. DSB oplyser, at man arbejder på at skaffe flere busser til strækningen ud over de 40 togbusser, der i øjeblikket kører på strækningen. Vi skal nok følge op på situationen, men altså, der kommer ikke til at køre tog, men de prøver at skaffe flere togbusser hos DSB. Her får du Miley og Bas.
1: Let's go.

0: Det her er selvfølgelig Miley. Skal de her efterhånden meget omdiskuteret elløbehjul være lovlige at suse rundt på? Nej, mener mange af os i en ny rundspørge, Epinion har lavet for os. I DR vil 44% af os danskere ikke have de her tohjulede fortovsraketter på vejene. Min kollega Jonas Dahlum Bæk var på Fredericia Banegård tidligere i dag, og her spurgte han Dorte Winther, om hun synes, det skal være lovligt at køre på elløbehjul i Danmark.
1: Ja, men det skal være under nogle restriktioner, så der er maks hastighed, og så skal de være nok ikke på samme sted, som hvor cyklerne er. Så kombinationen er, at du har elløbehjul og de her store cykler med, kasser til børn og så videre på samme sted, det fylder alt for meget på cykelstierne. Altså, der er ikke plads til de almindelige cyklister.
2: Har du haft en oplevelse med de her elløbehjul?
1: Ja, det har jeg. Jeg har været bekørt ned af dem flere gange. Altså, de kører bare over i... tag ikke hensyn til fodgængerforældre eller noget som helst. De kører bare.
0: Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg er åben for at se på et forbud mod elløbehjul.
3: Man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
0: Hans Christian Skibby, der er Danmarksdemokraternes transportordfører, mener ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne. Men måske skal der nogle justeringer til.
4: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et elløbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de har alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv., så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal have kigget på.
0: Og Rådet for Sikker Trafik mener heller ice, at et forbud er vejen frem, siger vicedirektør Karina Petersen. I stedet bør man lave enklere regler.
5: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt, inden da skal man slet ikke køre på elløbehjul.
0: Du kan læse meget mere om elløbehjul og meningerne om dem på DR.dk. Her, Sanne Salomonsen, hvis du forstod. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: Det var i 1989, at Salomonsen kom ud med det her nummer, hvis du forstod. Nu stiller jeg om til trafikken.
1: Og det B4 trafik med en opdatering. Det er første trafikanter på E45 Østjyske Motorvej. Det er fortsat Vejle Fjordbroen, der giver noget knas i sydgående retning. Tæt trafik og langsom kørsel, det er grundet vejarbejde på broen. Og det giver altså lige nu en forlænget køretid på op til 10 minutter. Køen startende lige efter motorvejskryds Vejle. Vær derfor opmærksom på kø og langsom trafik, hvis du kører mod syd allerede efter 59 Hornstrup i retning mod Kolding og Fyn. I Vejle heldigvis, der er det lettet igen, efter der har været tæt trafik ind igennem Vejle by også. Og der er ved at være normal trafik på vejene i Vejle, ligesom der også er normal trafik på vejene i Kolding. Derimod ikke helt normalt på skinnerne, kan man sige. DSB melder, at alle tog mellem Fredericia og Odense lige nu er erstattet af togbusser. Det er de grundet en nedfalden højspændingsledning. Tog mod Fyn og Sjælland kører derfor kun til Fredericia, og det gælder resten af dagen. Se mere på rejseplanen.dk eller på vores trafiksite dr.dk/trafik.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.
8: Og her på P4, ja, der er der radiovis kl. 17, og der kan du høre meget mere om, at al togtrafik mellem Odense og Fredericia er indstillet. Og der kommer altså ikke gang i togtrafikken resten af døgnet, har Banedanmark meldt ud. Det er altså sådan, at der er togbusser, der kører, så altså ingen tog, men altså togbusser. Hør mere i radiovisen Den Historie og mange andre. Her der skal vi lytte til Patina med Genstart.

0: Det kører ikke rigtigt på skinner for Banedanmark og DSB, der de seneste uger har været ramt af mange problemer. Og nu er den gal igen. På strækningen mellem Odense og Fredericia er alt togdrift sat på pause, efter at et højspændingskabel er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Fyn. Så nu er mange togrejsendes hadeobjekt nummer et, togbusser, sat ind på strækningen. På Tommerup station, hvor mange rejsende er blevet sat af, fordi togene ikke kan komme videre, står man og venter på en bus. Og det er noget, at der får det værste frem i mange, fortæller Cindy Frid og Gitte Helbo.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
2: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første mølle og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne takses lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
0: Banedanmark siger, at der ikke kommer til at køre tog mellem Fredericia og Odense resten af døgnet. Banedanmark oplyser, at et af Energinets højspændingskabler er faldet ned over jernbanen, og at det desværre har ødelagt kørestrømsanlægget. Banedanmarks teknikere på stedet arbejder på højtryk for at udbedre skaderne. Foreløbig er prognosen, at togdriften vil kunne genoptages i morgen tidlig. Energinet, som tabte højspændingskablet, beklager meget. De 1700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Bull.
3: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Bus Thomsen slår en metallåge op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
4: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
3: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
4: Den består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
3: Der er kendt bedre dage.
4: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra luft og fra alle steder.
3: Der er 1700 offentlige beskyttelsesrum som det her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
4: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
3: Selvom Troels Bus Thomsen erkender, at det er ret fugtigt klamt.
4: Hvis man kommer mange mennesker hernede, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
0: Lisbeth Bech-Nielsen skriver i svar til Folketinget, at hun også vil have undersøgt tilstanden i alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, før hun tager stilling til, om der skal bruges penge på at renovere de fritliggende beskyttelsesrum. Femernbyggeriet er blevet ramt af det, der betegnes som en cyberhændelse, oplyser Sund & Bælt til DR, og det bliver bekræftet på Femernbyggeriets hjemmeside. Femern-forbindelsen er en 18 km lang tunnel under Femern Bælt, som skal forbinde Danmark med Tyskland. Rikke Stokholm, du er i Rødby Havn. Hvad kan du se der, hvor du står?
5: Jamen, jeg står op ved udsigtspunktet Pilen, og der er altså stadig noget arbejde i gang, kan man se, ved den tunnel eller den rampe, som fører ned i tunnelen. Så der er altså stadig arbejde, der pågår, for det helt store spørgsmål er, hvor meget er egentlig ramt af den her cyberhændelse? Hvordan er det ramt, og hvorfor er det ramt? Det vi ved, det er, at det er FLC, altså en af hovedentreprenørerne på det store Femernbyggeri, som altså er blevet ramt af den her cyberhændelse. Og det er altså et stort sådan, multinationalt konsortium, som består af flere internationale selskaber, blandt andet fra Holland, fra Belgien og fra Tyskland, og altså også fra Danmark. Men hvem er de virksomheder under FLC, som er blevet ramt af cyberhændelsen? Og hvor meget det altså påvirker det arbejde, der altså påvirker den her arbejde med tunnelen, det ved vi ikke endnu.
0: Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne har på kistebunden. Det viser en analyse fra den liberale tænketank CEPOS. Når der måles i kroner per indbygger, ligger Københavns Kommune helt i toppen med tæt på 32.000 kroner per indbygger. I den anden ende ligger kommuner som Hjørring, Sorø, Thisted, Lolland og Aalborg. Her er der mellem ca. 3.100 og 4.400 kroner i pengekassen per indbygger. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og det breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest, og det bliver ned til mellem 8 og 12 grader i nat.
6: P4 Trafik med en opdatering. Det er til trafikanter på E45 Østjyske Motorvej. Det er Vejlefjordbroen, sydgående retning. Her er der fortsat tæt trafik og langsom kørsel grundet vejarbejde på broen. Det giver noget forlænget køretid lige nu på mellem 6 og 10 minutter. Køen startende lige efter motorvejskryds Vejle, altså i sydgående retning. Vær derfor opmærksom på kø og langsom trafik allerede efter 59 Hornstrup. I den kollektive trafik, der melder DSB, at alle tog mellem Fredericia og Odense fortsat erstattes af togbusser grundet nedfaldende højspændingsledning. Tog mod Fyn og Sjælland kører derfor kun til Fredericia, og det gælder resten af dagen. Herudover er flere andre strækninger i det sydjyske også ramt aflysninger, så se meget mere og få information på rejseplanen.dk eller på dr.dk/trafik.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag. Klokken er 5:09 på en tirsdag eftermiddag i efterårsferien, som er rigtig, rigtig træls for mange togpassagerer i dag. Der er nemlig ingen tog mellem Fredericia og Odense resten af døgnet. Der er lang kø til de mange togbusser, som kører frem og tilbage mellem de to byer. Og hvis du vil se, hvor lang de her køer egentlig er, så har Kasper Viller Mathisen, som jeg talte med omkring 15:40 her i radioen, og som faktisk stod i kø til en togbus. Jeg kan sige, han er lige kommet med en togbus. Han har sendt en video af den her kæmpe lange kø, som han har stået i. Så den kan du se. Der er også en kollega fra Fyn, Rebecca Hollander, som har været på Odense Banegård, hvor der også er meget lange køer til de her togbusser. Der kan du også opdatere dig. Det er den blog, som er helt gul, kan jeg sige. Vores trafikredaktion følger selvfølgelig også med i, hvordan det går generelt med trafikken, men lige nu, der bliver der altså plads til hukker, hukkorm og forfra sårbare. God eftermiddag.
0: Forfra.

0: Mange danskere vil have elløbehjul ud af trafikken. I en rundspørg, som Epinion har lavet for os her i DR, er 44% helt eller overvejende enige i, at elløbehjul bør forbydes. Arteris Fassar, som vores reporter mødte tidligere på dagen, er ikke umiddelbart for et forbud.
1: Det synes jeg faktisk ikke, men måske der burde være nogle sikkerhedsrestriktioner omkring det.
2: Hvorfor det?
1: Fordi jeg har hørt mange ting, der sker rundt omkring. Elløbehjul, at folk de tuner dem og så videre.
2: Har du selv prøvet at have nogle oplevelser med elløbehjul?
1: Nej, jeg har aldrig haft en elløbehjul, hvis jeg skal være ærlig.
0: Fatima Sainomo blev også spurgt ud om de meget omdiskuterede løbehjul.
3: Altså, jeg synes også, at de virker meget farlige, og der er mange, der er kommet til ulykker, som jeg har set. Jeg synes også, de burde være egentlig.
2: Har du selv haft nogle oplevelser med elløbehjul?
3: Nej, men min fætter kom til at falde af en af dem, der var lidt yngre, jeg tror han var 15, og havde slået sit ben og skulle igennem en lang proces og brækkede det, så jeg synes, den virker meget farlig.
2: Hvorfor, altså, hvad kunne løsningen være på, at det blev mere sikkert, tror du?
3: Det ved jeg ikke. Jeg synes egentlig allerede fra starten af, at de har prøvet at faktisk lave nogle rammer for at sikre lidt mere, men måske er den bare ikke sikker, altså, det ved jeg ikke. Den virker måske lidt mere usikker end andre ting. Især, altså, nu er det godt, at man skal have hjelm på, de har lavet det om. Men før det, der synes jeg, det var lidt vildt, at folk fik lov til egentlig at køre rundt uden hjelm.
0: Rådet for Sikker Trafiks vicedirektør Karina Petersen mener, et forbud vil være for vidtgående.
4: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt, inden da skal man slet ikke køre på elløbehjul.
0: Og Søren Bosen, som min kollega også mødte her tidligere i dag, er enig, men han ser også gerne, at der kommer lidt strammere regler for elløbehjulene.
5: Jeg tror, der skal sættes nogle ekstra rammer for, hvordan man kan bruge dem. Fordi vi må jo anerkende, at det er rimelig farligt. At folk, der kommer til skade, og når de kommer til skade, så kommer de alvorligt til skade.

0: Alanis Morissette. Klokken er 20 minutter over 5. Her får du trafikopdatering.
1: Og her fra P4 Trafik, ja, der kan vi fortælle, at det bliver det meste af en gentagelse, eller i hvert fald også en lille opdatering. Det er til trafikanter på E45 Østjysk Motorvej, det er Vejle Fjordbroen, og det er sydgående retning. Fortsat noget tæt trafik og lidt langsom kørsel grundet vejarbejde, der er på broen, og det giver altså lige nu en forlænget køretid på mellem 6 og 8 minutter. Køen startende lige efter motorvejskryds Vejle, altså i sydgående retning. Det er begyndt at lette lidt, men vær altså fortsat opmærksom på kø og langsom trafik efter 59 Hornstrup i retning mod Kolding og Fyn. Den kollektive trafik. En gentagelse. DSB melder, at alle tog mellem Fredericia og Odense er erstattet af togbusser grundet en nedfalden højspændingsledning. Det vil sige, at tog mod Fyn og Sjælland de kun kører til Fredericia. Det gælder resten af dagen. Herudover skal man være opmærksom på, at flere andre strækninger i det sydjyske også er ramt af aflysninger. Få meget mere info og kig på rejseplanen.dk eller på dr.dk/trafik.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Der kommer ikke til at køre tog mellem Fredericia og Odense resten af døgnet, det skriver DSB. Et højspændingskabel faldt tidligere ned over jernbanen på Fyn og kortsluttede kørestrømsanlægget. Du skal derfor i togbus, hvis du skal mellem Fredericia og Odense. En af dem, der stod i kø til togbusser ved Fredericia station tidligere i dag, er Kasper Viller Mathisen, og der så det sådan her ud.
2: Der står vel nok de første 200-300 mennesker, måske mere, i kø og venter på de her togbusser, som er blevet sat ind i stedet for.
1: Du kan følge med i trafiksituationen på livebloggen på DR.dk eller på rejseplanen. Fire organisationer reagerer nu på, at en LGBTQ+-lommebog er blevet afvist i Region Syddanmark. I et brev til regionsrådsformand Bo Lippergren kritiserer de beslutningen, som et flertal i regionens forretningsudvalg traf i sidste uge. En af organisationerne bag brevet er Amnesty International, og her vækker beslutningen bekymring, siger Oliver Anton Lunau Nielsen, der er politisk rådgiver i Amnesty International.
3: Når vi vælger at være medafsender på et brev, er det i virkeligheden for at italesætte det her med, at vi ser en række problemstillinger, særligt knyttet an til LGBT+-personer, når det kommer til deres adgang og deres barriere i mødet med sundhedsvæsenet. Og derfor er det jo en væsentlig menneskeretlig problemstilling også.
1: Lommebogen var tænkt som et opslagsværk for sundhedspersonale. Den indeholder blandt andet ordlister og konkrete råd til, hvordan sundhedsvæsenet kan møde LGBTQ+-personer mere inkluderende. Oliver Anton Lunau Nielsen forklarer, at de går ud fra, at sundhedspersonale møder alle patienter med respekt.
3: Men det vi forholder os til er, som forskningen også viser, så har LGBTQ+-personer ringere både mental og fysisk sundhed.
1: Regionrådsformand Bo Lippergren ønsker ikke at kommentere brevet, fordi fire partier i regionen har brugt standsningsretten, og derfor skal sagen diskuteres igen. For fjerde år i træk sætter antallet af påkørsler af hjortevildt rekord i Danmark, det fortæller Dyrenes Beskyttelse. Og hvordan det kan være, giver biolog i Dyrenes Beskyttelse Peter Gravlund et par bud på.
4: Der bliver stille og roligt flere biler på vejene. Det betyder selvfølgelig en del. Der bliver flere veje også, så der er færre steder for dyrene at gå hen, men samtidig så skal det jo også lige siges, at de tal, vi går ud med, det er alle de mennesker, som har været så uheldige at ramme en hjort med deres bil, og så har de ringet til 1812 dyrenes vagtcentral.
1: Ambulancerne i Region Syddanmark har såkaldte vildfløjter monteret på bilerne. De skal udsende en lyd, der advarer dyr i vejkanten, før bilen når frem. Men Peter Gravlund er ikke overbevist om, at fløjterne har den store effekt.
4: Det lyder jo som en rigtig, rigtig smart løsning. Det eneste problem, synes vi, det er, at når vi går ud og kigger på de undersøgelser, der har været af brugen af dem, så er der ikke noget, der bekræfter, at det gør en forskel.
1: I aften skyder efterhånden regn, men i løbet af natten opklaring fra vest, dog med spredte byer. Temperaturer ned mellem 8 og 11 grader, jævnt til hård vind fra vest.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Liljekrone.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Fama Salma, nu hvor du har brændt mig af. Og du brænder ikke nogen af, Jeppe Hellegaard. Du er klar ude i trafikken, og ja, altså, er der noget med, at der er noget godt nyt?
1: Ja, det er der. Det er der, hvis man til den kollektive trafik. Skal vi ikke lige starte med vejene først? Så kan vi i hvert fald sige, at her fra P4 Trafik, der er der en opdatering nu. Første trafikanter på E45 Østjysk Motorvej, det er fortsat Vejle Fjordbroen i sydgående retning, hvor der er tæt trafik og noget langsom kørsel. Lige nu lige under 10 minutter i forhold til at komme syd over på Vejle Fjordbroen. Køen starter omkring motorvejskryds Vejle og så frem mod Vejle Fjordbroen. Det er begyndt at lette lidt, og inden for kort tid, der forventer vi, at der vil være bedre trafik der. Til gengæld, i den kollektive trafik, der melder DSB, at der nu er åbnet for et tog i timen i hver retning imellem Fredericia og Odense. Det har været erstattet af togbusser, men nu er der altså åbnet for et tog i hver retning. Så vær opmærksom der, hvis du skal mod Fyn og Sjælland. Derudover kan vi også lige fortælle, at der er flere andre strækninger i det sydjyske, der er ramt aflysninger. Så få meget mere info på rejseplanen.dk eller på vores trafiksite dr.dk/trafik.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Sissel med Blond for dig. Lokal TV, det handler det om i en ny programserie på DR. Lokal TV brød jo med DR's monopol, og faktisk har mange af de studieværter, som vi ser i dag på DR og TV2, startet deres karriere som helt unge på Lokal TV. Stephanie Surik, Ole Ryborg, Jakob Rising og et hav af nye lokale tv-stjerner vender bunden af i vejret på danskernes fjernsyn. Og her får du altså lige et prøvelyt fra tv-udsendelsen.
1: I en fjern, fjern fortid, længe inden tech-giganter og mobiltelefoner gjorde det muligt at sende live fra sin egen baghave, var engang et land, hvor fjernsyn blev sendt fra kongens stad. Indtil en skønne dag, hvor folket fik deres egne kameraer og mikrofoner i hånden.
2: Moderne teknik.
3: Ja, det er altså smart.
4: Det er så smart.
2: Det går bare så stærkt.
1: Og unge som gamle talenter.
5: Det er en rundt i dette program.
6: Der er en hel masse gode overraskelser.
1: Begyndte at lege sig frem.
7: Altså, jeg er jo et barn. Må jeg overhovedet komme i fjernsynet?
1: Med deres egne, helt særlige.
8: Goddag, det er det lokale fjernsyn.
1: Og helt lokale historier.
9: Altså, jeg mindes det med hele mit hjerte, hvor fantastisk det var at være med til.
10: Er der boom i billedet?
11: Ja, ja. Okay, perfekt. Så er det fuldstændig ligesom på Kanal 2.
10: Så kører vi.
12: Skide godt.
0: Du kan se alle afsnit på DR TV. Her Gorillaz Feel Good. God eftermiddag.

0: her Gorillaz. Nå, Jeppe Elgaard, hvordan går det med trafikken?
1: Det går heldigvis rigtig godt. En opdatering fra P4 Trafik siger, at vi meldte tidligere om kø på E45 Østjysk Motorvej, Vejle Fjordbroen henover der i sydgående retning. Her er det nu stort set lettet, og der er normal trafik næsten i retning mod Kolding og Fyn. Så gode nyheder derfra, og også gode nyheder til dem, der skal med den kollektive trafik. DSB melder, at der nu er åbnet for et tog i hver retning i timen mellem Odense og Fredericia, efter der tidligere i dag ikke kørte tog på strækningen. Der er derudover også indsat supplerende togbusser, der køre i pendulfart mellem Odense og Fredericia. Så få meget mere info og se opdateringer på rejseplanen.dk eller på vores trafiksite dr.dk/trafik.
2: P4 Trafik. Med dig hele

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.

0: Miller. Når jeg her på P4 Eftermiddag har spillet Jada med Lonely, som jeg sætter i gang om lidt, og du har hørt en radioavis, så åbner Britt Berglund for P4 Aften. Og der er faktisk kommet en hilsen til dig fra Aftenstudiet.
1: Og skulle du have lyst til at være med og bidrage til aftens playliste, så er du velkommen til at sende mig en mail. Allerede nu, p4aften@dr.dk, så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg spiller lige efter radioavisen. Jeg håber, vi høres ved.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.

0: Nu kommer der igen til at køre dieseltog mellem Odense og Fredericia. De bliver sat ind, fordi den sædvanlige togdrift stoppede, da en af Energinets ledninger tidligere på dagen faldt ned og ødelagde kørestrømsanlægget. Det første dieseltog ventes at køre 18.08 fra Odense mod Jylland, og så var der køre et tog i timen, og der er også indsat togbusser. Drop tanken om at renovere alle Danmarks 1700 offentlige beskyttelsesrum i parker og grønne områder. Sådan lyder det fra en ekspert, efter at minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen har sagt, at det vil koste 2-3 milliarder kroner, hvis alle rummene skal gøres klar til en nødsituation. Det giver ikke mening at bruge så mange penge, siger lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet, Rasmus Dahlberg.
1: Måske skal man overveje at bruge en halv til en hel milliard på den halvdel, som er i nogenlunde stand, men resten, det lyder altså for mig som at smide gode penge efter dårlige.
0: Der er beskyttelsesrum til omkring 4,5 millioner personer her i Danmark. De fleste beskyttelsesrum ligger i forbindelse med etageejendomme og andet eksisterende byggeri. Men rundt om i parker og på grønne arealer er de næsten 1700 offentlige beskyttelsesrum, der kan rumme 113.000 personer. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen stiller ikke op til interview om sagen i dag. Boligkøbere er ikke længere så villige i varmen efter at få fingre i københavnske ejerlejligheder. For efter lang tid med prisstigninger bliver hver anden ejerlejlighed nu solgt med afslag. Daniel Enhus fortæller.
2: Og lad mig lige begynde med at slå fast. Det koster stadig spidsen af en jetjæger at blive boligejer i hovedstaden. Men noget har ændret sig. Vi er på Østerbro for at se på lejlighed sammen med Jeanette Bækmark.
3: Ja, det er virkelig veludnyttet, det må man sige.
2: Og Jeanette er netop billedet på det, der har ændret sig.
3: Ja, det er meget gennemført.
2: Hun er nemlig ikke klar til at betale de 8.495.000, som sælger beder om for sine 86 kvadratmeter store lejlighed.
3: Det lyder jo umiddelbart som en høj pris, men det er jo også en lækker lejlighed. Men det er nok ikke lige det, jeg vil give.
2: Nej, der skal pruttes om prisen. Og det bliver der lige nu gjort langt oftere på de københavnske ejerlejligheder.
3: Lige nu, det er købers marked. Altså, vi har jo netop solgt vores egen lejlighed, og de købere, der har købt den, jamen altså, de lagde jo også et bud, og der var noget forhandling.
2: Efter år, hvor man bare bød prisen, eller måske over, så bliver flere nu solgt med afslag. Og for anden måned i træk falder priserne på hovedstadens ejerlejligheder efter en lang periode med stigninger. Men Jeanette Bækmark frygter ikke, at den lejlighed, hun snart skal til at købe, bliver en dårlig forretning.
3: Så hvis man ser det over tid, så mener jeg ikke, at der er noget at bekymre sig for. Erfaringen er, at priserne går opad på det københavnske boligmarked.
0: På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Tusinder af utilfredse franskmænd demonstrerer igen i dag i store dele af Frankrig. Den senere tid har der været næsten daglige demonstrationer, hvor især studerende protesterer mod forholdene på landets skoler. Utilfredsheden går især på dårlige og nedslidte skoler. En af demonstranterne er 17-årige Léa Marie Taverat.
4: Der er
0: elever, der går på gymnasier, hvor loftet falder ned over hovedet på dem, og lærerne er også helt udmattede. De får ikke nok i løn. Vi er her virkelig for skolesystemet og for det franske system generelt, siger hun. Lav Svensson, vores mand i Paris, er Léa Marie Taverats udsagn generelt for den utilfredshed, du møder i dag.
5: Jeg er helt bestemt, du må lige undskylde, hvis jeg snøfter lidt. Der er ganske meget
0: tårgas
5: i luften lige nu. Det har bestemt været en gennemgående overskrift, at man taler om dårlige fysiske forhold på skolerne, lange skoledage, mangel på lærerne. Og nu har det også stået på i noget tid, så man kan se i dag, at der er flere, der tilslutter sig, eleverne, sundhedspersonale, lærere og forældre.
0: Lav, det lyder jo voldsomt. Hvad sker der lige nu?
5: Jamen egentlig er det i det store hele forløbet ret roligt i løbet af dagen her. Der har været 2 demonstrationer her i hovedstaden i Paris. Samlet sig her, så er der begyndt at opstå tumult, og politiet de svarer igen med tåregas.
0: Tak skal du have, og pas godt på dig selv. Vi får udbredt regn i aften, men det klarer op fra vest, og så bliver der ned til mellem 8 og 12 grader. Maria Don havde sat radioavisen sammen i studiet Nina Høgsberg.
6: P4. Du lytter til
4: til P4.

0: her er P4 Aften.
1: God aften, jeg hedder Britt Berglund. Jeg er her frem til 22. Jeg har glædet mig, for jeg kan godt lide at stå her og læse alle de mails og sms'er, der kommer ind. Sådan lige tjekke ind, hvad sker der rundt om i landet på sådan en helt almindelig tirsdag aften, som jo ikke er så almindelig igen. Der er jo rigtig mange, der har efterårsferie. Uanset om du har ferie eller ej, så er du altså velkommen til. Hvis du har lyst at skrive til mig, det kan du gøre på p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive til mig, det er selvfølgelig et forslag til noget musik, som du synes, vi skal høre i aften. Hvilket popnummer synes du skal med på aftens playliste? Helst udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år. Send det i en mail. Meget gerne lige skrive din mail, hvorfra du sender den. Også gerne, hvis det er fra udlandet. Fordi nogle gange, så kommer vi jo med på ferie. Det kan vi godt lide her i P4 Aften. Men uanset om du er i Danmark, udlandet eller hvor du er, så er du altså velkommen. Du kan også sende mig en sms. Det skal du gøre til 1212. Du skal skrive P4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, og meget gerne lige skrive dit navn, bare dit fornavn, og igen, hvorfra du sender din sms, og så sender afsted. Så læser jeg alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik. Det første nummer lige efter Nina Høsbergs 18 radioavis, det kom fra Maroon 5, det var Sugar, og vi bliver lige et øjeblik derovre i det amerikanske, nu med Stella Lefty.
0: Du lytter til P4 Aften.

Sean Kingston med Beautiful Girls, og før Sean Kingston Stella Lefty, og det var med Boston. Og så skal vi have aftens første forslag. Det er på mail, det er kommet. Det er Sander, der er en tur hjemme på Bornholm og er på besøg hos Momse og bedstefar. De hygger sig, de kunne godt tænke sig at høre denne i P4 aften. Det er en klassiker. Det er Carl Emil Petersen og de næste 4 minutter. Amager Forbrænding.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Casey Musgraves med Dry Spell før Carl Emil Petersen. Det var Sander på Bornholm, der havde foreslået Amager-forbrænding. Så skal vi til en mail, der er kommet fra Norma, Palma, Christina og Anders. Der skriver, vi på vej hjem af E20 efter en fantastisk efterårsferie i København. De har godt en time tilbage i bilen, og alle store som små kunne godt bruge et Christoffer-nummer. Det nummer, der hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

sang, Christoffer, lige om lidt, der skal du have igen hør med Kvadronen og det store hit, som de havde for efterhånden en 12-13 år siden. Men først så tager vi endnu en fra forslagsbunken. Det er Anna, der skriver fra København K, altså Indre By København. Her der står den på oprydning, udsmidning og maling. Slut med overspringshandlinger og vente til i morgen. Jeg har, skriver Anna, inviteret til et stort middagsselskab i begyndelsen af næste måned, så jeg er simpelthen nødt til at få gjort alt det her. Og så er hun faldet pladask for denne her sang, så vi så skal have med på aftens playliste. Det er Andreas Odbjerg, der er sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed.

nemt til det her nummer ude på dansegulvet. Dernede fra årtusindskiftet genhør med Mojo og Lady Hear Me Tonight. Og nu skal vi så op til nutiden, for der er kommet en sms fra Karin, der skriver, vi sidder i et sommerhus på Langeland, og vi nyder efterårsferien. Og efterårsferien, den begyndte med at høre Apaka i Parken, og derfor synes de selvfølgelig, at vi skal have gutterne med på aftens playliste. Og det skal være med det her nummer, som vi nu skal høre, det hedder Flue i et spænd.

af pakker, som du også kender fra Smelte under månen og blandt andet også En drøm om et menneske. Her var det med Flue i et spændende forslag, der var tækket ind på sms'en fra Karin. Tusind tak for den. Har du et forslag, så er du velkommen til at sende mig en sms. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked og sender afsted til 1212. Efter altså, at du har skrevet dit fornavn, og hvorfra du sender din sms. Du er også velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk. Jeg læser alt igennem, og mens du skriver, så gør du det til Lis Sørensen, og du tænder lys.

Et stykke Lis Sørensen i P4 Aften, hvor vi lige bliver lidt ved det danske musik. Dog, så skal vi lidt ned i tempo. Der er kommet en sms fra Gita i Faxe, der skriver, hun kunne godt tænke sig at høre denne her. Det er en smuk sang, synes hun, og derfor så skal den på aftens playliste. Rasmus Seebach er sammen med Artie Artie her

0: Rasmus Seebach var sammen med Arti Arti på Sandheden, og her Mads Langer.
1: Det er mellem linjerne, alting står.
0: Og mellem linjerne, der er kommet hilsener fra Eva, der skriver, at jeg har haft en mor-datterdag med min fantastiske datter Marie, mens mine to seje drenge, det er Valter og Viggo, de har cyklet 18,5 km på mountainbike i skoven sammen med deres mormor. Nu er alle børn så hjemme hos mormor i Ramløse og lytter til B4, ligesom Eva gør, mens hun er hjemme i Helsinge, da hun skal en tur på arbejde i morgen. Og så synes Eva, at vi skal have et særligt nummer med på aftens playliste. Det er nemlig et nummer, som er datteren og Evas fælles sang. Det er Willow Sage Hart, der sammen med Mor Pink på Cover Me in Sunshine.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland. En person mere, der er med på dit tirsdagshold her på B4, det er Daniel Enhus, og ham kan du møde om 3 minutter. Daniel, det er ham, der sørger for at holde dig opdateret med nyheder i radioavisen. Og sådan en kommer altså om lige under 3 minutter. Det er lige efter denne sang, der kommer fra Blæst. Det er den, der hedder Den Nye Pige.

0: Køreledninger, der ikke vil stå, signaler, der signalerer forkert og sporskifter, der ikke skifter. Fejlene på det danske jernbanenet har hobet sig op den seneste tid, og nu er den så gal igen. Et højspændingskabel fra Energinet er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn og er skyld i, at al togtrafik har været sat på pause mellem Odense og Fredericia. Her til aften er man så begyndt at køre med enkelte dieseltog, samtidig med at der er indsat togbusser. Og netop togbusser er noget, der kan skabe kaos og få det værste frem i os, så lyder det fra nogle af de utilfredse passagerer, som vi har talt med på Tommerup station, hvor hundredvis af togrejsen blev sat af, da toget ikke kunne komme videre.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
2: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første møller og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne takses lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
0: Fortalte det her, Gitte Helbo, og før det var det Cindy Frid. Og ifølge DSB og Bane Danmark, så vil togene forhåbentligvis køre normalt i morgen tidlig. Mens priserne på ejerboliger bremset op på det københavnske boligmarked, så fortsætter priserne på huse op i resten af landet, viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel så huspriserne i Nord- og Vestjylland steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Boligmarkedet er i øjeblikket tredel, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger, sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre offentlige beskyttelsesrum klar til brug. En af dem, det er Danmarksdemokraternes beredskabsordfører, Dennis Flydtkjær.
4: Der tænker jeg altså, man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
0: Her i aftentimerne overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aftenen klarer det op i Jylland, og i løbet af natten klarer det op i hele landet vestfra. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter til P4 Aften.
6: SMS til os på 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum,
6: og så din besked.
5: Det koster en krone plus eventuel takst.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Daniel Enhus, der sørger for at holde os opdateret med radioviser. Og det første nummer, som jeg spillede lige efter Daniels 19'er, ja, det var Carl William og det nummer, der hedder Blind Igen. Jeg skal da love for, at vi var flyvende i den første time af P4 Aften. Lige så flyvende som en vis Faduma af Tobias Rahim. Hold nu op, der er kommet gode mails og sms'er, som ligger og venter på at blive spillet i P4 Aften. Der er stadigvæk plads til flere, så send du bare din mail, hvis du har lyst. p4aften@dr.dk på noget nyere popmusik, du synes, at vi skal have med i aften. Netop det har Helena fra Silkeborg gjort, der har sendt en mail. God aften. Jeg kunne virkelig godt, skriver Helena, bruge Save Us, og det skal være med Traitors, fordi så vil hun skråle med for fuld hals og gøre ungerne dybt

Savers med Traders Lars og Inge skriver hej P4 Aften. Vi tager hele vejen fra Jylland til København, og derfor så kunne vi godt tænke os at høre sangen af samme navn. Den hedder så Hele Vejen med Omar og Mumle, og den skal vi selvfølgelig have på aftens playlist, så den finder frem, og så kommer den efter. Det her, det er debut-singlen, der er kommet fra Timber City. Den hedder Self Aware.

Omar sammen med Mumle her på hele vejen, der er kommet nyt fra Marie K. Jeg har tænkt mig at spille Du holder mig vågen, det gør jeg om 3 minutter. Allerførst, så skal vi have det her forslag, der er kommet fra familien Ravn Rasmussen. Der har været en tur i Aarhus, hvor de har været på efterårsferie shopping. Nu er de 5 så i bilen på vej hjem mod Haderslev, og de kunne godt tænke sig. Og selvfølgelig høre denne søn af Aarhus. Det hører sig næsten til, når man har været en tur i Smilets by. De peger specifikt på nummeret Stupid Man. Her er Thomas Hemming.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Har du været meget selvcentreret?
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

Efterhånden nogle år siden, at den her udkom, vi spiller den stadigvæk i ny og næ her på P4. Kasper Winding var sammen med Lars Muhl på Sjæl i Flammer. Du hørte den lige her i P4 Aftenprogrammet, som du kan lytte til frem til kl. 22, hvor vi er sammen om at danne en playliste. Og det her, det er Martin i Solrøds forslag. Han synes, vi skal høre The Minds of 99 og sangen om

en kort sag fra The Minds of 99, sangen om Emil. Og hvis du endnu ikke har opdaget det, så ligger der i DR Lyd, der ligger der faktisk efterhånden en del udsendelser med og om The Minds of 99, som du kan kaste over, hvis du for eksempel skal ud og gå en lang tur eller træne eller noget andet. Nu skal vi en tur til det amerikanske. Det bliver sammen med Ariana Grande.

Ariana Grande i P4 Aften. Ida, Laura, Sara og Emilie skriver, at de er taget en tur til Bornholm i sommerhus, hvor de går og hygger og laver sådan lidt lækker mad, og så vil de elske at høre den her i P4 Aften. Det er Jada med Dreaming of You, Dreaming of Me.

nummer med Coldplay, der ikke så tit finder vej til B4, men det gjorde det i aften. Du hørte The Scientist. Susanne fra Valsø er kommet hjem fra frivillig job i Valsø Bio, og der skal laves lidt mad. Og god musik, det er jo altid fremmende for arbejdet, skriver hun, og det gode musik, det skal komme fra bifald, sætter alt på spil. Du får den lige efter denne her.

Forslaget kom fra Susanne i Valsø. Det var bifald og sætter alt på spil. Der er kommet en sms fra Flemming og familien. Jeg ved ikke, hvor i landet de er. De skriver, at det er skidt kørevejr her i Danmark. Jeg står i København, jeg står på Amager. Der er det sådan, det er fint, det er tørvejr. Det blæser lidt, men det er tørvejr. Men jeg kunne forestille mig måske, at Flemming og familien er vest for Storebælt med noget regnvejr eller noget. I hvert fald, så kan de godt bruge en sang til at peppe det hele lidt op. Og den sang, den skal komme fra Denne Gut. Vi skal have et genhør med George Ezra og Shotgun.

Det var endnu et succesfuldt album, han udgav dengang for 8 år siden, Staying at Tamara's, hvorfra det her nummer, det kommer fra, det var Shotgun, du hørte med George Ezra. Det var Fleming og familien, der synes, at vi skulle have det nummer.

0: kvinderne siger, ja, der er mange gode mænd. Og så kommer de en time senere, hulkende, og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt, jo.
2: Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var før, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

kvinden, hvis høje toner nærmest kan få glas til at sprænge. Det var Mariah Carey, du fik igen hør med Fantasy. Du lytter til P4 aften lige om lidt. Om 3 minutters tid, der skal vi have en radiovis. Det er Daniel Enhus, der giver dig den. Og inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig også have et forslag, og det er fra Charlotte, der skriver: "Hej, jeg er omgivet af 40 flyttekasser, der skal tømmes, og ting og sager skal have ny plads. Det går bare meget lettere med P4 aften som underholdning. Tak, tak." Og så skriver Charlotte: "Jeg vil nyde så meget, hvis du vil spille Tim Skovs udgivelse Nobody Says I Love You. Jeg skal høre Tim live på lørdag på Hotel Cecil i København, og det bliver top godt. Mange hilsner fra Charlotte og flyttekasser, der er i Aarhus, og vi tager den altså frem til radiovisen, der kommer om lige over 2,5 minutter."

0: Igen i dag har DSB ikke kunne køre tog på Banedanmarks skinner. De seneste uger har der været flere forskellige uheld og fejl, der har betydet store forsinkelser og indsatte togbusser. I dag var det så et højspændingskabel fra Energinet, der faldt ned over et kørestrømsanlæg på Vestfyn. Og det betød, at al togtrafik mellem Odense og Fredericia blev stoppet, og der blev dannet kilometerlange menneskekøer for at komme på togbusserne. Vores reporter Helle Smidstrup har her til aften spurgt DSB's informationschef Tone Bisbeskov, om man godt kan forstå, hvis de rejsende er ved at miste tålmodigheden med togdriften.
1: Vi forstår godt, at for kunderne så er forsinkelser, og uagtet om det er den ene eller anden årsag, jamen så er det for kunderne jo ensbetydende med, at de får en mere bøvlet rejse, og det er vi ikke tilfredse med, det er de selvfølgelig heller ikke, og derfor glæder vi os selvfølgelig også over, at det ser ud til, at vi kan køre normalt igen fra i morgen tidlig. Det er i hvert fald den seneste melding.
2: Men vi står jo altså her med passagerer i denne her omgang bare, der har stået og ventet længe, og de mangler også information. Og det er jo trods alt jeres ansvar. Har I gjort det godt nok, synes du?
1: Vi har jo gjort det den her gang, at vi har oprettet blandt andet en live blog på vores hjemmeside, så man hele tiden har kunne gå ind og se, hvordan ser det ud. Vi skaffede 40 togbusser, vi har skaffet...
2: Er det nok?
1: Det var nok i den her situation. Vi kunne sikkert godt have brugt endnu flere. Men nu har vi kunne begynde at køre tog igen. Nu kører dieseltog igen. Og det vil sige, at nu begynder det faktisk at blive bedre for vores kunder. Men når det lige sker, jamen, så er der jo altså en periode, hvor det kniber med at få folk frem. Det kniber med at få busser frem. Men vi kommer selvfølgelig til at evaluere på, om der er ting i den her hændelse, vi kan gøre bedre.
0: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post, og det sker efter en række anklager om korruption, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Syryk.
3: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender. Altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
0: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Det er ikke længere muligt for afghanere at lytte til FM-kanaler fra BBC, det skriver BBC. Dermed så har styret lukket for adgangen til den sidste internationale nyhedskanal i landet. Ifølge en talsperson for Taliban, så er BBC blevet suspenderet på grund af gentagne overtrædelser, men det bliver ikke uddybet, hvilke overtrædelser der er tale om. Her i aftentimerne overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aften så klarer det op i Jylland og ud på natten i resten af landet. Temperaturer mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus i studiet.
4: Det her er P4.

0: morgen. Det her er P4 Aften.
1: Og det første nummer, som du hørte lige efter Daniel Enhuses 20-radiovise, det var det gamle Dieters Liter-nummer. I nye forklædninger et nummer, som Hjalmar lavede en coverversion af for efterhånden en 7 år siden. Det var dig og mig. Velkommen indenfor denne aften. Jeg hedder Britt Berglund. P4 Aften i din radio frem til kl. 22. Det er altså Daniel og jeg, der sørger godt for dig frem til dig før natten på P4. Og det er jo blandt andet med, at vi sammen finder ud af, hvilken musik vi skal mødes om i aften. Det her, det var mit bud. Lige om lidt, der skal vi have et bud, der er kommet fra Anne, der bor i Haderslev, fordi hun har haft en fantastisk tur til Manchester, hvor det stolte fodboldhold Manchester United har hun set spille. Hun har været på rundtur på stadion, og så kunne hun jo godt tænke sig at høre lidt Robbie Williams, fordi han er jo sådan næsten fra Manchester, ikke helt, men han kommer lige sydfra. Og hun synes, at vi skal have et nummer, der sætter gang i festen. Det er Rock DJ, og hvorfor ikke en fest på en tirsdag aften? Den skal vi have om ganske få minutter. Allerførst, så fortsætter vi lige lidt med den danske musik med et lille kort nummer fra Mille, der hedder Gør Noget.
0: Du lytter til P4

Senest var han hovednavnet på Smukfest her for et par måneder siden i Skanderborg. Her der var han så i B4 aften. Det var Anne i Haderslev, der syntes, at vi skulle have en lille fest på sådan en helt almindelig tirsdag aften på P4. Robbie Williams og Rock DJ'en. Du er velkommen til at sende mig en mail med netop det nummer, som du synes, vi skal høre. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du starter med P4, og så husker du at skrive dit navn og gerne hvorfra du sender din sms.

19 år efter denne her udkom, så kom der en coverversion, der blev lavet af No Doubt, som havde Gwen Stefani i forgrunden. Men her, der var det altså originalen tilbage fra 1984, Talk Talk, It's My Life. Der er kommet en, lad os bare sige, meget, meget kort sms-budskabet. Det er ikke til at misforstå. Det er familien Lovring, der er på vej hjem fra Hamburg, der synes, at vi skal høre Scarlet Pleasure og Limbo.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Lige om ganske få minutter, der smider vi ørerne til det svenske, for der er kommet en single fra Victor Leksell og Molly Sandén. De er sammen på det nummer, der hedder Tænk Om. Men allerførst, der skal vi hjem til dansk musik. Et nummer, som vi har spillet hen over hele sommeren her på B4. Det er det skønne nummer, der hedder Badebro med Emma Sehested Høgh. Det er ikke den, vi skal høre nu, men vi skal have fat i hende som kunstner, og så skal vi helt ned i gear. Der er sendt en sms fra Lukas og Alma, der skriver, vi står her i køkkenet i Vanløse med lasagne i ovnen og forsøger at have et romantisk øjeblik. Og det kan hjælpe med denne her.

Emma C. stod i hø sammen med vokalensemblet Vigtigt her på Øjeblik. Det var Alma og Lukas i Vandløse, der smed det her nummer ind på aftens playliste. Tak fordi vi fik sat et flueben ved det her fine nummer. Skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. P4 som det allerførste i din sms. Så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så gør ligesom Lukas og Alma lige skriver dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Og nu skal vi så til det svenske og den der sang, der er kommet fra Victor Lexell og Molly Sandén, den hedder Tænk Om.

pågår med Honey I'm Home. Der er kommet hilsner fra Ella-familien, der holder efterårsferie. De er på vej til deres skønne sommerhus i Grærup efter 2 timers benhård svømmetræning i Odense. Og så kunne de rigtig godt tænke sig at høre det, der er deres yndlingssang. Det er Wiz Khalifa, der er sammen med Charlie Puth på See You Again.

Det var Dasha, som du hørte med Austin, og før hende, der var det jo altså Wiz Khalifa, der var sammen med Charlie Puth på den, der hedder See You Again. Anne Kirstine i Køge skriver, vores aften står på pakning inden turen i morgen tidlig går til Helsinge, hvor vi skal se vores to ældste børn i aktion ved Europamesterskaberne i Team Gym. Needless to say, vi er ret stolte herhjemme, og til at sende os godt afsted og sende lidt god energi afsted til ungerne, så synes hun, vi skal høre The Weeknd og Blinding Lights.

Et forslag fra Køge, det var The Weeknd og nummer, der hedder Blinding Light. Nu skal vi have et nummer, der ligger på min liste. Vi skal hjem til den danske musikscene og til Medina og klokken 10.

0: Lucas Graham sammen med G-Eazy på Share That Love. Maria med børn i Ballerup skriver, vi på vej hjem i mørke og blæsevejr. Vi har brug for lidt let stemning, og det skal komme fra denne her.
1: Hey yo, big wave. Yeah. Turn the mic on.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Nick & Jay med København eller KBH. Du har hørt den i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Det er Daniel Enhus, der kommer i studiet og præsenterer den for dig. Frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et nummer. Det er familien Christiansen, der er på vej hjem fra Sverige, der skriver, at de kunne godt tænke sig, at vi skal have et nummer med Olivia Rodrigo. Så frem til radioavisen, der skal vi møde som denne her, der hedder Stupid Song.

0: 1.700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Buhl her.
1: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Buus Thomsen slår en metallåg op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
2: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
1: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
2: Den består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
1: Der er kendt bedre dage.
2: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra luft og fra alle steder.
1: Der er 1.700 offentlige beskyttelsesrum som det her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
2: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
1: Selvom Troels Buus Thomsen erkender, at det er ret fugtigt klamt.
2: Hvis man kommer mange mennesker hernede, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
0: Nu skal tilstanden af alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, undersøges, før at Lisbeth Nielsen hun vil tage en beslutning om, hvad der skal ske. Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter at DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere passagerer, der følte sig dårligt informeret og som var træt af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse ting, der sker, som det skete i dag.
3: Der er jo sjældent 2 hændelser, der er ens. I det her tilfælde så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
0: Der er begyndt at køre 1 dieseltog i timen på strækningen, suppleret af togbusser. Banedanmark forventer, at der kan køre tog som normalt fra i morgen tidlig. Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Viktor Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18 år. Loven den har været et stridspunkt mellem den tidligere Orbán-regering og EU. Vejret her i aften overskyet med udbredt regn vestfra. Sidst på aftenen klarte op i Jylland, og i løbet af natten klarte op i hele landet. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4
1: Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er ikke den eneste på dit tirsdagshold. Daniel Enhus er her også, og det er os der sammen med dig frem til kl. 22. Og derefter der er der før natten på P4 i aften med Sofie Bobby Kroni. Men inden da, der skal vi jo have det allersidste brygget på aftens playliste. Der har været rigtig gode forslag i aften. Tusind tak for alle mails og sms'er. Der kan være flere grunde til, at jeg ikke lige har grebet fat i dit ønske. Det kan være blandt andet, fordi jeg ikke har adgang til al musik, der er udgivet i hele verden. Men der mangler stadigvæk at blive brugt nogle af de forslag, der er tækket ind. Blandt andet det her fra Jane. Hun skriver, at hun er på vej fra Laurbjerg til Horsens i øsende regn. Og så peger hun på et nummer, som hun synes, at vi skal have med i aften. Jeg kan ikke helt genkende titlen. Jeg tror måske, det er fordi, der lige er blevet forvekslet noget med noget. Jeg tror, jeg har fundet den rigtige sang, den som Jane peger på. Det er en sang med Claus Hempler, som vi skal have med på aftens playlist. Det er lang tid siden. Ham skal være med i aften, og det skal vi med det nummer, der hedder Navnet er Hempler. Den kommer om ganske få minutter. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Bare husk, at du ligesom Jane gør, lige skriver bare dit fornavn og meget gerne, hvorfra du sender din sms, inden du smider den afsted til 1212'eren. Navnet er Hempler. Den skal vi have lige efter Damiano David med Born with a Broken Heart.
0: Det her er P4.

Claus Hempler med navnet Hempler. Det var Jane, der synes, at vi skulle have ham med i aften. Og tak for det forslag. Det er lang tid siden sidst. Nu skal vi lytte til en kunstner, der for ikke så forfærdeligt længe udgav en ny single. Vi skal høre hende med det nummer, som hun debuterede med for 18 år siden. Så nu skal vi en tur til 2008. Og ja, det er Sys Bjerre og sangen om Malene.

0: med mig.
1: Sang Søs Bjerre. Der er kommet en mail fra Bente i Bryrup, der skriver, at hun er ved at lave mad til i morgen aften, hvor Bentes mand kommer hjem efter næsten et halvt års cykeltur rundt i Tyskland. Og fordi hun så fra i morgen af ikke længere er alene, ja, så skal vi selvfølgelig have denne her, Mads Langer, You're Not Alone.

0: din drøm.
1: I tirsdags der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Virkelig tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.
5: So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

lytter til P4 Aften, og har du netop tændt for din radio, så velkommen indenfor her i det her univers, hvor vi jo er sammen om at finde ud af, hvilken musik vi skal lytte til i aften frem mod kl. 22. Det her, det var fra min liste, og det er det næste faktisk også. Og det er sådan en sang, der til trods for, at det i år kan fejre 40 års jubilæum, så kan fylde et hvert dansegulv, uanset om det er sådan ægte voksenfest eller teenagefester. Her er det Dodo and the Dodos, og det er med Vågner i natten.

titelnummeret fra det succesfulde album, der udkom for, ja, det efterhånden 4 år siden fra Andreas Odbjerg. Det var Hjem fra fabrikken. Vi bliver lidt ved dansk musik, ved nyere dansk musik. Vi skal lytte til en forholdsvis ny kunstner. Hendes navn, det er Berg. Hun har faktisk Svea S. med på kor på den her sang, som du skal høre nu. Hvem er det, der græder nu?

karrierekanonen i DR. Hun har banket på alle pladeselskabers døre. Hun fik nej alle steder. Der var ikke nogen, der ville udgive hendes musik. Men det tog ikke mod fra hende. Hun blev ved med at kæmpe og kæmpe og kæmpe. Og i dag der har hun så en pladekontrakt, der laver musik på fuld tid. Hendes navn det er Bauer her. Du har hørt det hende med det nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Der er kommet en sms. Det er Kim, der skriver, at han er på vej hjem fra en lang dag på jobbet. En time på E45 kunne gøres meget kortere med denne her fra Magtens Korridorer.

0: Kim, der har en lang køretur foran sig, synes, at vi skulle have Magtens Korridor med i aften. Tak for det. Det var med nummer, der hedder Vandet under broen. Maj-Britt og Emma er mor og datter, der er på vej hjem fra to skønne dage i Hamburg, og de kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre det nummer, der hedder Sweater Weather, der er udgivet fra The Neighborhood. Så den finder jeg frem, og så får vi den lige her i P4 aften om ganske få minutter. Allerførst, så skal vi lige lidt længere tid tilbage i tiden til det her kæmpe hit, som vi fik tilbage i nullerne, der taler om Jason Mraz, I'm Yours.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd. Det er ikke

Det var Rosa, som du hørte med min ven, næst sidste nummer, som vi når på denne side af Radioavisen. Og den kommer Daniel Indhus i studiet og præsenterer for dig om 3,5 minut. Og når du så har fået nyheder og en vejrudsigt, så skal du være sammen med Sofie Bobbikoni i Før Natten på B4. Det skal du resten af den her tirsdag aften. Jeg hedder Britt Berglund. Tak for i aften. Det sidste nummer, som vi når frem til Radioavisen, kommer fra The Minds of 99. Det er en engel.

0: kører togene igen som planlagt mellem Odense og Fredericia. Tidligere i dag der faldt et højspændingskabel fra Energinet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn, og det var skyld i, at al togtrafik blev sat på pause, togbusser blev indsat, og der var kaos på perronerne. Og der var stor frustration blandt dem, vi talte med på Tommerup station på Fyn, hvor hundredvis af togpassagerer blev sat af, fordi toget ikke kunne komme længere.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
0: Jeg lyder det fra Cindy Frid. Næsten halvdelen af os mener, at elløbehjul skal forbydes. De er simpelthen for farlige, svarer 44% af de danskere, Epinion har spurgt. Nu skal du møde en kvinde, som godt kunne tænke sig et forbud for de tohjulede køretøjer.
2: De kom faren derfra med to piger på.
3: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
2: Jeg så mig ikke. Jeg lå der bare klat.
3: Da hun for 2 år siden blev kørt ned af et elløbehjul.
2: Jeg synes, det var chokerende at opleve.
3: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
2: Jeg fik ikke så fjernet om aftenen. Jeg fik ondt i hovedet.
3: Og så har det sat sig som en skræk i hende for de hurtige løbehjulstrafikanter.
2: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
3: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
4: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
3: Hun er glad for sit løbehjul.
4: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
3: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
4: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
3: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
2: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Det er jo det også mange gange, ikke?
0: Det var Pernille Stisdal, der fortalte. Fodboldklubben FC København kan være på vej på nye hænder. FCK de skriver på sin hjemmeside, at bestyrelsen i selskabet Parken Sport & Entertainment har besluttet at se sig om efter muligheden for helt eller delvist frasalg af koncernens fodboldaktiviteter. Ifølge bestyrelsen så er det ikke sikkert, at der sker et salg, men man vil undersøge, om en køber kan bidrage til at styrke den fortsatte udvikling af fodboldklubben. Opklaring fra vest i de senere aften og nattetimer, dog stadig med spredte byer og så temperatur, der holder sig mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og her var der Ariana Grande med Interview, vi lyttede til. Med det velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat. Og vi skal i dag forbi samme titel, ny sang. Vi skal høre en helt ny sang, og så skal vi høre en helt gammel sang, har jeg lyst til at sige. Vi skal i hvert fald høre to sange, der hedder det samme, men kommer fra to helt forskellige perioder. Alt muligt andet er der også selvfølgelig en skulderklapsang i næste time. Og lige her er det Malte Ebert, vi skal høre på Sæt det fri. Velkommen til.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

smukke nye toner fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Lige om lidt skal vi høre samme titel, ny sang. Og lige lidt mere musik til dig. Blæst får du med Elsker dig så meget lige efter Elton John og Dua Lipa.

0: Samme titel. Ny sang.
1: Ja, vi skal høre to sange, som hedder det samme, men kommer fra helt forskellige tidsperioder. Den første, vi skal høre, den kommer fra 2026, og den anden, vi skal høre, den kommer fra 1981. Den ene er fra Tøsedrengene. Den anden er fra Sira Jovina. De hedder begge to Sig, du kan lide mig.
2: Kan du godt lide dig selv?

Samme titel, ny sang. Vi har hørt sange med titlen Sig du kan lide mig fra Sira Jovina, som er en helt ny sang her fra 2026 på hendes nye album, Det man vander vokser. Og så hørte vi altså også Tøsedrengenes version. Det er fra et album, der hedder Tiden står stille fra 1981. De begge hedder altså Sig du kan lide mig. Nu skal vi høre Depeche Mode, og den der hedder Enjoy the Silence.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden og få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.

0: Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter at DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere, der følte sig dårligt informeret, og som var trætte af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse det, der skete i dag.
1: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens. I det her tilfælde så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen, så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
0: Og togene er igen begyndt nu at køre som planlagt. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.
2: Boligmarkedet er i øjeblikket tredel, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender, altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
0: Lød det fra Stephanie Suryk, og Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Og herfra skal vi til en vejrudsigt. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den drejer til vest og bliver lidt til frisk, ved kysterne op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der bliver det først på dagen, endnu enkelte byer over de nordlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: P4. Du

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og DNC her på Toothbrush. Det er vist også ved at være den tid på dagen, hvor vi skal have børstet vores tænder, i hvert fald hvis vi er på vej i seng, som de fleste nok er på denne her tid. Men mindre du sådan en, der arbejder eller ikke har efterårsferie, eller har efterårsferie, så er du længe op. Whatever. Du er velkommen til at hænge på her frem til midnat. Jeg har masser af dejlig musik til dig. Jeg har også en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. Lige her, der tager vi Søren Torbegård Lund, og festen stopper aldrig.

Unwritten her fra Natasha Bedingfield. Christoffer har længe gjort sig i engelsk musik nu, og han kaster sig over dansksproget sange, og det har altså også vist sig at være en rimelig stor succes, blandt andet den her Ringer om natten. Du

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal sende lidt god energi ud i universet, og det gør vi altså bedst her i før natten, i hvert fald med en dejlig sang. Og her til aften skal vi høre musik fra en artist, der hedder Chappell Roan. En meget modig artist, et forbillede for rigtig mange. Hun fik et stort gennembrud med den her, der hedder Good Luck Babe.

Good Luck Babe, aftens skulderklapsang fra Chappell Roan. Har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsang, så er indbakken altså åben hver eneste dag. Hele dagen. Natten@dr.dk.

Cyndi Lauper her, hvor The Girls Just Wanna Have Fun. Vi fik også Gracie Abrams med Hit The Wall, og TV2, for dig kunne jeg gøre alting. Og nu skal vi have Mille. Den her hedder Beholder Mit Tøj På.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

In the arena, her var det The Script. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borvikone, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen. Lige her på P4 kl. 22 til midnat. Du får en midnatsradioavis lige om et øjeblik, og så er der natradio med masser af musik helt frem til i morgen tidlig. Nu skal du få musik fra Seal. Den her, den hedder Kiss from a Rose.

0: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at have ledet et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
1: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Og et af de store ubesvarede spørgsmål i sagen, det er altså, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen den er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamburg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
2: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnaven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men ifølge Mads Duedal er der i den her sag udefrakommende ting, som også rammer.
2: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland. Og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Og derfor er det ifølge Mads Duedal på sin plads, at regeringen træder ind og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, på engelsk kaldet fraternity houses, resten af studieåret. Det oplyser universitetets ledelse tirsdag, ifølge nyhedsbyrået AP. Forbuddet det kommer efter, at en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret det byder på en opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Ved kysterne kan der være hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer. Ellers tørt bliver det med nogen eller en del sol, og temperaturen den bliver altså mellem 12 og 15 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg, der begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Udover den mistænkte ukrainer, lægger den tyske anklagemyndighed en række beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet noget kendskab til sagen. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
4: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
2: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryk.
5: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender, altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
2: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Donald Trump. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat. Dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. Ved kysterne bliver det op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer. Ellers bliver det tørt og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive sat i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte. Det fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
2: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
5: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnaven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
2: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedal er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, der også på engelsk kaldes fraternity houses. Og det sker altså resten af studieåret, det oplyser universitetets ledelse tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP. Og forbuddet det kommer altså efter en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret byder på opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden kommer fra vest og bliver let til frisk. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter til P4.